0: тігісінен қуанып сайрауларын әйтірлік тәтігіл енді. Дүнияда не қатлы композитор бар, әммәсі дейерлік сандуға жырын музыкада беріп қорарға тұрышқанлар. Қазірді тұрышалар, әмі ең отақлыларының да беріп жеткірі алғанлары еуқ. Николай Максимович сүйлігінде, палатыда сандуға штаушылары іштіліп тұрды көбік. Гүлшахиде нәқ театрдағыша оңа сықланып отырды. Ғап-ғади сізлер білен сандуғаш сайраған таушыны да оның ләззетінде беріп болыр екен. Оқияр әрәмеліклерінде ол сандуғашлар сайрауын астыңламады. Әгер шул турыда сөйләп берерге қушсалар, йоқ, бұлдыр алмас еді.
1: «Мәне шул!» деп дәуам етті артист.
0: Сандуғашларының тиліріп сайрауларын тыңлый-тыңлый құйма бойына бардым. Құйма ортында егіт білен қыз сөйлеше. Қызы шарқалды, егіті мырқалды.
2: «Давай, уптер, ату!»
3: «Ауызыңнан ора қиысы келе!»
0: деп шиный қызы.
2: «Сыңыннан не болғанын сөйлемейм, сандуғашлар қорқып ұшып кеттілер».
0: Гүлшахиде башын осқа еді. Хикаяның охырауына ұшамады.
2: «Міне сізге тағын бір мисал!»
0: деп артист яңадан сөйлей башлады.
2: «Күннерден бір күнні менім яңға бір хатын келді. Больницаға түгіл, үйге әлбәтті. Утызлар тиресі болар. Сейкімлігіне. Иптәш депутат дей. Мені ерім сөймейді. Нешегенде мен айтам сөймей. Оқшасын алып қойтмеймі, ішәмі, сөгінемі, қиынеймі?
0: Йоқ дей, оқшасын борысын алып қойтып бере. Өзіне папирослық қына қолдыра. Қиынамейді, сөгінмейді, ішмейді.
3: Екі болабыз бар. Оларыны да ярата. Сың, нешіле мен айтам?
2: Шимбе, екшембі, дүшембі күннерде қунырға қойтмей екен бұ. Хатын меннен ирі білен сүйлешуіні өтінірге келген екен.
0: Бардым.
2: Икісі де үйде тұру келді. Үйлері жылы, шиста, иденнері юған. Орзанлығына болса да палаз жейген. Балалары көңілігіне ойнап юрилер. Ир дегені пиджагын ең башына салып, менім яңға шықты.
0: Көріштік. Нишлим соң иптәш депутат деп өмеңа.
2: Яратмым. Хатынны яратмау, нашар іш икәнінде білем дей.
0: Хатыны елей башлады.
2: Біз сүйлешіп біткенші гіл елады ол. Мен өзімше үгітләген, ұялтқан, кеңеш берген ақыл үйреткен болдым. Әуізім ішімнен ойлым. Мәхәббәтләрі йоқ екен, менім сафсатам нип шағыма керек.
0: Бір айдан соң бұл хатын тағын менім янға келді. Өзі шундай шат. Рәхмәт сізге иптәш депутат дей. Хәзір ирім шимбә күннәрдәгенә тегесе янына бара дей. Шуңа сөйініп килгән икән бу хатын.
4: Булар берсе дә мәхәббәт түгел, Николай Максимович, диде Зиннуров. Булар көн күреш мисалдары гына.
0: Шуннан бәхәс китте. Ханзафаров бәхәскә катнашмады, әмма тора торгач кинәт кычкырып күлеп җибәрде.
2: Уйдырма, диде ул. Ышанмагыз. Николай Максимович үз башыннан ойлап шығара бұларыны. Артист ол. Мұңа да барып жеткен екен, деді Николай Максимович күлмешегіне.
0: Эх, іш пұша.
2: Хәзір халық театрға ашыға. Артистлар сұңғы гримнарын салалар. Зал гүрлей, алқышлар. Эх. Әмін мұнда жанлы бүкен болып оңап ятам.
0: Гүлшахиде жаным, әлі скорый помощь машинасы білен біргіне сәғәткә болса да мені театрға илтіп қойтарасың мә?
2: Валлахи тіріліп кетер едім.
0: Хәм шат көңілі артистының көзіннен еш бәріп шықты. Ол тез гіне ортына бұрылып, карауат башыннан сүргі алды.
4: Николай Максимович, зинхар, бұлай дұлқынлана көрмәгіз, сізге еш ярамай.
2: Эх, деп тирән итеп күрсінді артист. Күп нәрсе ярамай бізге.
4: Ә көңіл не?
2: Аңа юзақ салып болмай бит қадірлі Гүлшахидәкәй.
4: Хәтерлейсіз ме? Тургенев нешеге айткан.
2: Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей.
0: Николай Максимович тынмыйша бүтәннәр белән сөйләшермін димәйінде. Гүлшахиде күш хәл белән генә бер минут ара табып, Зиннуровка эндәште.
4: «Сіз нинди мәхәббәт турында язасыз?»
0: деп сұрады ол қабатлап.
4: Шын мәхәббәт турында язарға исәпті. Нишек келіп шығар әлі? Хәзірге сызмалар ғына. Татаршада, русшада.
0: Шул сызма деген нәргізіні ұқып қорарға ярай ма? Деп шаярып қына сұрады Гүлшәһиде.
4: Ол Зиннуров ұқырға рұқсат итер деп башына да китірмәді. Ләкин Зиннуров ғәжепке қоршы, ұқырға иренмәсәгіз, рәхим итігіз, дейді.
0: Гүлшәһидәге зәңгәр тышлы қолын дәфтәр сузып. Миңа файдағыз тияр. Ләкин алдан әйтәм, қызық әйберләр аз. Анда сезгә мәғлүм кешеләр ұшырар. Әсәрдә, әлбәттә, аларның исемнәре үзгәрер. Бәлки, бөтенләй керми дә калырлар.
4: Тагын бер нәрсә, диде Зиннуров. Мин сезгә беренче дәфтәрне генә бирәм. Ул элегрәк язылган. Минем дә больницада беренче ятуым түгел. Калган дәфтәрләр турында соңыннан сөйләшербез. Бәлки, укырга да теләмәссез әле. Бер үтенешем, югалта күрмәгез. Минем өчен бу дәфтәр дөнья бәясе.

0: Үшінші бөлік. Соңғы 2-3 күн ішінде Яңғыра клиникада бүтінлей көрінмеді. Ләкин дүйе сүрлігугә қорап кәрван тоқтамаған шекілі, клиника тұрмышы да Яңғыра келмеуге қорап, өзінің ауыр, ғазаплы ағышыннан тоқтамады. Яңа аурулар да қабыл етілді, тірілгенлері шыға тұрды, операциялар да ясала тұрды. Тек Сәлімова турында сөз қозғалғандағына хирурглар нешіктер ойға қолалар еді. Мансур да көңілінде уақыт-уақыт ішке қоушау тұя тұрған еді. Бұл халге ол ғажепленді де, ашуы да келді. Операцияға кірішкенше, бұл тұйғыдан тәмам орынырға керек еді. Ол үйіне ертерек қайтып, яқшылап ял етерге болды. Иқтимал, орығандық та әсерігінедір. Ял еткеш, тән де, көңіл де нығыр. Болған халлерден соң Мансурның бұл операцияға бір де алынасы келмеген еді. Ол Самуил Абрамович білен бейгі зақ тартышты. Ләкін ауру, башқа бір хирургқа да риза болмағаш, Мансурға артық керіленірге орын қалмады. Сәлімова не сәбептен операция үстелінен тұрып кетті екен? Қорыққанға ма? Йоқ. Оның үшін ғана түгіл, деді Сәлімова. Шундай хәлге қалған мен екен. Қорықсаң да... Фазылжан абыны негедір... Көңілім тартмады. Мен білмеймін енді нешеге айтырға да. Дилефрус өз больницабызға салдырым деген еді. Менім Фазылжан абыдан операция ясатасым келді. Оны бит газеталарда да шул хәтлі мақтылар. Мен аны башқа кіші деп, Әбузәр абзы шекілліректір деп ойлаған едім. Балаларымны көрірге тілеуімні әйттім. Әуіл... Ғафу етігіз. Артық сөйлей алмайм. Бұл сөйлешу мұннан 2-3 күнілік болған еді. Бүгін Мансур тағын Сәлімова янына кірді. Палаты іші байып барған құяшының қызғылт мұң сонуры білен толған еді. Сәлімова оқ юрғанын иек астына қадар үк тартып, караватта сұзылып ятқан. Шулық қызғылт мұң сонур ауруның ябық юзіне де түшкен. Нәфис, қырыс ирінлерінде де тирен сабырлық білен әйтті бітіргісіз ауыр қойғы шағыла кібік. Мансур келіп кіргеш, бұл ирінлер қолтыранып қойдылар. «Бұршылмағыз», деп Мансур орындыққа отырды. Ауруның қолын тұтып, томыр тебішін текшере башлады. «Мен сізнің иқтияр күшіңізге ұшанам. Сіз меңа ердем етерге тиешсіз, Дилбер ханым. Уәғде ме?» «Яңадан алдау болмас ма, Мансур Закирович?» «Сіз, зинхар, өзіңіз ясы көрігіз енді. Негіне болса да, негіне әйтселер де, көңілім сізге ұшана. Рахмет. Ләкин сізнің ердем білән, Дилбер ханым». Сәлімова дулқынлана башлады. Юрғаны бір көтерілді, бір түшті. Юрған үстіндегі китап иденге шуды. Мансураны көтеріп алған шағында, Дилбер бик қаты дірілдеп қойды. Оннары тағын көзлерін юмды. Олар ада бүлме ішіндегі соф алсулық тағында артты, қияш енді терезе турысына яқынлашып келейді. «Сізнің хатыныңыз бар ма, Мансур Закирович?» деп сұрады Дилбер. «Бар», деді Мансур әкірінгіне, «хәм иді», деп істеді. Дилбер оның идісін ішітмеді болса керек. Көз қорашында да, ирінлері тұрышында да бірнінде өзгеріш сезілмеді. Жауапқа қанағатленгендей шулай сабыр, қойғылы келіш харекетсіз ята берді. Әкірінлеп сұлышы тегізленді. Хәзір енді юрғаны білінір-білінмәскіне тербәлейді. «Балаларығыз?» «Қызым бар». Сәлімова бөтен сұрау бермеді. Мансур орнынан тұрды, хәйірлі түн тіледі, юата тұрған сөзлер айтты. Шунда Дилбер ярым юмық кірпіклерін көтерді, һәм Мансурны қойнар көзләре білән яндырып алғандай болды. Бүтін нәрседен үмітін үзген сыман көрінген бұл хатынның көңілінде яшау үшін шексіз ғазаплы күрәш бара екен. Мансур мұны шушы минутта айыруша ашық тұйды. Ләкин Дилбер шоқ қына күлімсіреп қойды. Башын қағып, рәхмет әйтті. Мансур кешкі тынлыққа, һәм тынышлыққа тола барған урамға шықты. Үңгір-мүңгір. Түсілер тынықланған, тек қияш батқан орындағына жеті қызыл бәләкей көл қалған. Ол да минут сайын өзгере, тынықлана, зәңгерсу сұры түске кіре бара. Ә Мансурның көз алдында хаман шул алсу палаты. Сабыр да, қойғылы да юз, қойнар көзлер, нәфис те, қырыста ирінлер. Мансур жаяу қайтты. Яңадан аны ішкі қоушау тұйғысы әзірліклей башлады. Яңадан өз-өзіне ашуы келді. Аңа қалса, урамнан ұзып барушыларда аның бұ қоушауын көрәлер. Шунди еш, таза ирнің бұлай икленуінің күләләр еді кібік. Ол кісәләріне тыққан қолларын юдырықлады, башын көтерді. Жеті қызыл күлшік, күрен су рәша ішінде юғалған. Аның қарауы ұфықтан біраз үстерек, яп-яқты бой сузылған. Әтағында үстерек, қарасу ешіл түсті қатфеде юмшақ бұлытлар көріне. Араларына бәлекей-бәлекей яқты күллер жәйілген. Не үшін ол меннен қатыныңыз, балаларыңыз барма деп сұрады екен? Әгер болса, менім ирім, балаларым турында да ұнытмағыз деп әйтуі болды мекен. Әллә өз қатының, өз балаларың үшін нешік тырышсаң, менім үшін де шулай тырыш деп әйтті мекен. Мұғайын шулай әйткендір. Ишікні Фатихаттай ашты. Аңа иеріп, гүлшешек егіріп шықты. Қазір енді гүлшешек бойыда тәмам үзләшті. Біреуден де тартынмай, күлә-күлә барлық бөлмәләр бойлап шабып йөри. Әтисін генә түгел, бабасын да аптыратып бетерә. Бабасы эшләп утырганда, өстәл астына шыпырт кына кирип, балагыннан тарта, песи булып кычкыра, я урындык артына басып, бабасын муйныннан кышып ала. Я күзләрен каплап, "Кем бу?" дип сорый. Бабасы тотып алып үбә башлага шешереп күлә. Бабасы кабинет ишеген япкан булса, ачкыч тишегеннән карый. Ишек астыннан кагаз кисәге сузып кыштырдата. Қырын қараушы, тергеуші, жекірініші болмағаш аңа тағын не керек? Бабасы ішіліп отырғанда, аның китабын тартып алып, чижік-пыжық ойнарға үстіреп алып кетуі де аның үшін бір не тұрмайды. Мансур қызын қолына көтерді де, бит алмаларынан өпті. Күннәр ұзған сайын, гүлшешек әнесіне көбірек ұқшы бара. Мансур аны көрген сайын, Илмираны юқсынып сызланайды. Бүгін де шушы тойғы Мансурның йөрәген өтті. Ол яңадан Дилбәрнің сізнің қатыныңыз бар ма деген сұрауын есіне түшірді.
1: «Фу, сеннен дару есе келе, әтейім!» дейді гүлшешек шетке бұрылып.
0: Мансур қызын иденге бастырды да үстін шешінді. Костюмын салды, йонды, анары үстел артына келіп отырды. Фатихаттай яратмауын бір де ешіріп тұрмайша,
2: «Тегі нәмәсті кәйін шалтырата-шалтырата аптыраты бітірді!»
0: дейді.
1: «Йоқ-йоқ, бітмәген әлі!»
0: деп гүлшешек үстел астынан қышқырды. Бір күнді шулай Фатихаттай әллә базардан, әллә кибеттен орып-талып қайтып кірді де, үз күйімінде салмайша, алғы бөлмедегі орындыққа отырды.
2: «Оф, аптыра біттім», дейді.
0: Гүлшешек әбісі ауыры деп біліп, әбізер абзы янына егіріп барды да, аны юлық қалап,
1: «Дәуәти, әбі кейімнің аптырауы біткен, тезірек дару бер»,
0: дейді. Көресің, хәзірде шул дару артынан шапты болса керек. Мансур табын янынан тұрырға ғына үлгірген еді. Илхамия келіп жетті. Ол бик қызу келген ақырысы. Бит алмалары қып қызыл болып яналар.
1: «Мансур, өзің білән ғына сүйләшәсім бар»,
0: деді ол, бүрігін, пальтосын Мансур қолына ташылап. Шулық вақытта күзгіге қарап, көз ермез жетіс қоллары білән шешін, күлмәк яқасын түзеткеледі. Бұ минутта ол іссі, матур, ерлерінің көңілілерін қытықлардай назлы елмай айды. Мансур аны өз бөлмесіне шақырды.
1: «Өзім үсіледім, аяқларым тұңды»,
0: дейді Илхамия диванға аяқларын бүкіліп отырып.
1: «Бірер жылай бір білен аяқларым нөтір әлі».
0: Мансур оңайсызланып, қойсының дыр жылы халаты білен оның аяқларын қаплаған орада, Илхамия бір қолы білен оның шешін тұзғытты.
1: «Менім аяқларым пыяла төгіл, уатылмай. Бұ қадар соққыланмасаң да ярый»,
0: деп күлді. Хәм яңадан Мансурның шешін тұзғытып алды. Мансур бір не әйтмеше, шешін биш бармағы білен артқа сыпырып, оңа қоршы орындыққа отырды.
1: «Шул қадар ирақ отырмасаң, ошамам әлі?»
0: «Сіз нидер әйтмекші едігіз бұғай?» Илхамия оңа көз ішлары білен біраз қарап тұрды да, нозланып.
1: «Мен приемға келмеген»,
0: дейді.
1: «Қой жерің ауырта деп ашықтырма. Елі, бошыңны имеше, мен атурығына бір қора». «Йоқ, невозможный син. Шитке бұрыласың. Түн йоқтан тәмім қырғиланып қойтқансың. Шын-шын, оғ аюлар арасында».
0: «Мен тұрған жерде оғ аюлар йоқ еді».
1: «Алайса, менің ақарысың келмей».
0: Мансур дәшмәді.
1: «Бегірек өпкәшіл мальчик екенсің»,
0: деді Илхамия, өзі де тұрсайған болып.
1: «Халатын алып бер әлі».
0: Қызыл ұзын тырнақлы бармағы білен ол өзі үйрі иденге түшірген халатыны көрсетті.
1: Мансур тұрып халатыны алды да, диван қырайына салып, яңадан өз орнына барып отырды.
0: «Бег ашығыш әйтәсі сөзігіз бар еді шекілі», деп қабатлады ол.
1: «Бу нинде шамасыз қуалау?» Илхамия шаян итіп қошларын юғары көтерді. «Юмышыңны әйтті қойтып кет деген сөз ме?» «Пожалуйста, мойныңа осылынышы юға әлі?»
0: Мансур күлімсіреп қойды. Қыз мұны көрмеше қол алмады.
1: «Өзіңні әлекімге санама?»
0: Шаяртуларығыз бигірек бір қатлы.
1: «Нәрсе-нәрсе?»
0: деп сұрады Илхамия тезгіне. Оның көзілері елтырап кетті. «Ғафу етігіз».
1: «Ярый әлі ғафу өтіне біләсің екен. Шулай да син, Мансур, все же неблагодарный кіші. Жизни сені шунды уважает. Сенің үшін все готов сделать. Әсін аңа...»
0: «Оңла бітірмейм. Сізіні Фазылжан Жангирови жібердім әлі?» Сағайған, бүтін буынлары кейірін күті салған әзгіне ұсал, әзгіне зәхәр Илхамия ашы күлімсіреп,
1: «Менім өз башымда бар, мені бала деп ойлама»,
0: деді.
1: «Син жизнені шашар хәлге жеткіргенсің. Ол хурлығыннан ағу шәрге әзір».
0: «Ышанмайым», деді Мансур тынышқына. «Фазылжан Жангирович анды кіші түгіл. Қызып кетіп, өз амбициясын һәр нәрседен үстін қоя башлағаш, коллегалары аңа аз ғына кесәту ясағаннар екен. Моның үшін ағу ішмейләр, рәхмәт кенә әйтәләр».
1: «Мансур, не смейся! Жизнеден күлергә синең просто хақың юқ. Ул синең учителең. И вообще...»
0: «Минем кішеден күле тұрған ғадәтім юқ. Фазылжан Жангировичның, сіз әйтмішлі, просто бұршылған, зихіні таралған шағы. Суынғаш, өз орнына отырыр. Сізге де жизне кәйгіз үшін хәсірәт шегерген егіз қалмас».
1: «Қойшанға қадар син мені сіз деп үртәрсің екен? Ужасный человек. Между прочим, жизненің де характері нәқ сенекі түсілі, казуистический. Опа да оңардан шуның үшін ойырылды»,
0: деді Илхамия кенет бүтінлей башқа тонға көшіп, һәм өзі де нешіктір юмшарып кетті.
1: «Неужели аңламысың? Оның білән бір үйде тұру меңа бек қиын. Бегірек тә хәзір. Опа болмағаш. Дүрес, менім комнатым отдельный, совершенно изолированный. Ләкин кішілерінің әлі не ойлаулары бар.
0: Башка квартирага күшегіз».
1: «Ха, әйті өгіне ансат. Онды удобствалы квартираны меңа кім бере?»
0: «Машар рағында тұрып тұрға бола», дейді Мансур. «Кішіге салынып ешегенше, білмейм тағы».
1: «Юқ, сен мені бүтінлей қызғанмейсің. Сен чорствы кіші. Барлық хирургларда қонсыз бола екен. Кіші суюшылар».
0: Мансур урынынан тұрды. Онда, больницада, Дилбер ханым хаман түшемге қарап ята тұрғандыр. Нәрсе турында ойлы екен бұл минутта ол. Илхамияның «кіші суйшылар» деген сөзі Мансурға бек қаты тәсір етті. Ол тезгіне тәмәкі қабызды. Илхамия пұшынмас Мансурны үртерлік сөз таба алуына ішіннен сүйініп, дәуам етті.
1: «Жезіне айта, скандалны шул Мансурғына ұйыштырды дей. Йоғыса де, ол юләр хатын операция үстелінден тұрып кетерге батыршылық итмәсейді. Датсантның операция ясауын ол өзіне честь итіп санарға тиеш еді дей.
0: Әз сіз өзіңіз нишләр едіңіз? Шундай хәлгә ұшырасағыз», деп сұрады кенет Мансур.
1: «Мені шерләшкә деп әйтмәкші боласыңмы?»
0: деді Илхамия ике қолы белән йөзін қаплап.
1: «Ужас!»
0: «Йөзіңізне қапламағыз. Туры қарап жауап берегіз. Күшегіз жетмей ме?» Әсәлимова шул сұрауға туры жауап берген. «Шуның үшін сіз де, жизнегіз де оны юләр дейсіз». Илхамия біраз үндәшмей тұрды. Аннары әкрін генә: «Ул хатын сізге ашанамы?» деп сұрады. «Ол менім операция ясауымны өтінді».
1: «Ә сіз?»
0: «Мин врач», деді Мансур. Қалғанын оңлатып тұруыны керек санамыша. Илхамия кенет орнынан секіріп тұрып, Мансур янына келді.
1: «Мансур! Үтінем, ясама синаңа операция. Баш тарт, ауырған бұл, бүтен бір кіші ясасын. Кімнәрігіз баранда, Юматшамы, Ивашынмы, Квиткомы, Гранинымы? Ол шағында жизнеге, сен жизнені білмейсің әлі. Ол не прощает».
0: Мансурның езі құтышқыш өзгерді. Сәлимованың «Яңадан алдау болмас ма» деген сөзлері қылт етіп есіне түшті. Шақ «вон» деп қышқырып жібермеді.
3: «Илхамия», — дейді Мансур тыйылып. «Сіз азырақ ойлайсыз ма? Кіші ғымыры білен ойнарға кім сізге хұқық берді? Сіз мұның нәтижесін көз алдығызға кетіресіз ма?» Илхамия дәшмегеш ошынып дәуам етті. «Сіз өзігіз дә врач бит. Нешік сіз бір оңайдан мені де дұңғыз етмекші боласыз ма?»
0: Илхамия қорқып шетке тайпылды. Мансур тағын тәмәкі қабызды, әм Илхамияге қорам ішағына «Ояғы ғызға кейгіз, иден солқын», деді.
1: «Син мені қуасың»,
0: Илхамия қобаланып туфлиін кия башлады. Ә туфлиі үш еткен түсілі ояғына сыймайды. Шул шақта Гүлшешек егіріп келіп кірді де, Фатихат тәйіні көрмегеш қолындағы даруыны Илхамияге сұзды.
2: «Мән апа, аптырау даруы! Ішігіз!»
0: Илхамия тузынып қайтып кетті. Фатихат тәй Мансур янына кіріп, сүйінуін ешірмеше,
2: «Босандығаш, неге бұлай бектес фаралдады әлі?»
0: деп сұрады. Мансур қолынғына сілтеді. Тәмәкісін торты бітіріп озырақ тынышланғаш, ұлы яққа шығып, анатомия атлысы білән операция қолланмасын шкафтан алды да, өз бөлмесіне кіріп ұқырға отырды. Операция «Хүжум». Хәтірні яңартып алу, хеш қойшан зиян етмей дегеннер атақлы хирургылар. Мансур шоқты ұзақ отырды. Үйдегілер көптен енді йоқлайлар. Нихаят, Мансур да китабын япты, аяқ ішларына ғына басып, юыну бөлмесіне шықты. Хейбәтләп юынды, аннары йоқларға ятты. Міндерге башын қойуы болды, көзләре юмылды. Иртәнге сәғәт 8-ге қадар уянмыша, түш көрмейше йоқлады. Әйртән бик яхшы ял итеп, күтәренке күңел белән торды. Физкультура ясады, тамагын әйбәтләп нығытты. Аннары больницага китте. Сәгать 10-да ул инде резин перчаткалар кигән кулларын терсәктән бөккән, аузына маска бәйләткән килеш 1 минут кишекмичә операция өстәле янына килеп басты. Сәлимова бик тыныч ята иде. Мансур исәндәшкәч, ул йылмайырга иткәндәй булып башын кагып алды. Операция өстәле турысында күләгә төшермей торган лампа кабынды. Аның йомшақ ак яктысында бәләкәй генә тимер кыскычлар белән ауруның тиресенә беркетелгән ак җәймәләр арасында йод сөрткәндән күренә. Мансур бер генә секундка башын күтәреп, барысы да урыннарындамы дигәндәй иптәшләренә карап алды. Каршы якта аңа булышучы ассистенты Татьяна Степановна Гранина, янәшәсендә хирургларның уң куллары операция сестрасы Наталья Владимировна, ауруның баш ішінда терапевт, аппаратлар янында яна бір врач. Барысы да Мансурға тікәлгәннәр. Мансур аларға баш қағып алды. Бу аның «башлыйбыз» деген бұйрығы иде. Тыптан. Тик йоқыға кеткен ауруның тегіс сулышы іштілә дә, үстәшікке қойылған құраллар шыңы яңғырап ала. Күрші бөлмеде электростерилизатор әкрен генә гүжлей. Ә операция бөлмәсе ишеге башында больницадағы иң киеренке минутларны белдереп кызыл ут яна. Тавышланмагыз, операция бара.

0: Бұл заман шул қадар тезленді. Өзгерде яшауының мәғнәсі. Әйдәлі, шушында тоқталық хәм біраз күш алық. Қоядыр ашығу, ашқыну, негесің, қойдасың, білген ек. Білесің, біз енді көптеннен, ихластан шатланып күлген ек. Юғы сә дүниесі бір күлкі, күліп ет мәғнәсіз сөздерден. Күріше біз кібік өзіміз сүйләшкен гіне ек көптеннен. Юғы сә, сүйләшер әйбірлер бі хисап бұ салқын шәкірде. Тек неге? Неге сың әлі де, ертеге, әйдәлі, ертеге? Әйдәлі, барсында ташлық та, секірек тұқтамас арбадан. Нелікке бұ сенің шықыратың, нелікке бұ сенің ялған дон? Неге бұ яқалы күлмәклер? Неге бұ ялтырауық сауытлар? Шул арба күпшегі астында, тузанға көміліп жан бүре, қабатлап болмаслық вақытлар. Отырып сүйләшік әлі бір. Отырып сүйләшік.
1: Булат Ибрахимов.

сөйләсеннәр, көнләшкәннәр көнләшсен. Мине гынақтан оралап, яқшы күннәр өләшсен. Бәхетімні көпсіңгәннәр, алар да шат яшәсен. Кішігә шықыр қозын деп, өзі барып түшмәсен. Яқшы атлар қыңғыраулы, юнсізі қыңғыраусыз. Кіші язмышына кірмә, рұқсәтләрсіз, сұраусыз. Гүлсім Нәбиуллина.

Яңа күнге аяқ бастық. Аллаһқа шүкір. Құяшлымы, бұлытлымы, ол біздің ғұмыр. Бұ дүнияда біз бар екен, юққа түгілдір. Йылдыз болып балқыр шақлар бәлкі бүгіндір. Эх десең де, ох десең де ұзақ ғұмырлер. Йылмайсаң, яқтырып кете құяшсыз күннер. Шау гүр келіп яшейг әлі исен сау шақта, ғұмырлерінің бір минутын уздырмық бұшқа. Дүнияны гүллерге тірейк, түре алған қадар. Үләшік юрек жылысын бире алған қадар. Хәр яңа күн, хәр күмішін яңа мүмкінлік. Шаула бұтсын ғұмыр юлы, түгіл үкінеп. Дөньяға кім генә килеп, кім генә китми. Күп мегенә яшәсәң дә, ғұмыр ол житми. Яши білсәң, ғұмырләрні яшнеп үтәрлік. Ғұмырләрнің һәр бір күнін бәйрәм итәрлік. Гөлнара Әйюпова.

бір қойтырмын әлі туған йұртқа, әлі қойшан күңіл ұшына. Бір қойтырмын әлі, жәй я қышын, ашқыш қысып қойнар ұшыма. Қоршы шығар күршім, мен әйтірмін, қобат кетер үшін қойтмадым. Ашқыш менде, күттім майлар жетіп, алмағашылар шешек отқанын. Мен ашармын туған йұрт ішігін шығырдатып, күңел ашқыныр. Әндәшірмін ата-анам негізі, е, исән мі? Қойтты қошқынын. Стенадан мина сәлем берер, туғаннарының көмек рәсімі. Тек бір кімді қойтмас бұ негізге, оларының тек қолған есімі. Ут яғармын, меште елқын дүрлер, мұңсу қораш түбәп елқынға, хәтірлермін өткен йылларымны, янған мешнің ұтырып қоршында. Бір қойтырмын, ашқыш янда ири, жәймі, қышмы, әйту икілі, мұржавыздан ұрғып түтін шығар, туған жерге сәлем шекілі. Солисе Гереева.

Яшик әле. Яшлек елларыбыз жан ишеткеш. Жайсыз, күйсез иде. Біребізнің кияр киеме юк. Біребіз үйсіз иде. Язмыш бізнің баштан сыйпамады. Үзі күрген аңлар. Ғарипленді түннәр, сүнді шәмнәр, исән қалды жаннар. Жанны ішкә қушып, тішні қысып, ғырур атлап кеттік. Біреуіні де үйлі ителмедік, әмі күйлі иттік. Нәр мәжілісті ойық болмасақ та, ойық болдық жырда. Шық қатырлық ішлер қылмасақ та, лайық болдық шырға. Бір күй тапқан кібік жиде ноты, до ре ми фа соль ля си. Сирек-мирек тослар тута-тута, тұрмыш ауларын юта-юта, Илдар фасил яши. Ой, біреулер бәлки, міскіннер деп, күләлердір бізден. Біз рух білен дустым, күшлірек бит, хатта өзі бізден. Яши гәлі тұрмыш ауларын шақ дей кеметкенше. Юрек тілгәләніп, узек үзгәләніп, жанда күйбеткенше. Илдар Юзиев.

Ғұмырның елларын өткенде дұстларының түрлісін көрген бар. Мен сезмеде ойлап, ез ясап, дұшман да дұст болып ерген бар. Дұстларының түрлісін көрген бар. Құрқағын, батырын, шымасын, еңілік білмей біз бетәлі, кімнерінің кім болып шығасын. Дұстларым, ең яқын дұстларым. Юғалмас, сатылмас дұстларым. Бұ жерде яшауы емлірек тұйғанға янымда сіз барын. Бір күнлік, бір еллық дұстлар көп. Ғымырлік болғаны бексерек. Тұрмышта хәл бітіп ауғанда, яңа күш берердей дұст керек. Хайлы кәр дұстлар бар, хәм иқлас. Ялағай, хәм тұрра сөзлісі. Кімнің кім икәнін көрсәті. Сынаулы шын барлық. Күзгісі. Исхақ Фейзуллин.

0: бізге де бір туйғанша ашарға.
1: Бізде ішігіз болмасын.
0: Шул 100 мінге қолған ол.
1: Бірі олғаннар екен, демек
0: бірген әтапқыр еші біз бейт.
2: Йозмышлар китабы.
0: Күн көрмәген күн көрсе, күндіз шыра яндыра. Марат білі Гүлнараны тире үндегілер бейік ұңған ғайла деп білі. Икесе дә иртәдән кишкә тикле эштә. Марат төзелеш фирмасында җитәкче ярдәмчесе, Гөлнара сату өлкәсендә белгеч. Аларның киремнәре яшәгән шәһәрләре өчен шактый югары. Бу гаиләнең тормышы читтән караганда искиткеч. Иләрендә заманча йорт җиһазлары, техниканың бар төре дә бар. Шкафлары тулы брендлы киемнәр. Икесе дә эш урыннарыннан бирелгән затлы машиналарда йөриләр. Икесенең дә кулларында соңгы модельле телефоннар. Шәһәрнең барлык затлы ресторанларында да аларны танып беләләр. Тик бу ялтырауыклы тормышның икенче ягы да бар. Аларның банк карталарында һәр вакыт 0, ә кредит карталарындагы бурычлар көннән-көн арта. Акча керү белән алар аны кирәкле-кирәксезгә туздыра башлыйлар. Бар дөнья мәшәкатьләрен онытып, кая да булса ял итәргә барып кайталар. Дусларын җыеп, үзләренә купшы бәйрәмнәр оештырып күңел ачалар. Бер генә тапкыр яшибез бит. Нигә эшләп интегәбез соң, акчаны рәхәтләнеп үзебезгә дә тотмагач? Бу аларның төп тормыш девизы. Икебез дә авылда күп балалы гаиләләрдә абый ападан калганны киеп, җитәр-җитмәсне бүлешеп үстек. Безгә дә бер туйганчы ашарга, теләгәнне алып кияргә, чит илләрне чыгып күреп керергә ярыйдыр бит инде, дип тынычландыралар иде алар үзләрен. Гөлнараның шкафында киелмәгән 10 пар аяк киеме. Маратның гаражында кирәксез кыйммәтле инструментлар тузан җыеп ята. Алар бер бурычтан чыгалар да рәхәтләнеп икенчесенә чумалар. Элегрәк туганнары киңәш биреп маташкан иде. Кешедән урлаганны түгел, үзебезнең хәләл көч белән эшләп тапкан акчаны тотабызлабыз. Бездә эшегез булмасын, дип авызларын тиз йомдылар аларның. Үзләренең җыйган бурычларын вакытында кайтара алмауларына һич исләре китми аларның. Бирә алганнар икән, димәк көтә дә алалар, дигән бик гади генә караш белән яшиялар. Әнә, бүгендә күршеләре бурычын кайтаруны сорап, икенче тапкыр шалтыратты инде. Ләкин бу шалтырату Гөлнарада бурычын вәгъдә иткән көнендә бирә алмауына уңайсызлану түгел. Түземсез күршесенә карата ачу уятты. Кара әле син аны, миннән акча сорап йөдәтә. Шереп байып бетте бит инде үзе югыйсә. Шул 100 меңгә калган мол? Бирәм дигәч, бирәм бит инде мин аңа ул акчаны. Аны көндә искә төшерергә кирәкме? Бер көнне Маратның энесе Дамирларда янгын чыгып, йортлары янып бетте. Дамир хатыны 3 кечкенә баласы белән урамда калды. Маратның энесенә бик тә ярдәм итәсе килде. Ул банк карталарын карады, өйдә сандыкчыкларны тикшерде. Бер тиен акча юк. 10 ел буе тырышып эшләп, югары зарплата алып та, аның бернинди запасы юк икәнле баса. Бүген ул бер туган энесенә берничек тә ярдәм итә алмый. Әгәр иртәгә үзенә кайгы килсә, үзе дә гаиләсе белән аш ялангач килеш урамда калачак. Йорт җиһазлары, техника, алар тимер, пластик, алар искерә. Киемнәр чүпрәк, алар туза. Фатирдагы купшы ремонт вакытлыча. Әгәр бүген икесен дә эштән кусалар, алар бер айда яши алмаячаклар. Аларның бернинди капиталы юк. Алар кулланучылык җәмгыятенең корбаннары. Алар үз теләкләренең куллары. Бүген рәхәт яшәп калыйкмы? Әллә инде иртәгәсе көнне кайгырту мөһимрәкме? Мин психолог Зилә Усманова. Бүген сүзебез үз финансларың белән дөрес идарә итү турында. Күп эшләү, ләкин акча җыя алмау – ул психологик проблема. Кеше үзенең эчке бушлыгын яки стрессын яңа әйберләр сатып алып тутырырга тырыша. Бу халәттән чыгып, бурычлардан котылу, кирәксез чыгымнарны тыю һәм капитал туплау өчен төп психологик һәм практик киңәшләр. Иң беренчедән, чыгымнарыгызны контрольгә алыгыз. Акчаның кая киткәнен белмәү – финанс хәләкәтенең башы. Мобиль кушымтада яки гади дәфтәр ачып, бер баганага үзегезнең бер ай дәверендә булган барлык киремнәрегезне, икенче баганага һәр тиененә кадәр барлык чыгымнарыгызны язып барыгыз.
1: ой охранда шығымнарны ике түркімге бөлігіз. Зарур, фатир, ризык, дару, хэм, тілек, кафе, кофе, яңа күлмәк, күңіл ашу. Тілек бөлігіндегі сумма сізіне шақ қаттырашақ. Бұрышлардан құтылу стратегиясы. Кредитлар ол сізнің келешегігізіні бүген үк ашау деген сөз. Ин кішкіне бұрышығызны башлап түлегіз. Ин кішкінесін япқаш зұррағын түлей башлағыз. Түленген бұрышларығызны дәфтерігізге яза барығыз. Бұ психологик жиңу хисі бірі. Бұрышларығызны түләп бітіргенше яңа кредитлар, айрыша микрозаймнар һәм кредит карталары олмағыз. Керексіз сатып алулардан қошу. Маркетинг білгішләрі біздің эмоциялар білән ойны. Азық-тілік кибетіне барғанда, һәр уақыт исемлік түзігіз һәм ош болмағыз. Бұ шығымларыны 20-30%-қа кеміте. Ұшаған әйберіні көргеш, аны шунда оқ сатып олмағыз. Кибеттен шығып кетігіз һәм бір тәулік күтігіз. Ешқына икінші күнге ол әйберге ихтияж жоқлығы ашықлана. Бірінші болып өзіңе түлі қағидасы. Көпләр оқша жиярға тіләп, барлық ойлық шығымнардан қолған оқшаны жиярға тұрыша. Ләкин, ғадетте ой оқырына бір нәрседе қолмай. Кенеш, кірім кіру білән, яғни зарплата премия келу білән, ең бірінші іш етіп 10%-ын, яки бұлдыра олғанша, ойырым, шотқа, яки копилкаға солығыз. Қолған 90%-қа нешікті ешәп бұла. Ә 10% сізнің капиталының негізі болашақ. Қорқынышсызлық міндәрі – подушка безопасности. Тұрмышта күтілмеген хәлләр келіп шығарға мүмкін. Ауыру, ішсіз қалу, машина уатылу һәм башқалар. Сізнің запаста кем дегенде 3-6 ойлық шығымнарығызға тең оқша болырға тиеш. Бұ оқша сізге психологик тынышылық берешек һәм кризис вақытында яңа бұрышларға батмасқа ярдәм итешек. Активлар һәм пассивларны айырығыз. Пассивлар сізнің кісегізден оқша суыра тұрған әйберлер. Қиммәтлі машина, телефон, артық зур фатир. Активлар кісегізге оқша кіртә тұрған әйберлер. Банк депозиты, акциялар, арендаға бирелә тұрған милек. Бой болу үшін пассивларны кеметіп, активларны арттырырға керек. Финанс білімін арттыру. Оқша ол инструмент. Оны нешік қолланырға екенін үйренерге керек. Финанс турында китаплар оқығыз. Инфляция, инвестициялар, солымнар турында базы білімнәрі олығыз. Статус үшін ешеуден тұқтағыз. Көп кіші өзінде болмаған оқшаны өзін яратмаған кішілеріні тон қолдыру үшін сорып ете. Көршігізінің яңа машинасы, екі танышығызының Дубайдағы фотографиясы сізнің финанс мақсатларығызыны өзгертірге тиеш түгіл. Шын байлық ол башқаларға көрсетілуші қиметлі әйберлер түгіл. Болған оқшаңны бәрекетлі етіп тұта білу. Психик тұтырықлылық үстінде әшілу. Қой вақыт кішінің ниндейдір импульслар тәсірінде керекмеген әйберлер сатып алуы, ниндейді болса невроз, яйса стресс нәтижесінде болырға мүмкін. Шулай оқ, әлік финанс мүмкінліклері болмаған кіші де, бүгін көп оқшалар ола башласа да, әлік кіші ешәу рәуішін тезгіне ұныта олмай, хәм болған оқшаларын юғалтудан құрқып, тезірек нәрсе де болса олырға ұмтыла. Халқыбызның «Күн көрмәген күн көрсе, күндіз шырай яндыра» деген әйтімі де шул хақта. Финанс ирегіне юл – ол дисциплина юлы. Ол тумыштан берілген сәләт түгіл, ә һәр кім ирене ола тұрған ұсталық. Бой болу көп оқша сарыф ету білән түгіл, ә оқшаларын білән идәре итә білу білән білгіленә. Бүгін өз тілекләрігізіні шикли алу, иртәге бейсіз һәм бой болуығызның гарантиясы. Финанс иреге – ішке бармасаң да тұрмышыңның сифаты өзгермәу деген сөз. Бұ ирекке ирешу үшін бүгінге уақытлы шәтіләкләрдән баш тартырға үйренерге керек. Хәлел кішібіз білән ішлеп тапқан малларыбызның бәрекетін көріп, ирекле һәм мол тұрмышларда ешесәк иді. Деген тілекте мин, психолог Зиля Усманова, сізнің білән сау бұллашам. Өзі бізнің яратқан милли китап радиосы дұлқынларында қалық.

Бала шақта кімсің егірмеген? Егірдім мен. Мен де егірдім. Атқа кеттім ертен, бұзау қудым. Егіріп, ат-ат ойнап ердім. Қоя жібермесінің кей меніңа, егіріп ердейді. Егірдім. Көп нәрсеге үлгірмедім бұғай, көп нәрсеге бұғай үлгірдім. Егірдім мен сабаған тойларында. Мәзәк үшін, бөләк үшінді. Егірдім мен түрлі юмышларға, шиләк үшін, иләк үшінді. Әлі енді бала шағымнан ол егіріп деп мүшілай ерген. Хаман әлі мені егірді әлір. Я болмаса, өзім егірім. Тұрмышының да шулай бұлылары ғажепті өгіл менім ойымша. Егірімен көңіл құшуынша, вазифамның әмірі бойынша. Ғымыр ақыры егіруді әнтұра. Шуа мекен әлі тез өте. Әлі мекен өзім бектің ғысыз, әлі мекен тұрмыш егірді. Тұнар шақлар мені да бір келер. Мен ятарым нұғырур, сәр бермем. Бір қаяда шылшақ кегіртмәсілер. Мен өзім дәйінді егірмем. Нажар Нәжмей.

Реклама. Ерак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

Қышының әкіренгіне жир үстіннен юрғанларын жиған шаплары. Мен ойланып қайтып бара идем. Ира-ира язының суларын балайылай. Таныш түгіл қызшық биелейін тұтып құлына, әні қазір мені тергер деп, көзі ешлі, өзі бола. Йылы-йылы қайтып бара сабай, биелейін көрем, юғалтқан. Табылашақ, юққа біршылма деп. Нарасыны өзім юатам, тынышланып бала қайтып кетті. Ул юғалды менім көзімнен, ул шақлардан көп мейыллар ұзған, ул хәтірді менім, түш сыман. Міне бүгін шәхәр бойлап атлайым, көрем ята ялғыз биелей. Білем енді, ул шақтағы түгіл. Бұсы башқа мұның бітінлей, биелейге қорап ұйға баттым. Ошықтыра өткен сүткеннер, көз ешләрі білен елаушы йоқ. Іс суынған енді, көптеннен. Салқын қарда, оқ биелей ята. Кімдір таба, кімдір юғалта. Табылашақ, юққа біршылма деп, біреу иптеш қызын. Юата. Булат Ибрахим.

0: Әлінген. Көз қабақларына қойы етіп зәңгер көлегелер сүртіп ерген қыз, ярты күн ішінде ғап-ғады ауыл баласына әйленген де қалған. Белін буып қойған қысқа көлмектен, ялан аяқларына іліп шыққан артсыз башмақтан ғына. Аппаққа боялған шешлерін илтифатсыз ғына баш артына көтеріп жейған.
1: «Қойтмасағыз нишлеп күнә бітәр едім?»
0: Қыз орған қияфетті ернің енешесін әкеліп отырды.
1: «Дұтаву странныйлар бүтінісі. Бір нормал кіші йоқ кібік».
0: Рита яшкіне болса да, ішке де тілге де бейг ұста. Бірнеше ел ілік Шамил үйлеріне шәқси табып, әм шәфқәт тұташы ізләгенде, Линар өзінің тонышларын бек мақтап тәғдем еткен еді. Егіт арттырмаған болып шықты. «Тәулікнің тілесе қойсы уақыты болсын». Рита өзі ішләген клиникада сменасын жайлап күйләп, әйткен сәғәткә келіп жетә. Сүз дә юк, қызны иң беренче чиратта яхшы түләнә торган гонорар җәлеп итә. Ләкин эшен җиренә җиткереп, намус белән эшли. Линизага да, Шамилгә дә шул ягы айрата ашады. Менә бит, бер дә шуы булды. Казаннан ничә йөз чакрым ераклыктагы авылга да килеп җиткән. Шамил ирексездән йылмайып куйды. Нәрсә? Әлі ауыл егітләрі бәйләне де башлады ма?
1: «Какой егіт! Йыны йылқынған тауыққа ұқшаған бір сікіріп, ерегімні ала язды! Біз Линар білен кислород балонын күйләп маташайдык, шартлатырға кіргенсіз деп, тігі бәнді разбой сала башлады. Линар оның ғымыр торақ көрмеген шешіннен жилтіретіп, ішік алдына бұлғағанда, нишік тұтлық қанын көрсегіз?»
0: Рита қызық етіп, нәқ рамай болып қыланып көрсетті.
1: Линар вертолет белән ұшып китуге, прямо тегереп, икіншісі келіп кірді. Онысы исерек түгіл, но тоже ненормальный. То хозяйкаға, то миңа үткібік үрірге тұтынды. Өзін шишкі етіп көрсетесі келдімі шында. Неге ол не в курсе, что за вертолет аның жерінде, нәрсе кейтірген, нишлеп именно бұларға?
0: Қызық еттім әлі. Бек важны қияфетті қоршына бастым да.
2: «Министерство здравоохранениеден. Һәр ауылдағы қаты ауруларыны барлыйбыз. Оларға тиешлі ярдәм күрсәтіләме? Хужалар қойғыртамы? Шуларыны білішәбіз?» деген едім. Шунда оқ шәлпірейіп түшті.
0: «Әнойлі?»
2: «Хазайка ма?» «Иденде жәйіліп ұтырайды, янындағы бұш шишені тұтты да, тігі калабокның езіне тұмырды. Яры әлі құлағы янынан ғына тиіп өтті. Ничего, дару сүртіп бәйләп қойдым. Туйына шақлы түзәлір.
1: Сіз Найлі апаның аңа нешік ақырғанын ішітсегіз. Сенің арқада шушы күнге қолдым мен, сен гіне ғайыплі. Атасы сен болғанға мен өз баламны харап еттім. Арақым ішкесіне де сен түртіп түшірдің деп шырайына ябышты. Мен болмасам биллахи бір-бірсін өтіріп тоқтарлар еді. Әйттен бит бүтінісі странныйлар деп.
0: Шамилнің езін қара бұлыт қаплады. Тағын зарыф. Әллә бүтін кішінің бәлә қазасында үліші бар инде, бір пышырақ сыйыр бүтін күтінін ішләтәді? Хәлетін Ритаға сездірерге тілемәді. Біраз дәшмей тұрғаш, Халима апа нешік дейді.
3: «Шамил Сабирович, мен сізге сразу әйтем. Мондай хәлдә аңа бір кімді ердәм ете алмай. Атна түгіл, күннәр, әбәлки сәғәтләр қалғандыр. Түзіп ятуына бұлай да шақ қатырлық. Бая түшемнің бір пышмағына көзін әйләндіріп қорады да, прямо теки сүйініп қойды. Нәрсе пышылды екен деп сұрай тұрғаш, күшке оңладым. Келерге шыққаннар дей. Сіз онда кіресіз ме?»
0: Рита орынынан қозғалып, қапқаға таба атлады.
3: «Постоянно су сұрай, кірейм әлі».
0: «Найле, онда ма?» Линар шалтыратқаннан берлі ерегін тұрнап тұрған сұрауын Шамил негедір пышылдабырақ айтты.
2: «Да нет, қоядыр шығып юғалды. Мен аңа күндіз анальгин білен димедрол құшып укол ясадым. Йықлап алды. Кешке вроде әзгіне рәтленгендей болды. Итегіне яулық қойып, бейг ұзақлап шешінде торап отырды әлі.
3: Шамил Сабирович, может, аны наркодиспансерға орнаштырырға дыр, ә? Жалко бит, такая молодая. Вы бы видели ее волосы, такие красивые, длинные».
0: Рита Рущаға көшуін сезіп, үстеп қойды.
3: «Ол миңа да комплимент айтты әлі. Шәһәр қызлары матур булашыл», диде.
0: Шамил тағын ашы йылмайды. «Эх, Найлә, Найлә, син барыбер һаман шулық Найлә». Йөрәген сызлатып, әрнетеп үтте бу уй. «Рита, ақылым, сиңа біразға түзергә туры килә инде. Нәрсә дә булса кирәксә шалтыратырсың. Найлә апаң турында дөрес әйтәсең. Без аны мәжбүриләп булса да аяққа бастырырбыз. Мен иртәгә төр җиткәнче урап кайтам. Аңынши менә буларны

0: шып отырған яфрақларыма ұрынғаш қына, нендейдір тетіреу бүтін барлығымны яндырып өтті. Ұлпат гәуделі, қырыс қорашлы, еші байтақ болса да, хәрбилер шеттіз бұй сынлы, шеге шешлеріне күміш қорлар егірген бұ ир, менім қауымымнан, менім тамырларымнан иді. Міне ол башта мені, оннан янымдағы мәрмәр ташына сыйпы-сыйпы жерге иілді. Туфраққа баш ұрып, недір сүйленді. Оның ең башлары дірілді, ол тауышсыз ғына елі иді. Қабір туфрағына йотып, қойынларға сорылып, еларлық не гүнахың бар, әдем баласы. Сөйлі, мен қойын білен ұртақлаш сіріңні, жеңілірек болып кетер. Е, туған ауылыңнан ес шүйіріп, шитті бік бәхітлі бола алдың ма? Аяқ тебіп ешерлік байлығың, затлыдан затлы танышларың енешесінде ешеуінің шын осылын аңладың ма? Ғазизлерден ғазиз кішің, әнкәңнің баш ұшына келіп еш түгерлік болғаш, аңлағансыңдар. Біз ғымыр бойы кеткенлеріні күтіп ешейбіз. Тамырлары жерде болғанларының ертемісің мұ бары бір жерге иленіп қойтасын білгенге көре күтебіз. Туған туфрақ кібік мәрхәмәтлі ғазиз әнкейлергіне бола. Олар да өз балаларын әр шақ кешіре ғафу иде. Ела, Ирзаты, көз ешлеріңнен ұя алма. Сенің бұ ешлеріңе өткен ғымырың турында ойлану да, қаталарыңны барлау да, кешіру сұрау да, барысы, барысы да сыйған. Шонысына сүйіне-сүйіне ела. Сенің игілікли дәуамшың, нәсіл томырың, улың бар. Бұршылма, буын шылбырың анда үзіліп, тоқтап қалмаяшақ. Тек сен әлі бұ хақта білмейсің. Хайыр, сен түгіл. Улың әліге өзі де ол яңалықтан бей хабар. Күптен, бей күптен күтілген ол татлы сөзлеріні, хатыны аңа бүгін кешлетіп кіне жеткірешек. Узған жәйгіне хазір сен баш иіп отырған орында, шабып аударылған қойын еңіреп ятайды. Йығылып, тіз шүгіп барған ауыл шикілі өк, әдем балаларының көзіне бағып, ыңғырашып ятайды. Әйі, сенің қаның, сенің жан жемішін кесіп аударды ол қойынны. Ләкин сен оны ғайыплерге ашықма. Ол күшлі күші. Өз хатасын аңлауы білен күшлі ол. Көр ауылының мәңгілік юрты хәзір гүлбақшаға әуірілді. Қоймалары ғына не тұра? Бір қойын кесілсе, не қадар еш өсінті отыртылды. Міне ертеге ауыл бейреміне деп әллә қойлардан қойташақлар. Олар арасында да мұнда келіп бош ұрушылар, кешіру сұраушылар шоқ деп болашақ әлі. Ауыл бошындағы қойынларға сорылып елаушылар да болашақ. Қоян білесің дейсің ме? Қойынларының өз сірі. Әтуған жер сабырғына күте. Иңнәріне дүния ғамын көтерірдей осыл ерлерінің сабы шақта тояны бүскен толларына, ялан аяқ егіріп ерген туфрақларына, тамырларына қойтуын күте. Әтием, әбу күліне неге толлы күл деп атағаннар? Шу қышқырып сөйләшмә қызым, балықларына қорқытасың. Кім білейінді оны? Дере яғында таллар болғанғадыр. Көрәлі, көліні шест тартқаш, матурлағаш, нешік томыр жейіп көкіреп ұтыралар.
1: Мұнда бит қомышлар да, бақалар да, балықлар да бар. Бір де қомышлы көл деймегеннер бит.
0: Әлі сен мұнда бұлбұллар да бар деген едің. Әнеге олар сойрамай?
1: Нек, неге, не үшін? Петрау бәйрәмі өткеш, құшлар сойраудан тоқтай дейді Мәйсәрә әбиің.
0: Сен ауылға қайтқаннан берлі гіл оның сөзлерін қабатлайсың әтеем. Әменің бұл-бұл сайрағанын ішітәсім келе. Іштәсің ба, қызым?
1: Сон туғашылар сайрай. Ауылдашылар қойта деп, сүйіне-сүйіне сайраулары.
0: Әтеем, сен менден күлесің. Сен бет ол.
1: Йоқ, қызым. Сен ол, таллы көл бұл-бұлы. Әнең де, сен де. Сіз икігіз де менім үшін бұл-бұл сандуғаш бет.
0: Шамилнің юрегін соғыш хәм әрну тіліп өтті. Ол, күл шетінде тибірелген сары көзлі ялғыз түн бұйыққа тікәліп, біраз сүзсіз тұрды да,
1: янында отырған хатынын хәм қызын құшағына сыйындырды. Резиде

Реклама. Ирак түгелінде майға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

Мәдина Маликова. Кызган йөрәк. Әлегедә баягы шул зур үзгәрешләр чыры. Завод фабрикалар эшен туктатып, кооперативлар пыр тузып үршегән вакыт иде бу. Аллага шөкер, ирек бирелде, кем тели шул хуҗа булалы. Бездә дә яңа оешма ачып җибәрдек, уставын язып рәсми рәвештә теркәлдек. Эшлисе генә калды. Оешмабыз шәфкать җәмгыяте, бурычыбыз хәллеләрдән ярдәм алып, шуны гарип мискеннәргә бирү. Шуңа муафик рәвештә җитәкче итеп мине гомерен язу-сызу белән үткәргән өлкән яшьтәге апаны сайлап куйдылар. Эшебез уң барсынга газ 53 машинасы да алып бирделәр. Дуслар мине бик нык кисәтте. Машинаң йөрсен дисәң, шоферың әйбәт булсын диделәр. Ә кайын табырганы әйбәт шоферны. Билгеле инде танышлар аша. Үзем белгән автоколонна директорына барып, хәлемне аңлаттым. Ул инде билгеле миңа бик яхшы кадр сайлап бирергә вәгъдә итте. Зур начальник буларак, бу эшне ул гараж мөдиренә тапшырган. Инде үзегез уйлап карагыз. Акылы булган гараж мөдире иң яхшы шоферын кешегә бирәме? Ләкин мин бу өлкәдә сабый идем. Директорның вәгъдәсенә шын күңелдән ышандым. Хәер, үземә сайларга туры килсә дә, нәкъ алар тәкъдим иткәнне илгезне алган булыр идем, мәгаен. Зәңгәр күзле, сары мыйыклы, спай гәүдәле, 30 яшьләрдәге бу кеше бик мөләем, күңелгә ятышлы иде. Менә ул ишек янындагы йомшак кәнәфидә утыра. Бина хуҗасының тузган кәнәфиен минем бүлмәгә кертеп куйганнар иде. Килгән киткәнгә утырып торырга шуны тәкъдим итә идем. Егет миңа ихтирам йөзеннән бөгелә төшеп, алгары гаушкан, күзләре мөлдерәп карый. Ярарга охшарга тырышканы бөтен кыяфәтендә ярылып ята. Әйе, хуҗаларга төбәлгәндә күзләренең карашы бөтенләй икенчеләнә шул. Әйтергә кирәк, моңарчы җитәкче булганым юк. Кешене эшкә беренче яллавым, миңа беренче тапкыр бу рәвешле ялагайланып караулары, элегрәк җитәкчем каршында басып торганда, минем дә күзләрем шушылай майлы йылтырагандыр. Хәзер исә кәпрәеп киткәнемне үзем үк тоям. Гүя ки үсәм, кабарынам. Ил өчен ныклы терәк. Гаиләсе өчен алтын багана булырдай бу ир, моннан соң минем кулдан ашаячак. Алай гына да түгел, ике баласында миннән алган акчага асыраячак бит дип уйлап куйдым. Ярар, таныштык, сөйләштек, килештек. Аннан гариза яздырдым, үзем приказ бирдем. Ягъни язу машинкасында басып кул куйдым. Секретарь юк бит инде. Кагаз эшен үзем башкарам. Аның хезмәт кенәгәсен алып, буш сейфның тимер киштәсенә салдым да, ула ачкыч белән шатырдатып бикләдем. Булды. Бу йернең язмышы минем кулда хәзер. Хуҗаларның мине гаепсезгә ачуланган чаклары, аларга булган үпкә ачуларымны эшкә йоткан вакытлар искә төшеп алды. Үз кул астымдагы кешене аңларга тырышырмын, кайгыртырмын дип күңелгә беркетеп куйдым. Ярый, утырдык без икәү машинага, киттек, башта ГАИ-га, аннары транспорт инспекциясенә документлар юнәтергә. Анда-монда чабудан бушаган арада Илгиз машинаның капотын ача да казына, көйли, ипли, кай тешләрендер боргалый. Заводтан яңа машиналарны шөрепләрен дә рәтләп бормыйча чыгарып җибәрәләр дип ишеткән бар иде. Шуңа күрә шоферымның тырышлыгына куанып бетә алмыйм. Үзе дә бик канагат, йылмайып кына тора. Яңа машина һәр шоферның матур хыялы бит инде ул. Яхшы машина газон, диде ул, алгы пыяланы ак чүпрәк белән сөрткәләгәндә. Бер генә йомшак ягы бар, моторы көчсез. Карап кына йөрергә кирәк. Йөрәген дә сакларга, кыздырмаска. Йөрәген кыздырмасаң, калганы чыдый. Ә ничек кыздырмаска? Кабинада шофер каршында махсус күрсәткеч бар икән. Шуңа гына карап барасы. Күрсәткечнең угы иң кырыйга җитә башласа, туктарга, карарга, рәтләргә. Илгиз миңа шуны бәйнә-бәйнә аңлата. Миңа тагын сөенеч, менә бит, эшем белә дим. Менә диффузорын алдым әле, дип сырлы тишекле пластмасс поднос кебек нәрсә күрсәтте бу миңа бер көнне. Кымашаулый гына, мотор янына кереп булмый, бушаган шөрепне бурып булмый. Мин шок катып карап торам. Ну бу машина ясаучыларны, тар җиргә шундый алагаем артык әйбер тыгып куярга кирәк бит, ә? Ниһаят Илгиз машина эшеннән артык пыртыкны алып ташлап, шөрепләрен бурып бетерде. Кирәкле документларны да юнәттек. Аллага шөкер, эш бетте. Жан тынды. Иртән килдем дә кагазга чумдым. Оешманың андый мәшәкате һич кимеми. Бер заман бүлмәгә Илгиз килеп керде. Кәнәфигә утырды һәм иелә төшеп карашын миңа тикәде. Мин язам, ә ул һаман утыра да утыра. Дәшми дә, кузгалмый да. Ниһаят, нәрсә? Дип сорамый булдыра алмадым. Эшкә килдем менә, ди бу.
Бәй тоқтали, нишек боласың әлі бұл? Ишке келген, іш керек мұңа. Демек, кішіні яллағансың екен, ішләтірге де керек екен бет. Іш табарға. Мұны біраз аңлатмай болмайдыр. Машина бізге язын жейін, орық-сорық қына керек. Ішінің қызуы күзін, орып жиу шырында башландырға тиеш еді. Әжиханда май аяғына айды бет әлі. Шунда мен яңа вазифам үшін бик мұхим хақиқатын түшіндім. Қол астындағы кішіні шығылсыз тұтарға ярамай. Ішке алғансың екен, ішләт. Қағаздарыны қойып, орынымнан қозғалдым да, кеттік, дедім. Шығып кеттік. Біз зәңгәр бір кәуішлі газонымыз білән ұйышмалар, районнар, колхозлар бойлап, жетекшілер янына ертеңгі нәрәт вақытына оқ барып кірәбіз. Ел әйбәт келді. Жел де вақытында есе, яңғыр да вақытында яуа. Кәйфлер шәп, көңілдер көтәрінкі. Орып жиі вақытында бірер ішер тонны екмәк, я бәрәңге, я есе ешілше берерге бірсі де қаршы түгел. Бір заман шулай іссі күн өзегінде Баулы районының үрлі шықырлы юлынан барғанда Илгиз кинет машинаны тоқтатты да секіріп түшіп капотына көтерді. Аннан мұнша ташыннан бергендей пар ұрғылып шықты. Нәрсе болған? Мотор қызған. Шофер қашындағы көрсеткішінің уғы қызыл тасманын да ұзып кеткен. Ол да көрмеген, менде. Шақты уақыт басып тұрырға моторның сүрілгенін көтерге тұры келді. Илгиз, дедім мен. Яңа машина 5000 шақырым ұзуға майын алыштыруға керек деген қағиданы іске түшіріп. Майын алыштыруға уақыт тұр бет. Өзіндегі шыл бір май білән яқшырақ ішлей ол, деп жауап берді бұл мен. Шоферымның көздеріне тікеліп қарадым. Әлі шайырта енді. Әл шундай ішкерсіз, шундай сафқары. Инструкция деген қағазға ұшаным ма, шушы тұрыш менға иқтирамлы юлдашыма ма? Шайырам деп, үр яңа машинаны юққа шығарырға юләр түгілі ол. Тамағын шуның білән тойдырала баса. Шуларды ойладым да, іштен тындым. Екінші тапқырында шайырғаны ашығырақ сезілді егітнің. Кешке үңгірді аулағарақ юлдан мүсілмеге таба барайдық, қаршыбызға келген ғай машинасы тоқтатты. «Нешләп ересіз мұнда?» деп сұрайлар. Илгиз тігілерге ғадеттінше мүлдіреп қарады да, «Шыл енді, хайыр сұрашып ерейбіз» дейді. «Үр яңы машина білен, хайыр сұрашып». Күліп жіберділер тігілер. Илгиз де аларға қошылып күле, «Гуяки ол өзінің ішін ойын мойынға кәметләнуге саны еді». Әмі аның бұқланмышлары нешіктер менім аңыма барып жетмеді. Шынки юлларда көп еребіз, демек, ішішлене, ақшаны да автоколоннадағыдан артығырақ хам ең мұхимы вақытында олайды Илгиз. Районларға барғанда менім туғанларға, танышларға кіріп қонабыз, олар бізні зурлап қонақ етелер. Командировка ақшасын ол толысынша үйіне алып қайта. Әйтерге керек, хатыны Гүлине, ирінің бізді ішлеуіне сүйініп біт алмайды. Мәдина Маликова. Қызған юрек. Бірар ай өтті ме, йоқ ма, Илгиз машинадан зарлана башлады. Мотор шақылдай, Мәдина апа. Шақылдай енді міне, сіз білмейсіз, әуіл шақылдай. Машинаның гарантиясы бітмеген еді әлі. Ғайып заводта болса, бұшқа да түзеттіріп болайды. Ләкин автоколоннаның мотористі ғайып шоферда моторны қыздырған дейді. Қағида бойынша машинаны шофер хисабына түзеттірге керек еді. Оқша төлеп, ұсталардан ішлетірге. Әминаны қызғандым, екі баласын ойладым. Оқша тәләп ете алмадым. Ол моторны өзі автоколонның ішігі алдында пішірак көлдәуік шетінде сөтіп жиді. Өмірінде бірінші тапқыр. Юрегіне шундай врачтан операция ясатқан әдем баласы көп мейешейдір білмейм. Алайда мәскен газон еріп кетті. Машина білән тігілай бұлай әуара келген арада жамғиятның өз іші де барайды белгілі. Нәқ шул айларда 3-ші ипи заводы күн аралаш бізге 20-шер батон бере. Шуны алып қайтып, ашарына жетмеген ғариб ғыраба етімдерге әлешайдік. Бұл үш меңа бек көңілі тұйылайды. Мақсус шеста қапшық бұлдырдым, үйден шақмақлы ашяулық ілтіп қойдым. Бұл қыларын алып қайтабыз да шол ашяулыққа тізіп қойабыз. Олар қап қойнар, емшақ, алдан расланған есімліктегі ғариблер, көп балалы аналар біздің қайтқанны күтіп тұралар. Мен рахметлер оқып, сүйіне-сүйіне қойнар бұлқа алып кетелер. Бір дүшәмбіде шул батондарын алып қайтқанда, аулақ урамда ғайы тоқтатты. Еш кіне сержант Илгизнің путевкасын алды да, шикар қымыс аларға әзірленгендей бір башын ұшылап тіреп, кейін ұшын Илгизнің аузына қыплады. «Үр!» дейді. Аннары түргәкні өз бұрынына кетіріп есінеп қарады, хәм Илгизні яқында тұрған милиция машинасына кіртіп отыртты. Әнда лейтенант күтіп отырайды. Қысқа ғына айтып әйткенде, якшәмбіден соң айнып жетмеген болып шықты менім шоферім. Өзі ол, «Йоқ, мен аяқ» деп милиционерлар білән тартқылаша башлады. Мен белгілейін де аны аяқларға тұтындым.
Меня иқтибар етуші болмады. Илгизни машинасына отырттылар да, бәхасыны хал ету үшін больницаға алып кеттілер. Әмеңа, меңасың нишләргә? Қойнар бұл қалып қайтқанда күтіп тұрушы ғариплер бар бетәлі. Қапшықны көтеріп, трамвай тоқталышына юнәлдім. Урамда қапшық сүйреп ерген директорны көргеніңіз бар ма? Көрмесеңіз көрігіз, міне ол. Әй, Илгиз, больницада тикшергәш, оның правасын алып қалғандар. Ишкен килеш рульда тотылган шоферлар ул чакта штраф түләп кенә дә котыла ала иде әле. Әгәр җитәкчең синең артыңнан йөрсә, һәм сиңа бик матур характеристика бирсә. Мин әлбәттә гаидага командирлар каршына барып баш иеп күзләренә карап ялындым. Илгезне тилдән дә күтәреп мактадым, бик матур сүзләр тизеп төшенә орден кадарлык итеп характеристика да яздым. Сүземне аяк астына салып таптамадылар. Илгезгә штраф кына түләтергә ясадылар. Мин қағаз ақтырып отыра едім, ол ішіктен келіп кірді де, әлегі де баяғы тігі емшақ кәнефиге отырып, алғарақ елі түшіп, зәңгер көзлеріне самимиле қаламетлері шығарып, менім езім әтік әлді. Бітін туғанларыны еріп шықтым, әжетке ақша табы болмады дейді. Апа айта 10 күннен болады, бірәрсін алып тұрды. Аңладым, язмышы менім қолда. Правасын алмаса үшсіз қалашақ. Әшсіздер урам тулы. Нишік яшар да балаларына не шатыр? Дұрыс, менім де артық ақшам жоқ еді. Ауылдан інім келген еді, үйге қайтқаш аның білен кеңештім. Ол жетекші іштәшілі, өзіне белгіленген машинасы бар, шақты шоферларына көрген кіші. Илгезіні де біле, ел оңайынан бірнеше тапқыр аларда қонып, қонақ болып шыққан бар. Өзіңні ерте тұрған шофер туғаның кібік болып бітейінді ол, дейді інім. Ярдам етмеші болмай. Хәм кісесінен керекті суманы шығарып берді. Он күнге ғана дедім мен. Ұзақ тұтмас, апасы берем деген. Илгезіні де кесеттім. Інім беріп тұрды, 10 күнге ғана деп сұрадым, дейдім. Әлбәтті, әлбәтті, дейді ол. Сатып алдық Илгезінің правасын. 10 күн өтті, 15 күн, борышын қайтару хақында тіш те ағартмай бұл. Ай ақыры келіп жетті, іш хақын шұтлап қойдым, тігі ақша мәселесі өзінен өзі қозғалды. Ай сайын, аз-азлап тұтып қала тұрған итерсіз енді Мәдина апа, деп ол мені. Мен тілсіз қалдым. Аның ішкірсіз, шиста көзлеріне қарадым. Аңларға тұрыштым. Автоколоннада ішләген бит ол дейдім өз-өзіме. А хүкімет ішінде тәртіп шондай. Ішләген кішіні палочкасыз қалдырмайлар. Бұрышы болса, аз-азлап басып қалалар. Ол қағиданы бұзарған не хақым бар менің? Аның балаларын аш қалдырған не хұқым бар? Інімнен ғафу өтінермін. Август-сентябрьда іш көп болашақ, шонда бәхилләшербіз деп ойладым. Машина тізік болсын да, Құдай шоферға есенлік берсін. Мәдина Маликова. Қызған юрек. Әбәхетсізлік хеш кетмеген яқтан кетіріп бәрді. Август ортасында інім кенет ауырып, өлім шегінде қалды. Менім ішін қора күннер башланды. Інімні Қазан больницасына кетіріп салдылар. Бик қатлаулы операцияға әзірлей башладылар. Мина шәһәрінің бір башынан икеншісіне шабарға керек болды. Жұмға күн еді. Күндізгі тәнефістен соң бүлмәмә Илгиз келіп кірді де көзіме тура қарап. Меңа дүшәмбіден отпускы берегіз әлі дейді. Күннәр бұзылғанша ял етіп қаласы келе. Башыма көсәк білән ұрған болса да, бұл хәтлі мингірәмәс еді. Нинди ял? Хазір мені шушы күннәрді ішінің ин қызуы башланырға ғына тұра бит. Анары меңа больницаға еш еріге керек, машинасыз болмай. Ни нашарлығым ішін шушынды ауыр шағымда мені ике қолсыз етіп күш. Ни үші бар менде? Шақты тын тұрғаш қына әкірен хәлсіз тауыш біле. Мен қазіргіна шоферға ял бір алмайым, дейдім. Алайса мен іштен кетем, дейді бұл мені. Хәм істілден бір бет қағаз алып, басқан келіш янтайып яза башлады. Өз иқтиярым білен. Турайып қағазны менға созды. Мен аның көздерін әтік әліп қорадым. Сары кірфіклер білен ұратылған зәңгәрлік тібінде қанағатлік, ниндейдір сүйініш балқы еді. Нәрсеге шулай сүйінесің әлі ол? Шында зихыным ашылып кеткендей болды. Ол менім мискен халімні, бүгіліп кішірайып қалғанымны көріп тәм таба. Міне көрдің ме, дей аның қарашы. Сен өзіңні кім деп санаған едің? Менға ялынасы күнің келді ме? Әйді, өтініп сұра қазір, ялбар, бәлкі мен сені қызғанармын, бәлкі ялға да кетмей қалармын. Ләкен ол минутта менім ялынырлық та халім жоқ еді. Нихаят харакатлану сәләтім кері қайтты. Калькуляторны қаршыма шудырдым. Қара, дедім, дұрыс санайым ба? Бізді 4 ай ішледің, демек, 8 күн отпускы тиеш. Күнлік іш хақын, 8-ге тапқырлайбыз да, шуңға августың яртысы үшін үстейбіз.
Борышыңны капларга жетеп бетмей, шулай бит. Ул хаман йылмай айдалы. Тик йөзендә тантана шаламнары юкка чыкты. Йылмайуы сәйер шалшаюга охшап калды. Мин язу машинкасын алдыма тартып, приказ бастым. Урынымнан кузгалмый гына борылып, артымда торган сейфны ачтым да, тимер киштәдән аның хезмәт кенәгәсен алдым. Тиешен язып мөхер суктым һәм аңа суздым. Бөтенесе 5 минутта эшләнде. Киттек, дидем. Кая? Аның зур ачылган күзләрендә аптырау ярылып ята иде. Гаражга, дидем. Машинаны куярга. Чыгып отырдык машинага, киттек. Гаражга барып җитәрәк ул миңа таба борылды да: "Мәдинә апа, без больницага барырга тиеш идек бит әле", диде. "Борчылма", дидем. "Минем гамнар сиңа кагылмый инде хәзер". Машинаны ишек алдындагы тынчы күлдәвек янына куйдык. Ул ямсыз кара кырылмага гаражга таба китте. Башын югары күтәргән, йөзендә гамсыз йылмаю иде. Ә нәрсәгә борчылсын? Менә ул 4 ай буе минем белән районнар буйлап йөрде. Көзен шул эшне ахырына җиткерергә, йөк ташырга тиеш иде. Ә ул моны минем сыртка салып калдырды. Менә ул бер тиен акчасыз, эшсез калган хәлдә өенә кайтып керер. Әмма балалары да, үзе дә ачтырмаячагын белә, чөнки хатыны ашатачак. Ашау байдан, үлем Ходайдан аңа. Ә хәзергә исә аны бик бәхетле минутлар көтә. Слесарьлар белән рәхәтләнеп, кинәнеп, эштән бушаганын юачак ул. Анда мин карчыкның томаналыгын, ни рәвешле мине кызык иткәнен сөйләп көлдерәчәк. Газонның ишен актарганда, аның йөрәген кыздырганда, гайга штрафны миннән түләткәндә. Дөрес, ахырда миннән көлү бик үк барып чыкмады. Ләкин аңа гына башы җитә, хуҗаны ахмак, үзен шәп итеп күрсәтергә берәр нәрсә уйлап чыгарыр. Менә сиңа кыргы дивизия лачыны. Илгә терәк, гаиләгә алтын багана. Энем хәсрәте шул кадәр ачы иде. Илгиз китергән борчу мәшәкатьләр сизелми дә үтте. Чөнки мин һәммәсен жансыз автомат кебек эшләдем. Яңа шофер ялладым, авыллардан биргән ярдәмне вакытында кайтардык. Аннан соң тагын бер ел узды. Машинада да берничә шофер алышынды. Шуларның 5-семе, 6-сымы газонның диффузор дигән бик кирәк әйбере юклыктан зарлана башлады. Шул нәрсәсе булмаганга күрә матур кыза икән. Базар кибетләрдән эзләп карадык, таба алмадык. Нишләп аны заводтан диффузорсыз чыгардылар икән, дип гаҗәпләнде шофер. Шуннан исемә төште. Илгиз алып ташлаган иде бит аны. Киттек автоколоннага. Илгизне каян табарга дип сорашагына башлаган идем. Кояштай балкып үзе килеп чыкмасын. Бездән киткәч, ярты ел эшсез йөргәннән соң җайын табып, тагын элекке урынына кайткан икән. Гаражның ширмасыннан теге сырлы тишекле патносны табып та бирде. Дөрес, үстенә басып бер кырын ярганнар яруын. Анысын тимерчебек белән тигеп рәтләп була диделәр. Мин шаярып, "Илгиз, безгә тагын бер машина вагъда итәләр. Бу гадәтеңне ташласаң" дип ияк астыма ширткәләдем. "Кирешкә алам мин сине." Ул йылмайып җавап бирде. "Эй, Мәдинә апа, кем аны ташлый инде?" "Ә бит бу кешенең дә яраткан нәрсәсе бар" дип уйладым мин. Хыянат итми, ташламый торган әйберсе бар. Ул да нәрсәгәдер тугрылыклы була белә. Илнур Закиров укыды.

0: Мәдинә Маликова. Ир шатлығы. Юғары жетекшілік біздің хайыр ұйышмасына КамАЗ машинасы берерге уәғде итті. Миңа қонат шыққандай болды. Тек ғадәттегіше қуанышның ғұмыры қысқа болды. Ең үскі ұйышманың бұйрығы министрлыққа, министрлықтан базыға, базыдан гаражға, бір контордан екіншісіне, оның үшіншісіне көшкен сайын қағазлар ішәйе, менің қонатлар қысқара барды. Шынки башта «Бізді яңа машина юқ», деділер. Оннары еріп тұрғаннары өзі бізден артмай деп сықырандылар. Ярты ел бойы босағаларын топ-тап, тәңкәләріне тиіп, итләшкән тартқалашқаннан соң, нихәйәт, пышырақ, құтсыз, қолтырауық жин арбасы янына кетіріп бастырдылар. «Шамаса, алмағыз башқасы болыр бәлки», деділер. Мискен КамАЗның ғүмірі ұзып біткен, әдем болса, яшы 80-ге жетіп көптен таяққа қалған болыр едейінді. Ләкін мен білем, мұнысыннан бош тартсам, икіншісін бермей ешеклер. Менім «Алмым» дегенні күтіп күне тұралар. Гараж мүдері, орта яшылардағы шандыр әдем, меңа мүлдіреп қорады да, «Біз аны...» «Бір 10 мінге сата алайды гәлі», дейді. Менім ішке жылы кірді. «Ақша төлеп алушы бар екен демек, жин арбасы дегенім ішке ярыйдыр». Тезірек шофер табарға керек еді. Оның да әйбәтін. Тоныш біліштен сұраштырып қорадым. Табылмады. Иғлан берерге кеңеш еттілер. Мен, юләр, олар сүзін тыңлап, радиодан білдіру беріп қойдым. Бу эшсезлек заманында эшкә чакырып иглан биргән кешегә Алла ярдәм бирсен икән. Иртәдән ишек ябылмый, телефонның зыңгылдавы тынмый, шоферлар бер хәл, хатыннары шалтыратып тинкәгә тия. Нинди машина, нинди эш, күп мәтүлисез диләр. Кеше күп булган сайын сайлау авыррак икән алай. Әле теге җир ошамый күңелгә, әле моннан шикләнәсең. Икі кебен арасында әуәрі келіп, қойсыннан пішен ошарға білмейше, менгіреп оштан өлген ишекні қатырлейсіздір. Әдем баласы бұ мәселеде шыл ишектен бірде ирак кетмеген. Бизнес курсларында мұндай бір мисал кетірелер. Бір ек ташушы күннің күнінде әллен ишешер тонны қопшықлы бәрәңгіні ұрыннан ұрынға ташы. Әқті етмейкен. Бір заман мұна бәрәңгінің ірісін уағыннан ойырып, қопшықларға тұтырырға құшқанлар. Бір-екі сағаттан іт болып орыған бұ әдем. Шынки, әлігірек ойламыша, бош уатмыша ішіліген. Мұнда есе оңа сойларға керек, бәрәңгінің бұсы ірі, әмінісі уақ деп қорар қылғанда, үстіңе жауаплылық олырға керек. Ә жауаплылық хисі әдем баласының көңілін иңнәріне басқан қопшықлардан нығырақ изе. Мен де өзімні бәрәңгі кішілі астында қолғандай хисіте башлаған едім енді. Бір заман бүлмемнің ішігі қойрылып ашылды да, екі ир заты көрінді. Бірсі қысқарақ бойлы, базық, оқ шырайлы, илли яшлерді, икіншісі ұзын, орық, қоратут езлі, утыс тересінді. Үлкенрәге нық-нық атлап, қоршыма келіп басты да, зәңгәр көзләрін торсайтып, үстел оша миңа қолын сузды. «Сәфәр Рәхимович», дейді. «Шилебі трактор заводының Идел бойындағы уәкілі. Мұңаршы бош инженер болып ішләдім. Хәзір бірнеше регионны тракторлар білен тәмін итәм. Әлі мінә машинада барғанда радиодан сізнің иғланыны ішіттік тә Иршатқа итәм. Болды. Бу ішке син орнашасың, синікі була бу КамАЗ», дедім. Ішке жылы кірді. Бәрәңгі арасынан тортып шығарғанда етті мені бу. Бош инженер екен демек, темір-тұмыр арасында ират білен ішіліген, кіші тон итырғандыр. Татар радиосын тыңлый, иманлыдыр. Ертіп алып келген кішісі үшін өзін жауаплы санайдыр. «Міне» деген шофер. Ғымыр бойы автоколоннада шләді деп сөйләп кетті бұ начальник тауышы білен. «Қая, Иршат, бір әлі қызмет кінәгәңні?» жибермәскә маташтылар, үзләре акча түләм итилмертәләр, үзем барып хезмәт кенәгәсен талашып алдым. Бер-береңә ярдәм итми булмый, кирәк чакта сезгә дә ярдәм итәрмен. Булды бу, дип уйладым мин ишемнән, уңган кешегә охшаган. Запчастьләр дә табышыр мөгаен. Машинаны аякка бастыру турында үземнең дә планнар бар иде барын. Җәлил поселогыннан бер нефтче эшендә имгәнеп, аяксыз калган икән дә, шуңа инвалид арбасы кирәк икән. Каяндыр исемемне ишетеп, миңа хат язганнар иде. Без хәер оешмасы бит инде, арбаны таптык, иясенә җиткерәсе генә калды. КамАЗга утыртып, арбаны илтеп бирергә, шунда нефт идарәсенә сугылып, машинага кирәк яракны сыранырга ниятләгән идем. Иршат жен арбасын ишек алдында рәтләргә кереште. Мин ара тирә чыгып, аның хәлен белешәм. Бер вакыт бу койма буенда яфракка күмелеп утырган яш өрәнгенең берсен кисеп алды да, ши ясап, машинасына кагып куйды. Мин моны хәйран калып күзәтеп тордым. Заводта да шундый ши кагалар микән ул төшкә? Икенче яктан шоферга ышанычым артты. Зирәк булдыклы бу дидем үз-үземә. Иршат шыннан да хәрәкәтчән, хәтта кыбырсык әләм иде. Ничек итсә итте, 2-3 көннән КамАЗны юлга чыгарлык хәлгә китерде. Мәдинә Маликова. Ир шатлыгы. Җәй башының аяз тыныч бер иртәсендә шәһәр уртасындагы автозаправкага киттек. Анда безгә ярдәм йөзеннән нефтчеләр биргән бензиныбыз бар иде. Кирәк чакта шофер безнең мөхәрле язу белән барып, ягулыкны ала, күпме алганы заправкадагы кагазгә язылып бара иде. Түләүсез нисез бак тутырып сәләр калгач, Иршат каршында минем дәрәҗәм бик нык үсеп киткәндәй булды. Өстәвенә минем абруйны ГАИ хезмәткәрләре дә күтәреп җибәрде. Ни сәбәптәндер алар Иршатка каныгалар иде. Казаннан чыгып киткәнче 3 тапкыр туктаттылар. Ул үзе дә ГАИ кешесен күрүгә бөтен гәүдәсе белән кылдай тортыла. Йөзе тагын да каралып китә иде. Шуларны күрсәм, каным кире якка таба ага башлый, диде ул миңа чираттагы ГАИ хезмәткәренең аклы каралы таягына буйсынып, машинаны тротуар эргәсенә китереп тирәгәндә. Командир, 3-нче тапкыр туктатасың инде дигәне ишетелде аның. Ошыгам мин, әнә, хозяйканы глава янына илтеп җиткерәсе бар. Ә син туктатасың да туктатасың. Минем сине беренче күрүем, беренче туктатуым, ди сержант. Үзе машина ишегенә ясалган зур кызыл ай сүрәтенә, аннары миңа карый, мин инде башымны сузып, аңа күренергә тырышам. Егетнең күңеле йомшый, кагазларын актарганда итенә дә Иршатка кул сылтый. Бу юлга гына, башка алай итмә. Ниһайәт без светофорлар тузагыннан ышкынып улы юлга чыктык. Икебез дә иркен сылап куйдык. Карале Иршат, дидем мин. Әгәр юлда кагыйдә бузучы булмаса, барлык шоферлар ипле тәртипле йөрсәләр, ГАИ-га штраф акчасы кермәячәк бит инде. Ул миңа шиксез гаҗәпләнеп карады. Ничек инде? Тегендәрәк басып торган гаишник сменасы беткәч уч тутырып, акча кайтарып тапшыра. Ә бусы буш кайтсынмыни? Командиры не әйтәсең аның? Син анда поста тормагансың. Куак астында йокы симертеп яткансың дияр. Ничек акчасыз кайтсын ул? Мин уйга калам. Шыннан да, ГАИ-ның бер кешесе акчаны күп итеп алып кайтарып тапшырса, икенчесе буш кайтса, кайсы яхшы була инде командиры каршында? Димәк, поста торган кеше шоферларның гаебен табарга тырыша. Һич булмаса, бер гаепсезләрдән акча алырга тиеш була. Бусы бер гаҗәп булса, икенчесе Иршатның бу хәлгә мөнәсәбәте иде. Ул поста торганнарның хәлен аңлый. Аларны гаепләми дә иде. Машина кабинасы дигән тимер тартмада янәшә утырып, әллә ничәшәр сәгать бару ирексездән телләрне шишә. Өстәвенә жылы, тыныш җәйге иртәдә икебезнең дә кәйеф шәп, күңел күтәренке. Иршаттан гаилә хәлләрен сораштырам. Сабакай авылының маржасына өйләнгән, 6 яшьлек малайы бар икән. Хәзер айрылышканнар, малайын Теләче районына, әтиләренә кайтарып куйган. Гармон уйнарга өйрәттем мин аны, дип сөйли Иршат. Татарча сөйләшә. Анасы сабакайга кайтарып куйса, татарчасын тиз онытыр әле дим мин. Ничек инде? Бармый ул анда.
1: сабакайга бармыйм деп шартлатып әйтип тора. Бар мен эшләсен, әнисе киләде алып китә. Килеп кенә карасын. Үтерәм мин аны, үтерәм дип, моннан күренмәгән хатынына йодрыгы белән яны ершат. Нигә айрылдыгыз соң? Аның белән яшәп буламыни? Яшәп булмый аның белән. Туктаусыз акча сырый, квартира сырый, бугазын киергән. Шул-шул инде. Татарның шибәр ипле кызларын урыслар алып битерә. Синдә ишәп татар егетләренә маржа-маржа кала, дип аның сылпы ягына салам кыстырып куям мин. Икенчесендә ялгышмассың. Татарга әйләнерсең инде, алар тыйнак. Тулай торакта ялгызы яшәп ятуны кулайрак күрә икән егет. Мәдинә Маликова. Ир шатлыгы. Сүз белән юлны кыскартып, бик матур итеп барып җиттек без Җәлил поселогына. Әмма юлыбыз уңмады. Безгә кирәк фатирда кеше юк иде. Арбаны күршеләренә калдырдык. Нефтчеләр дә якты чырай күрсәтмәде. Караңгыга калганчы дип, кайтыр юлга чыктык. Кояш кызарып түбәнәеп килә. Юллар тузан томанына уралган. Күңел төшенкейде. Нишләп шушы хәтле дыңгыр дисең бу машина дип сорадым мин. Менә хәзер күренә инде ниләр кирәге. Рессорлары беткән, редукторларын алыштырмый булмый. Гуры начар, кулым калмады инде бора-бора. Китте бу санап, китте санап. Туктале, дидем мин. Гараж мөдире аны 10 меңгә алучы бар дигән иде бит. Бөтен нәрсәсе тузган булгач кемгә кирәк соң ул? Ничек инде? Булсын иде әле. Уңган кешегә машинаның дәүләт номеры белән армавы гына кирәк. Калганын үзе таба. Куян таба. Миңа да әйт әле, бездә шуннан гына барып алыр идек. Шыннан да. Запчастьләр сатып алып төзәтсәң, иске машина яңадан кыйбаткарак төшә. Чөнки яңа кирәкле детальләр заводта машина җыганда арзан бәя белән куела. Айрым детальләрне кибетләрдә, базарларда сатканда исә хакны бик нык өстиләр. Яңа машина хуҗасын байыта, искесе бөлдерә дип юкка гына әйтмиләр бит дип истәдем мин. Нинди хуҗа бит, ди Иршат дәртләнеп. Менә сезнең берәр автоколоннада, я гаражда танышыгыз бармы?
2: Бар инде, ник булмасын. Машинаны шунда кертергә кирәк.
1: Анда кертеп кенә иске нәрсә яңармас ләбаса.
2: Ничек инде яңармасын? Бездәге егетләрме?
1: Мерседес итәләр алар моны, дип баранкасын каккалады Иршат. Бер төн ишендә.
0: Аның чырайында сыклану, ышыну, талпыну хәммәсе бер юлы чагыла иде. Ул дулкынлануыннан бутала-бутала эшнең асылын аңлатырга кереште. Тутык тимер иеменнән яңа машина ясауның Рәсәйдә уйлап чыгарылган ысулы менә моннан гыйбарәт икән. Машина үләксәсен кичтән бер автоколоннагамы, гаражгамы кертеп куялар. Янына шундый ук машинаның яхшысын китереп бастыралар. Бөтен утларны кабызып, тире юнны яктырталар да, ике бригада ұста егетләр жиң сызғанып, гайка ашқышларын қолына ала. Түн шыққаншы тігі ике машинаның қабықлары ғына өз орнында отыра. Ішләрі тулысынша алыштырылған бола. Баршынды алтын қолылы ұсталар, хәтті моторларыны да алыштыралар, ондағы сонларыны да үрьяңадан уялар. Иртән начальниклар тәмле йоқыдан айнып, килеп җиткәнче, үләксә дигәнебез җаннарны эретерлек матур гырылдау белән хуҗасын куандырып чыгып та киткән була. Осталарга, подсобкага кереп, берничә яртыны сындырырга һәм майга каткан кул аркасы белән мыек сыпырырга гына кала. Мондыйны Рәсәйнең борщаны дагалый торган мастерлары гына эшли ала. Чит илләрдә булдыра алмыйлар, кулларыннан килми. Андагы осталар яңаны шәп ясау белән генә мактана алалар. Эш вакытында яхшы станокларда сыйфатлы детальләрдән аңгыра да оештыра аны. Син менә юктан бар итеп кара. Иршат авыз суын кырытып, Рәсәй осталарын мактаган саен минем күңелгә юл тузаны ныграк утыра кебек тоелды.
2: Әтеге машина, дип сорадым мин. Кайсы машина?
1: Таланганы соң. Үстерәлеп чыгып китә инде шунда. Казнаныкы бит ул. Списать итәләрдә эше бетә.
2: Казнаны талау, безне талау бит ул.
1: Казна малы халыкныкы, безнеке димәк синеке дә, дидем мин.
2: Иршат миңа шиксез гаҗәпләнеп карады. Шактыйдан соң гына теш арасыннан Нишегенде? Болар менеке, дейді. Әкімніксің ол? Дәулетнікі. Ә дәулет кімнікі? Бізнікі, деп шоферның қора көңілін оғартырға маташқанымны сезмейде қолдым. Ләкен шонда өз ойларымның кірленгенін тұйғандай болдым. Дәулет молының менікі болуына өзімнің де ұшанышым нық төгіледі шынки. Ұста кіші дәулетнікін өзінікі ете анысы деп менің білен келешкенде айтты Иршат. Қозна молына битаңа кім болдыралса шул хужа. Мен не етерге білмедім. Ойларым бұталды. Біздің Рәсейде сәвет шырында тәрбиеленген хужалар шите. Ондайлар дүнияның башқа бір елінде де юқтырмағайын. Шынки башқа мәмлекетлерде әдем баласы өз ишегіне, өз йыртына, өз диясіне, өз хатынына хәләл ақшаға сатып алған машинасына ғына хужа. Фәкәт сәуит кішісігіне бүтін елге хужа болды. Гәрше кісесі тақыр, иғатасы буш болса да. Хәрхәлдә аның рухына син бүтін елге хужа деген ышанышны сеңдірділәр, шул рәвешле үссендірділәр. Хәтерлейсізме? Все вокруг колхозное. Все вокруг мое, ягъни бүтінісі колхозныкы, бүтінісі менікі дегенне. Дұрыс, дәулет малында колхозныкында ошықтан-ошық үлешмелер енді. Алу жайын өзіңе табарға тұр келейді. Жайын таба алмағанның башы хәйіршіліктен шық мейрет білмеген күн көрмейді. Қысқасы, ішлеген жеріңнен қознаныкын яйса колхозныкын алу ол ұрлау саналмай. Гынақта түгіл, оңғанлық белгісі гіне еді. Хәзірді шулай болып қала. Әне, көп мі кіші камазлы болды, деп менім ойларымны бүлді Иршат. Ескіден үр яңа етіп ясадым, деп мақтаналар. Ауызларын ерғанлар. Нешегенді, ясарсың бұлайғына. Ишлеген ақшаң жете ме? Ишіне шул қознаны қын тұтыралар. Міне сізген ек берділер мұны, деп баранкысына қағып қойды ол. Әсен, нек деп ойлайсың? Олар сізнің оңғанлыққа ұшанған, ұсталыққа. Нәрсе, әлі мені, машина ұрлар деп ойлайсың ма? Әнешік ояққа бастырмақшы боласыз мұны. Ұрлап түгіл бетінді. Нешік? Мен тілім норқылы түшіледім. Машинаны олғансыз демек, планығыз бар, дейді Иршат. Оның тауышында икілену сезілді. Мен кірте олмайын бетінді оны автоколонныға. Нешігенді? Кім кіртсін мені? Ол фарларны қобызды, көксіл юлға соры тосмалар сузылып ятты. Тире юнны тузанға уралып ыңгір боса, қоршы келген машиналарның оты көзіне кесейді. Нинди юлға шықтым мен? Кімні юлдаш еттім? Нешігенде, бұ өтел білән бөтен юлға шығып болмай, қойтып жетсе бек рәхмет деп мағырданды юлдашым қорлыққан тауыш білән өз алдына. Сезіліп тұра. Ол меннен үмітін үзе башлаған еді.
3: Қозанда күндізгі сағат 12. Күндізгі ашығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетта майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетта майы. Бала шақтаме.
4: О, масло сыр комбинация Винский.
5: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
2: Мәдине Маликова. Иршатлығы. Біз түн ортасындағына қойтып жеттік. Екінші күн ол ішке шықмады. Ял итәдір деп ойладым. Ләкен ол үшінші, дүртінші, бешінші күнні де көрінмеді. Ишке шым кірді бит. Тулай тұрағына да барып қарадым. Ишігінде язу тұра. Бір атна әлі қыстырып кеткенлер. Демек, бүтінлі юққа шыққан төгілмісің бұ кіші. Лекен шунда шыраған бір ирзаты мені тынышландырды. Мұнда сирек көріне ол, дейді. Таныш қатынларында қонып ерей тұрғандыр. Тоқтәлі, кімге ұшанып беріп жібердімсің мен машинаны? Қабаланып милицияға шалтыраттым. Машинаға өзігіз ұтыртқансыз бит. Ұрлап алып кетмеген, 2-3 күн нәрсе ол күтігіз қайтар дейділер. Әй төгіне ансат, іште от яна, нешік шыдарға. Ишікте Сәфәр Рәхимович көрінгеш, мен орнымнан ұқсы кіріп тұрдым. Аллаға шүкір, жауаплы кіші келді. Иршат қоя?» деп сұрады ол меннен. «Нешік?» «Сіз де білмейсіз міне?» «Узған дүшәмбіде менің малай білән көл бойында машиналарын рәтләп маташқаннар еді» дейді ол. «Бүгін ертен қорасам, тортмасы білән инструментларым юққа шыққан. Мен бір не аңламыш аңаты кәлдім. Малайы қыздан сұрады қызмысың?» «Әй, онысы да шол бір шыбықтан сүрілген бетаның» деп қол сілтеді ол яқты көзләрі білән меңа туры қорап. «Беспутныйлар! Нешегенді сіз, ұлы кіші, беспутный әдемні мақтап, ішке орнаштырып ердігіз» деп сұрамыша бұлдыр алмадым. «Ішсіз еребет, бүтін жерден қоларда шығаралар. Қызғанды мен де олдаш бет. Өзігіз қызғанышты өлмі?» Ол бір не аңламай мең аты кәлді. «Өзігізге әдем, ез ақлығы керек төгілмі не?» «Әнерсе болған менім езге. Менім алда езігіз қоралғанны сезмейсіз мі не?» Ол мені аңламады. «Меңа бик ашығыш машина керек еді. 2-3 күн ішінде Буадан ярмалырға құштылар. Иршат хаман көрінмәді. Танышлардан машина сұрап алдым да, кабинасына отырып, солярка салырға автозаправкаға кеттік. Меңа терезе тешігіннен ведомость қағазын сұздылар. Мұнда сыңғы алғаннарығызға мүхір суғылмаған» деділер. «Суғып берегіз, бензиніңіз 46 литр ғана қалды». «Нешек? Ярты тонны бар еді бетәлі. Өзігіздің шоферіңіз алып бітірді. Путевкасын көрсетіп, менде машина қалды сұңыланы. КамАЗға да, жеңіл машиналарға да, соляркада салдырды, бензин де. Әлі бүгін ертен келген еді. Сізде меңа бензин орнына оқшағына берегізді. Бермедік, қуып жібердік өзін, шоферларығызны бірде тәртепке шақырмайсыз ақырсыз». «Нәрсе айтем, бензинні өз шоферым сатып ішкен бет. Иршат, тағын 2 күннен көресің ойнығаш пайда болды. КамАЗның тере юнні дыңғырдатып ішік алдына келіп кіргенін көргеш, қуанышым ташып шықты. Аллаға шүкір машина есен. 4 көпшегі тешілген еді. Ішісін олыштырдым, бүтінлей ярарлығы қолмаған еді» деді ол. «Ә бензин турында сөз шыққаш бүтінлей аңламамышқа салышты. Нешегенді сіз нәрсе? Мені кімде білдігіз? Әйде заправкаға барабыз» дедім.

0: мен баш тартырга да ойлаган эле. Лекин инде Лайсан мейтем китап FM радиосунун аларнын окуучулары экинчи түрлү. Һәр аудиториянын өз тамашачысы бар, өз окуучусу бар. Шуңа күрә инде без бүгүнге гамабыз аша Лайсан Гыймаеванын язмышындагы кызыклуу мезгилдерге токтолорга болдук. Лайсан, син өзүң кайсы жактан? Шундан башлайк эле.
1: Мен өзім Мүслим районы Ұлы Шақмақ ауылында өстім, әтейім шул яқтан. Ләкин енді тумышым білен әнінің туған яғы Ознақай районы Шолпы ауылының. Шоңа күрі бик көп тіге кіші оңламай бұтырда. Нешегенде ол бит бізнікі дейлер, Мүслимлер айта, ол бізнікі, біздің район қызы дейлер. Шоңа күрі ошықлы кіртіп кетесі келе. Мен енді студентлар баласы, әті білі әні қозында ұқығанда ұқ үлінішіп, әм енді бола бәбі табырға әні Шолпыға қойтып кетті Ұзынақай районына. Паспортым бойынша жылай өзілген. Әйінде ешеуім, бола шағым, ғымен мәттәп еллары ол енді Мүслим районында ұзды. Біз енді Мүтірей ауылында да ешедік. Біз енді онарысың Ұлы Шақмақ деген ауылда ешедік. Мен әшілай әті бетінді менім колхоз председатель болып шіледі енді ғұмыр бойы. Ол бір ауылдан бір ауылға күшіп ерділер енді алар. Бик көп ерділер. Олар қатта бір ауылда шер дүрттер ертіні олыштырдылар. Нашуға көре.
0: Аллар, қаралы.
1: Мені жындырақ.
0: Сен колхоз председатель болып шіледі. Сен оны енді тәғдім ете тұрған болғанларды. Оларға колхозларыны берелер. Хәм ол енді шол тігі, неше айты енді, құшу бойынша күшіп ерге мәжбір болғандыр. Шылай ма?
1: Шылай болғандыр енді ол. Шынки бет енді, нешікті бәйтім. Бір ауылдан бір екінші ауылға көшіп еру өзінің тілегі білен болмағандыр. Ғыммен әлі біз әлі бошта мен туғанына еларда Мүслимнің ұрыс ауылында Ольгені да яшаған біз екен. Шыл уақытта әне сөйле тұрған едің, сен әлі уақытта кішкен әйдің, бәлеке әйдің дейіп әйтәді тұрған едіңді. Мен сені көтеріп, шошында Ольгенінің ұрманына барып, желек жиядырым. Сені отыртып қоядырым да, сені ашыдырым, желек ашыдырым да, мен желек жиядырым деп сөйлей тұрған едейін.
0: Әтейін тұрында сөйлелі, нен дерек әйтесінің әтейін? Иде деп әйтем, менде әтейін көптен түгіл марғам болды бетінде сөйлей?
1: Әйе, көптен түгіл деменде 6 ел ұзды енді міне, 6 ел әлік марғам болды. Ол енді әтей тұрында ғымын сөйлесең, ол бір китап язырлық. Бұлар еді аның...
0: Өзіне бір тапшыру керек деген.
1: Өзіне бір тапшыру ясасаң бұлайынды. Әтейім менім Қозан Дәулет ауыл құжалығы институтын тәмамланған енді. Өз уақытында шолай оқ, бек шынды еміне өзішен сәңға тәжірлап ерген, түрлі конкурсларда қотнашқан, оны енді өзі біздің мұна қазірге филармонияға да үшке шақырып ергеннәр деп сөйлей тұрған еді ол. Мені бік активный, бік шынды ижалы кіші иде бол менім. Шолу уақытта бік, мені нешікті бәйті менде, бік требовательный.
0: Тәләпшен.
1: Тәләпшен кіші иде енді. Ишінде, әгер де әті, мені ертен бетінді, дүртте беште тұрып кетә бетінді ауыл кішісі, ол шығып кетә тұрған еді. Хам енді жидеде, олтыда қойтып кіредір етінде ішілерін түгіліп, бізіне енді сағат 10 тула көтігізге қияш түшкен шықлап етасы деп, шөйтіп юрғанларын ошып отайды да, бізіні секіртіп тұрғызайды. Шынки ауылда, үйде,
0: бақшада,
1: ертәңгі жидеді.
0: Міне, әті дегеннен, бала бетінің ғайләді әті қызы бола, яйсе көбірек әні білен бәйлі, міне сен ғайләді. Сіз неше бала өстігіз, әм міне әті білен сөбетлерің тұрында?
1: Біз ғайләді үш бала, мен айында мен ұлысы, Менден сон 3 жасқа кішірек менім әнекешім бар, опайым бар енді, біз ерте опайым деп сөйлеседі. Енді ең бәлекейі мен 16 жаста туды. Екінші інім енді. Аның бірі Рамил, екіншісі Болат. Үш бала өстік. Хәм енді мен енді 9-шы класны тәмамлағаннан соң Лениногорскіге оқырға кеттім.
0: Лениногорскіде оқыдыңыз?
1: Лениногорскіде оқыдым. Ол да сондай қызықтығына болды менің тұрмысымда, емес пе? Ғыммен біздің ауыл мәктебі 9 жылығы дейін. 9-дан сың мен енді барыға тиеш едім, 7 километр район өзегіне Мүслімге еріп ұқырға, 11-ні ұқырға тиеш едім. Шыннан сың бір күні август ақырында әте ұята шылай құйырғанларын ошып атып, едәт тұр, кетті Клиногорскінің пет училищесіне ұқырға кіресің. Мен енді башта юғалып нетіп қалдым, нешіліп мейтім, не едім? Ғыммен алар мені 9-дан сың жіберге риза туғылар еді. Лениногорскіде әтінің опасы еші тұрған едің, бір туған опасы. Міне Лиза Пашал тұратты, училищеда недобор, музыка бөлігіне недобор. Әйді, менің де оныңшы мәктепті оқыған еларда Мүслімге еріп, 2 ел музыка мәктепті.

0: мектебінде баян классында оқыған едім. Шулай мына шығып кеттік, барып кірдік. Мен енді онда экзаменарын бек жеңілден бердім, шынки енді ғымен училищеға бетінде білімсіз, музыкал білімсіз олалар. Ола еділер енді ол еларда.
1: Сенің бетін әзімі көпмі білімім бар?
0: Әзімі көпмі білімім бар. Е, сұлқыны текшірділер, баянда бірнеше әсер өнеп көрсетті, мені жында жырлатып қорадылар. Оқырға алдылар да, қаменде шығыл оқырға кіргештін, бір ел опада яшадым. Міне опада яшарсың. Йоқса ол Леногорске, мүслімнен барыға бік жойсыз, оңайсыз.
1: Ай, жол.
0: Бошта барыға керек әлметке. Әлметтен автобус күтіп, онда күнгі біргіне ері еді бұғайынды ол Леногорске барыға керек. Бік оңайсыз аның маршруты. Лекен мені шуайттырып, бір ел опада яшадым да, онар сұныңды апшы житияға күштім. Қызлар янына, анда енді әзіректігі еркен рәк бетінді, олдан шығып кеткеш, енді тігі контрол юқ.
1: Тұлай тұрақта шылайынды.
0: Тұлай тұрақта шылай бек көңілігіне яшадық біз қызлар білән енді.
1: Әміне, онары сені язмыш қозанға алып келді, менешік сені қозанға келі оңын шығырек болды?
0: Әлбетті енді ол тігі орта білім білігіне қолмайсың бетінді, бігірек тәттігі әнінің де, әні де бетін мен мұқтушы кіші, әті де қозанда оқыға шынды, олар енді оқуың дауым етерсің енді деп, мұнда пет университет еді енді ол, педагогический университет еді, шының музыка бөлігіне барып кірдім енді.
1: Факультетіне, аха. Алай, кем, мұнан шық сені қозанға кетірген, әні ең тұрында сөйлеп өтелі, онлар қозанға керейленіп қайтырбыз?
0: Әне ғымыр бойы оқытушы болып үшіләді, әненің әнесі де оқытушы еді, ғымын біздің нәсілді оқытушылар. Әтенің де әнесі оқытушы болып ғымыр бойына тұтыртылы оқыттылар енді алар, екі әбейімді менім. Әне енді бірінші елінде оқырға кіре алмаған бектілігі болса да, ол енді екінші елден шол, білесің нәрседен, рус тілін бере алмаған ол. Әлік бетінде ауылларда рус тіліне ол қателеттігі басым ясалмаған болғандыр енді.
1: Әйінде тіліні білмәулік
0: әйінде. Әйінде тіліні білмәген ліктен ол енді екінші елға ғына шошы рус тілінен экзаменін беріп, математикан болайды. Бік башлы, мен мәне ол яқтан шо математика оқытышысы болып үшіләді. Алгебра, геометрия, хаминде шылай ұлалі менім клас жетекшімді еді. Хаминде оқытушылар жетмегенліктен, хатта қызмет оқытушысы болып та дәрісілер бере тұрған еді менің мәне. Ол енді кештен дәфтерлерін текшіре, китапларын оқып түрлі рецептлар, онда бетінде қызмет дәрісі болғаш қызларға ошарға пішірге үйретіре керек, әйсен әсірі шегірге, әйсен едірмелерге. Әне шынды кешілерін түндерін үйрені еді де, екінші күні барып бізге қызмет дәрісі үйрете тұрған
1: еді. Бүгін күнде сенің әнің қайда шында, олда шалпыда ма қайда сенің әнің? Мүслімде?
0: Йоқ, йоқ, әнің қазір мұнда енді.
1: Қозанға ап келіңізді?
0: Қозанда енді.
1: Қозанға көшінділер әді әнілеріңіз?
0: Олар білесің мұ, башта бетінде біздің тұрмаған жер қолмады. Әті бігіректі әті әнінің, менінде кеуге шыққаштын, олар башта Алабұға көшін кеттілер. Алабұғада бек көп еллер яшағаннан соң бек тауға көшініп кеттілер. Қазір енді міне әтейін мәрхұм болғаш енді, әнекәшім Қозанда, оның білен оны алып келді де енді Қозанда бірге яшілер еді, мұнан ярты ел әлік, әнім кері Алабұға қойдып кетті ерді салып.
2: Реклама. Дәрішке әштәніге автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәке сен жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Келді өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит біздің кибітте ята. Ипонир Матуллен, ОГРН ИП, 322-669-072-295.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Эфирда «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы. Біздің білен бүгін қонақта Ләйсән Ғимаева. Әңгіме бізді давам етебіз. Ләйсән, демек, сені язмыш юллары Қазанға алып келді. Син Қазан дәулет педагогика университетінің музыка бөлігіне оқырға кірдің. Менә шушы студент елларың турында сөйләле. Кемнәр белән бергә укыдыгыз сез? Һәм кем классында укыдың син? Һәм музыкага, димәк, зур сәхнәгә беренче адымнарың да нәкъ шушында башланган, димәк, син.
2: Инде, гомумән, минем Казанга беләсеңме? Минем буласы киләдер театр артисткасы.
1: Синнән чыгарыз. Син бик кыста, хәтта социаль желтәрләрдәге синең роликларыңа да карыйм, шакларга да. Нишләп мидем театр артисты булмадымы икән бу дигән уй, аны миңгә дә язмый, сиңа бит аны тамашачылар да күп язалар.
2: Әйе, язалар, сырыйлар. Ләкин инде әти җибәрмәде.
1: Шаймы?
2: Әйе, җинлек шартсыз булмый ул дип әйтә торган, дип әйтә торган инде. Мин аңа бер талпынып карадым, әйтергә мидем. Әйдә, бу училищене бетергәч, Казанга барыйм әле шул нигә инде.
1: Театральныйга.
2: Ул мен оқайып қана қарады. Барсын тағым бір етіп қарады мейді, кіресі келеміз емін әкімілден. Шектір ол бала шақ қиялы бұла бейт ол. Мен шол қиялым тұрмышға ұшымай қалды, білмейм енді қайырлісі шол болғандыр. Неге университетқа енді, онда бейт енді біздің музыка оқытушылары әзірлейлер. Онда енді бараның инструментта да ойнауы. Онда бар хоры да, онда бар вокалы да бар. Онда мен оқырға кірген елларына, мен Глава Галиевны оқушылары бит көбейді, енді оны бик нық яраталар, студентлар. Башта мен башқа оқытушыға әлектім. Ләкин енді нешіктір мен шай тонышып кеттім де, мен Глава Янына кірдім де, мені өзіңізге олығыз әлі дейіп, шай тіріп, нетті мен сұрап, оңа, ол әлбетті ол бүттін күшіні өзіне олыр е, ол бет шымдай мен Глава біздің кен көңілі
1: шымдай нешіктір
2: Ол енді мүмкінлігі болған тігі, жырға сәлетті болған бүтін балалардың өзіне жия тұрғаны ебет енді. Ауылдан да келелері оңа тігі бұлай енді мәне университетті оқымаған балалар, ауылдан келіп дәрісілер ала тұрғаны енді ол вақытта. Ол мені алды, өзі білен үрте башлады енді ол түрлі-түрлі жерлерге, түрлі конкурсларға. Біз әлі оның білен бір-екі елдан сың әлі гастролерге шыға башладық. Шынды мені зор ерекілі, шынды мені бүтін жоны тәні білен, шынды ижатқа берілген, шынды шәқіс едейінді ол. Шәқіс едейінді ол. Қазіргі уақытта да мені бұйыл ола бірсе, мен ола бінің әлі юбилейін. Юбилей болырға дейш, ола бірсе, қоқнашырға дейіп, үмітленіп тұрам ола бірсе, ола
1: бірсе.
2: Әйінде баян, шылай, баянда сүріп ап келдім бетін мен тігіне. Баянда оқыдым Рағды Халитовта. Шулай оқ бек шымды еттігі талантлы музыкант, бек көп жырлар
1: язған
2: бек ұста баянист. Енді Рәғді Фатыховта оқуым шулай оқ бір шымды зор, зор шымды не болғандыр енді ол меңа.
1: Әттәргіш енді.
2: Әттәргіш, әйе. Ол енді классик әсерлеріні ойнарға үйрәйті тұрған еді енді. Оның дәрістеріне бек құрқып қына барайдым, шынки бек шындай тәләпшен кішейді ол. Усалығы да барайды, әлі ол вақытта ол біздің музыка факультетінің ректоры болып тәшілей тұрған еді. Шыңа көрі оның дәрісін қолдырға бекіні құрқайды еген біз.
1: Демек, сен баянда да өне білесің?
2: Баянда да. Өне біләмінді.
1: Әйе-әйе.
2: Өне біләйдімінді.
1: Концертлар қоярлық дәрежеде болмаса да, ләкен өзің үшін келер ойнап жерлай аласың деген сөз бетінді.
2: Зәмірі, білесің бі, оқы бітірген соңғы елні мен өзіме сөз бердім. Әгер де ГОС экзаменіні есен сау шушы баянымны көтеріп, ойнап шыға алам екен, мен бұтен қолыма баян алмайым дедім. Шынки, білесің бі, инструмент. Ол бик нық ауыр. Мен енді училищеда оқығанда оқ, 4 ел оқыдым мен анда. Онда бетінде ауылға қойтасың, шыл баянның көтеріп қойтыра керек. Рубин, 7-ші рубин еді мен ол вақытта әте алып берген енді. Оны көтеріп қойтасың, оны білен каникулларда шығырләндірге керек, оны қар уақыт көтеріп жүруге керек, кері барырға керек бітәлі.
1: Әлі ошарға да түйіп кетері керек.
2: Ошарға бір қолда тігі мұндай ұзынша спортивный сумка бетінде, банкалар түйелген, бәрәңгілер түйелген. Екіншісінде баян, екі қопшық бәрәңгі көтерген көбік. Әмінде бік қоты менің қорқама түшеді рейл. Ауыртулары, сұңғы курста шыды елмей баштадым мен. Мейтем, шы экзаменімні берсем, шы баянына бақларымына ойнап шықсам, деп.
1: Құлым алғаным болмады ма?
2: Бұлғалады, бұлғалады. Үйінде тегі болар. Кішкіне уақытта бейте тұрған едім, дезірек. Әз мәзгіне тұтқалым. Әліміне сұңғы орада. Шептірміне кері ойнесі келі өтілегі ұяна башлады. Бәлкі қошанда болса.
1: Ол енді әйтелерді бармақ қаттыры дейлер, бет әлі бармақтарын қаттыры ол бар, бір іске түшедір, енді олған білімдер олар юғалмейші, енді бір қойда кетмей.
2: Әйінде практика керек.
1: Әлбәтті, әлбәтті, репетиция практика әр вақытта да керек. Демек, университетіні тәмамладың, мұна зұр сәхнеге ең бірінші шығышларың, Ләйсен Ғимаева боларақ шығышларың, демек, сен Минғыл Ғалиев білен бірге башланған, шылай бейт?
2: Әйе, студентларында Минғыл Ғалиев білен әйткенім шәйінде ауылар бұйлап, Мамадыш районы, Ола Бұға районы ауылларында ердік біз әйме. Шылық вақытта енді Рустам Абай Закиров та Минғыл Ғалиевте оқыған бетінде. Ол вақытта Рустам Абай Закировның группасында ішілі башылады мәлімен. Қақрас аң қотыны декретқа кеткен елтия, Люция Мусина. Аның группасына керегеде жерші қыз. Хам енді бэк вокалды да басып тұрды. Онарсың енді икшер жер жерлата еді ол концертінің ортасында. Міне Рустам Закиров группасында енді жерлі башылаға жытын. Нешіктір міне бұл сәхнеге шығу. Үлікте бар ел менім сәхнеге шығасы келеді. Мен жырлап, өземнің жырымны бұлдыру тілегі бар еді. Әйінде бұл шушылайтын гастролерге үйрі башылағаш бігеректі. Тамашашыларың жылы қобыл үйтілерін ешітіп, шулайттырып, оралашы бұл енді тілек бекінетті.
1: Тағыда күшейді, тағыда нығыды.
2: Әйе, мен енді ұл вақытта, мен оқыған елларда оқып өтірген сұңғы елні елғышмасам, Созвездие Юлдызлық фестивалінің бірінші ел өткерлейді. Мен біріншісінде мен енді, ялғышмасам, екінші орынны алдым.
1: Әлі сенде сіз везде боласы мүні?
2: Әйе, менде әлі ол бақытта бітер башланып қана келі
1: бұл. Әйе, башланған ғана еллары. Әміне енді, мен шушы, сен кімдір кімді, әуізің мұстақыл рөбіште Ләйсен Ғимаева болып шығыш ясауларын қошан башланды?
2: Онсы оқу бітірдік бетінді, оқу бітіргәш Бұлат радиода шілі башылады. Әлі бұл тұйға қатлы болды енді бұл. Мен енді оқырға үшілерге кірдім филармонияға. Айдар Абай Физрахмановының фольклор музыкасы ансамбліне кірдім. Міне шул вақытта енді, міне шул жер мен бетінді қолыма келіп кірген жер ол бетінді ешілігім шымілі.
1: Шул вақытта келіп кірді. Міне шул осы ресім, қошан келіп әлікті ол сені қолыңа деп?
2: Міне 2003 елда мен енді шул ансамбльді үшке орынаштымына шул жер менің Бұлат алып қайттан Собадан. Собадан енді бір өзішен жерші жерлі бұ жерні әйдәлі тыңлап құралы деп енді шуын тыңлатты. Шуын тыңлатты да, меңа бұл шамады, оғым мен шамады, нерсе енді бұл, ненде енді мұнда, ненде аранжировкасы да меттем, шамады оғым мен. Міне бұла бұл тұлшын
1: әйе, әйе.
2: Ләкен енді бұлат әйте, юқ мұны яздырға керек, әйде мұна аранжировка шылатты әбіз дейіп. Аранжировкасын шылаттық, ұл вақытта әлі Исен Сауиды, Асқар Усманның әтесі Вадим Усманов, Вадим Абай. Мен аранжировка шушы жырғайын, ең бірінші аранжировканы ол ясады. Шынан сұң, шушы жырға клип түшірдік. Ләкен оныңшы, білесе мен Китап радиосын сиемкісі болғаштын, топшыры болғаштын, шын әйтесі келе. Ол вақытта Әмир Исламов, Алмаз Миргаязов.
1: Әйе.
2: Біздің қазір күршіміз, достымыз.
1: Әйе.
2: Ол әлі
1: радиода... Китап ФМ радиосының директоры.
2: Әйе, ол үшілейді Татар радиосында бетіндейме. Ол вақытта менің жырларына, менің менде оның шы бірінші жырым бар еді. Ол шыларына олып, мені ертіп, тролейбісға ұтырттып, Жәуде Гилманов янына олып барды. Шушы жырларына... Шушы баланың жырларын, шушы қызының баланың деп
1: әйтмәді. Дискқа шығарға
2: дейді. Дискқа кіртіп жіберек зәлі дейіп, шушылай тіріп, Алмаз білім біргәлешіп, шушы тролейбісті барғанларым есімді әменім.
1: Мәне бейді.
2: Шулай оқтығы тарихи, шынды қызықлы бір момент болып істе қолды. Менім жүрші болып кетуімді, демек, Бірінші жырларым, мен енді олардың дұрысын айтқанда қатырлемен де нендей жырлар болғандыр, перепевкалар болғандыр деп қатырлемен менің мына. Шул бірнеше жырны енді шул сатуға дискқа кіртігіз әлі деп біргелесіп барған едік шында. Енді яшлігін шмелер 2003 жылда, әлбәтте енді ол енді қатырлесең любой үтікте, радиодан, телевизиядан, шул қатылетегі тамашашы қалық аны. Көтеріп алды бұл жерні.
1: Мен білесім, мен қатырлайым, әлік бейт, мына бұл колхоз базары деп айтты біз бейтін, онда кейдірге ередірік бейтінді біз әйметті, картонларға басып, кейінедірік. Ана шу кассета сатушылар, ол базарда яңғыр едір едейін, ол бөттін жерден мына шу яшлігім шешмәләрі, яшлігім шешмәләрі кіл яңғыр едір. Мен ішіндер ол менің мына шу лақытта құлағыма кіріп қалған. Ол бөтті жерлерде, кассета сататырған жерлерде әгіліні ойнаталар еді.
2: Ойнаталар, янарсың. Мен мұнда келгенде, сені тапшыруыңа келгенде, Дине Полатыпованы тыңлап келдім. Міне бошыңына тыңладым, әлімінен бір 20 минутыңнай, 15 минутыңына. Ол да әйтті міне Рафаэль Ауының жырларын шушы базарларда.
1: Ол да шылай деген ешіл.
2: Мен әні шылай көзелдіма кеттірдім. Қызлар білен бетінде кейінерге барамыз базарға бетінде. Онда қазіргі уақыттағы кібік торговый центрлар жоқ. Эй, ұялам, қызлар білен түгілінде ол вақытта енді мені шол үйленіштік Булат білен. Булат білен біз ол вақытта базарға ері тұрған едік. Эй, ұялып қына, ол хислеріні аңлатып болмай білесің?
1: Түгінде сенің жырың жырлай, сен кейім алырға келесің.
2: Әй, әсім мұнда базарда күлме қорап ерейсің бүгінде шыңшыңа. Шылғатлы қызық, шылғат дәрекет, ол вақытта енді оңламайсың, аны қазіргі мұна ақылың білен оңлайсың, нәрсеге ұяларға енді. Бұдан бетінде кебітлер ек.
1: Сен ұялайдың мұ?
2: Ұялдым енді ол бетінде менім үшін, білесің мұн ішік, ол тігі күтілмеген популярлық болды бетінде ол. Мен қоян білейм онда, нен дедір анда сабадан алып қайтқан, нен дедір жырның шылай көтеріліп кетуі қалық көңіліне кіруін.
1: Мені Аллах тағалай шылы езған енді сеңа, шушы еліні езған болған. Сен шушы ел бойынша сені Булат жерін алып қайтып берген. Анар Алмаз сеңа еліні көрсетіп жіберген. Алар сәбәпшегіне, бұл сенің олдан езілған енді бұл сенің шушы елің. Мені тәғдір деп тапшыруына башладық бейді енді. Мені тәғдір дегеннен, мені шушыны фикір білен дәуам етесі келеді.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Сіз Булат білен нешік танышып кеттігіз?
2: Бірге оқыдық біз. Оның қатлеттігі танышу тарихы бек, мендедір, өзіншәлікілі болды деймәсейдім. Оқырға кірген вақытта, ол мені енді көріп алдым дей. Мұсфақтың шылы коридоры ұзын енді ол. Сен бұл айттырып ұзып кеттің дей. Мен бет енді Қазанға оқырға деп келді. Мен бет енді тіге бары бір көңілден дер шындай тіге сәқнеге мүні тілегі де бар еді енді ол вақытта. Біраз ғына, әуімен, мен әгер де тұрмышта елмай пермейм екен еме, мені ұсалды бейтелер. Шыңа көре, ол вақытта да шулай тұйылғандырын деп өлеменде, мен сен ұзып кеттің де бұлай ғына дейінді, тіке-тіке басып, қабылықлар кейіп, ол енді онда менім дұз қызларым біле сүйлесіп тұрған. Біз енді Леногорскеде бірге түгілледік те, Милеша, Гүлназ есімлі үшіміз шушында музыка факультетіне оқырға экзаменер беруге келген едік. Ол алар білен танышқан, нешіктер алар бет енді орысша пет училищесін бітіріп, пет колледжін бітіріп келген егітлер, бізнікілер білен нешіктер оралаша башладық та біз. Общежитиеде яшейбиз бит инде, бир общежитиеде алар бир башында, биз икинчи башында дегендей. Гел бизге шейшерге кирелер иде. Гитараларын кыстыралар иде, кеч отурууга кирелер иде. И биз жырлыйбыз, тойларына жырлыйбыз, анда көбүрөөк рус жырларын жырлап жырлый турган эле инде. Шул вакытта мен аны гел ойлой эдим, менин дус кызымны ошотуп кирет деп инде. Нишлептир мен? Эй, Гүлназны ошото деген тилегим, ошондой уйум бар эди. Уйламадым да мен аны менин артымдан күзөтүп турганын инде. Мен ошо айттырып оралашып кеттик, башта дуслашып жүрдүк. Анан соң инде мен инде мен Кылабый менен да чыгып кете турган эдим, мен ауылларга концертка. Рустам абый Закиров ул вакытта пейджерге жазады, Лейсен эртеге шул вакытта чыгып кетебиз деп. Мени узатып кала турган эди ул, анан соң коршу алайды. Ул бит эле студенттердин ние. Ким булай инде, мен студенттердин главный кишиси.
1: Старостылары.
2: Староста, мен общежитие боюнча эди инде ул.
1: Лидер болган
2: инде. Ул бит эле бик актив киши. Ул тик кенә отура турган киши түгел, шуңа күрә инде бүтүн общежитиеде тәртипне саклайды. Мине дә терезе янына басып, анда мине дә күтүп тора торган иде әле ул.
1: Аха.
2: Мен нәрсә эшләп йөргәндә бу, нишләп инде ошо килгән чакларда була торган иде инде. Ләкин инде мин аның менә шушы тиге хатын-кызларга булган хөрмәтен көріп, нешектер міне шушы башта шынлап та ол біздегі дос болған біздер, енді анарсың әкірі мен әтшіл мәхәбәтке әйленген.
1: Шынан да бік үзінші әлекле түгіл біздің мәхәбәт тарихы десең де, ол үзінші әлекле енді міне әйтәсің бит әлі, башта иқтибар бермегенмін десең әйбет тұра бара, ол әлігі де баяғы шулық сіз бірге болырға насып болғанға көрі шылай. Әсен өзің тәғдерге ашанасың ма? Кіші язмышын өзі язамын, нешек өлесің?
2: Олақтағы әледен язылып қойылған деп өлем енді мен аны, ләкен енді оланы нешектір юлларын орау етіп мә, яйсе енді турыдан барамансы, мен ақылса кішінің өзінден де тұра, кішінің характерінен де тұра бек көп нәрсе. Кімдір ұялшанра, кімдір туры сөзлі шуңа көре, бұл характеріндағы сифатлар мен ақылса тәғдерге біраз ғына
1: Тәсір етедір
2: деп ойлаймын мен, иә.
1: Әлбәттә, мен бұл темаға хазіреттер білен де сөйлескенім бар еді. Рамил хазірет Юнусовтан да сұраған едім, кіші язмышын өзгәрте аламы деп. Аллаһ тағала кішіге һәр уақыт мүмкіндіктер бере. Бәхетле болырға, яйсе тұрмышын юққа шығарға. Шулай бит инде. Менә ул шулай деп әйткен ди. Кіші өзі зур хызмәт қоя, тұрмышын өзгәртерге деп. Һәм менә Ләйсән Ғимаева деген менә шундый бүген исем, бренд бар икән, әлбәттә, бу үзеңнең тырышлыгың белән. Син эшли дә аладырың, эшләми дә аладырың дип әйтегендә, шушы юнәлештә. Күпме тырышлык кирәк, шул ук үз исемеңне булдыру өчен дә, сәхнәдә юл яру өчен дә. Әлбәттә, кайбер тамашачылар уйлыйлар, ул бик җиңел генә дип уйлыйлар. Ләкин җиңелме җырчы булу?
2: Беләсеңме, һәр профессияның, һәр һөнәрнең үзенең жеңіллігі бардыр, һәм инде өзінің ауырлығы бардыр. Чөнки менә жыршы булу ауыр деп сөйләп утырам икән, монда оқытучылар әйтергә мөмкин әйме, менә мәктәпкә килеп эшләп кара әле син шушы балалар белән дип әйме.
1: Яраталар инде кайчакта әйтерәм, сез фермага барып карагыз, яисә заводка барып карагыз дип һәр вакыт чагыштыралар.
2: Әйе, чагыштырсаң, чагыштыруда бит ул беленә. Ләкин жыршы булуның сәхнә кешесенең миңа калса ауырлығы шул инде аның йоқысыз түндәрендәдер бәлки әйме. Юллары бит инде, ерак юллар үтәсең бит инде үзеңдә беләсең. Гаиләдә балаларга ихтибар булмауда аның минусларын санап китсәң күп инде, ләкин плюслары да бар бит аның. Плюслары да бар.
1: Анарыз мин әйтерим, бүгенге көндә бигрәк тә менә тамашачыларның колагына да ирештерәсе килә. Конкурентлык бик көчле. Бүгінгі күнді артист кішіге өз тамашашысын болдыру, хәм аны тұтып қала алу, ол бік зұр қызмет тәләп еді. Шылай бейді? Аңсы да бар бейді аны бүгінгі күнді? Әйе,
2: бүгінгі күнді шылай. Ол, біз сәхнеге шыққан вақытларда да шылай дейінді ол. Конкуренцияны бетінде болдыралар, ол вақытта бітті әлі барыс медиа бік күшілейді. Бізді бетінде ол ұсқанаты астына алып, контракт түзетіп, онда оның барс медиа турында бик көп нашар сөзләр сөйләсәләр дә, оның җырчыларга менә беренче генә адымнарын ясаган яш балаларга дип әйтәм инде, чөнки хәзерге күзлектән караганда ул вакытта бит без бала идек. Бик зур аларның
1: ярдәме,
2: әйе, чөнки бит инде ничек кенә требованиялары зур булмасын, алар сиңа җырны алалар, җырны радио телевидениедән әйләндерәләр. Әле безгә ул вакытта концерт күрмәкләренә хәтлеттегәләр иде. Шуңа күрә конкуренция да ясыйлар иде инде. Һәм шул ук вакытта һәрберебезне шәхес буларак тиге үстерәләр, җырчы буларак дип әйтәләр.
1: Әлбәттә, андый зур аудиторияга концертлар кую ул яшь баланы кулдан килә торган әйбер түгел, әлбәттә. Тамашачыга танылу өчен, әлбәттә, алар инде бик зур эш башкарттылар дип әйтәсем килә. Син шушы фикерне әйтәсең, шулай бит?
2: Әйе, әйе. Анарсың бит инде. Барс медиа белән мин бик озак эшләдем. Анда шулай төрле фикерләр булды бит инде, бер-берсенә аяк чалаларында, бер-берсе турында сөйлиләр ниләр дип. Беләсем, мин ничектер бу гайбәтләрдән читтә кала белдем дип әйтимсең. Гомумән минем шундый натурам шундый, сыйфатымдыр инде ул, характерым шундый. Мин алай итеп кешегә каты бәрелеп, кеше белән толашып, әйткәләшеп йөри торган кеше түгел. Шуңа күрә нидер анда хайп ясый торган кеше дә түгел. Бер караганда инде бу шулай ук бер тиге җитешсезлек итеп тә карарга була. Хәзергә менә тормышта карасаң, хәзер бит инде хайп күбрәк булган саен синең популярлыгың да арта. Ул вакытта да бар иде инде ул андый сүзләр чыгып торадыр, гайбәтләре дә бар иде. Шуңа күрә ничектер мин аны бик аларны ничек дип әйтим, конкурентлар бит инде безнең, әйме, конкурентлар белән бик теге якында җибәрмидер үземә, һәм шулай ук теге бик ерак кала китми торган идем.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Мынан бірнеше ел әлек, мына ол аяз күнді ешін соққан кібік, шындай хабар таралды, Ләсән Ғимаева ауыры екен деген. Мына бұ өзіңе, сен мына нешік ашықладың, ол мына ауырып ердің бұл сен, қоян білгелі болды ол сенің?
2: Йоқ, йоқ, бір жерімді ауыртмады, бір жерімді сызламады дегенде, ол енді яңа ел алдыңнан шул тіге ешін соққан кібік болды бетенде. Менің бір танышым, мен айтылар танышымда шындай ауыру. Рак молочной железы, дебетлерин. Меня Германия киткен икен, дауланып юрей икен, деминде. Коралым етем, менім де, нерседер, сизгенім бар еді енді. Сизгенім бар еді, метем, мен де барып қорарға керектір мен адам етем. Мен ғуммен ол вақытқа қатлы мамолықның нерсе, нен де врач екенлігін білмейдірейм. Барғашқына білдім. Біз мамолыққа елға бір болса да көрініп тұрға теші екен, қатын-қызлар.
1: Не тамашашылар сізге ескерме?
2: Әйе. Мына енді теге бала тапқан уақытта акушерлар да бір нәрсе де айтмай бит енді, гинекологтар да айтмай, бір врач да айтмай бұл турда. Негедір менің бәлке әйтәләрдір, ләкин менің тәжірибеде мындай нәрсе болмады. Шуңа күрә бардым, интернеттан бірінші номерін таптым да, шулай деп язылып бардым. Бұл енді бір узидан соң оқ айтты, узи ясатты да, шундай нәрсеге шағам демедім ки, болмас, менің білен рак, шундай диагноз метем. Мен мұны шамадым, мен оны башыма кіріп те қарамадым. Яралайса дәлі тағын бір анализға жіберемін мен сені дегенде шайттырып. Ол анализді бергештін, бір отына он күн, онда ұйқы түгіл енді, ошау түгіл шайттырып. Бір шылып ергендерімді өзімгіне білем. Шолай енді мен кішіге сөйлей тұрған Болатқа да айтмады. Біледі енді анализ бергенімді, ләкін нәтижесін біліп. Әйтмәді енді, ол бүт енді иліге ілі әйтіп шығарған еврач енді бірінші баруда. Мен аңа әйтмәдім, қазір шалтыраталар бүтін келегіз клиникаға сізнің результатыңыз әзірді. Ауыл вақытта әлі яңа ел сиомкалары телевидениядан да башта бір каналдан арсы, екінші каналда сиомкаға барасы бар әлі әнді олып та барушы ролінде шақырғанлар еді. Шул сиомкалар арасында шаптым мен. Ну, болатыны өзім біле олдым, әйдем етім. Әйдем етем, бірге барып келей әлі, деймінде тігі. Нәрсе екенінде әйтмейінде тігі. Просто метем, мен алып барыдсың, күтіп тұрысың, мен кіріп кіне шығам тезгенім етем, анализымына берген едім, деймінде. Келіп тоқтадық та, деп, әйдем менің білен кірі әлдейм. Чөті көңілім метем, шолай тілім етем, әйдем. Бұл бетінде қатын қыз білен врашқа ерген күші түгіл бетін, мұрлығына кірді, енді менің білен. Мен шолай, онда енді диагнозына ойырым ашық етіп, әйтіп салды енді бұл, шо айттырып, бұла тұтыра, мен ұтыра, ұтырам. Нешерге білмей біз нәрсе башта бітәлеттігі сүйлешу, неге кері қойтырға кейш кішіге ұл диагнозында сұң, ұл диагнозында іштуден сұң енді. Шынасын әкіріңіне сұра ша башыладың енді, біздің бітінде вақыт та бара, екінші сиомкына бізіне күтелер жүй аза башылады, сіз қоя, сіз қоя, біз мұнда ұтырабыз шок халінде, шо айттырып, тігі оғыланған нелер кібік, күсілер кібік. Сұраша башыладық, нешілерге керек қазір. Мен де өлей башыладым, қай башыма шымды келе, мені өлем бетендім әйтем бұл диагнозына ештен әсін. Шынке менің оның алдыңнан бірнеше ел әлек, әтемнің опасы өліп кетті шол диагноз білен. Әненің әтесі өліп кеткен енді 90-ші елларда. Ол диагноз білен шырашқаш бүтін күші өле деп өлесің бетенді. Өле, все бітті күші, онда нендедір бірнеше ой, яйса ендан да көпмедір елғына қолғандыр деп өлесің. Сұры мендім әйтем, көпмі қолғансың. Түш то дейінді тігі врач әйтейінді, вүш то дейінді, әті лечіцы шас дейінді, современный дейінді, қабітін нәрсе заманша дей. Дарулары да бар, леченилары да бар деп енді бүтін нәрсені тігі язып берді енді бізге. Нешілерге керек, қоя барыға керек, енді тағын үстеме текшірулілер өтерге керек бүтін сүн оңғатып берді. Міне шул, бірінші шул.
1: Шынды шул айтып білдің сен бұл тұрда?
2: Шул айтып білдім.
1: Бұл ат неше кешірдің бұл хабарын?
2: Бұршылғандыр енді оланы енді башта көрсетмәді. Көрсетмәді оланы әйтмәді де. Ләкен енді менде енді Аллахтағы әлі сұрайдыр емінді де. Илаған шақларда болғандыр енді оланы тігі сұңынан енді біз тігі бар бір аны неше кешірдің, нелер ұладың деген сұраулар бермедім мен аңа.
1: Ең енді көріп деп айтам, өзің көріп.
2: Әй енді оланы шылай оқ өзегіне аңлайдыр ұл вақытларда енді. Ләкен ол менің білен операция кірді. операциядан соң мені соқлады, менім ядына кетмеді, онда енді бар еді башқа теге сиделкалар оларға да бұла бетінді операциядан соң ғадайтта шолай тәлер. Лекен де юқ, мен қатыным ядына кірем дейіп енді менім білен кірді. Онар соң да енді теге боларға әйтесі де келмеді бетінді бірінші вақытларда. Қызлар бетінді бары бір, оңлай тұрған ешті әйділер енді ол вақытта. Метем, мені яңа ел алдыңнан мен кірем, балинцыға метем қызлар. Боршылмағыз, барысы да әйбәт, ләкен мен әйтем операция керек меңам едім енді. Әлі диагнозын әйтмәдік біз балаларға. Алар енді шылынан соң, екінші бір ярты ел ұлызға аштын, бірер елдан соңына білділер енді аны. Нәменде шыл диагноз еді біттеп әйттік енді біз. Бары бір қойдан да болса, іштәсілері болса, бірден матур көрініш түгіл, йоқса шыңа көре әйтірге керек деп деген нәтижеге келдім енді.
1: Мына бірінші ой айтасың, сен айттың енді мен көпім қалған деген ой болды. Мына балалар тұрында нендей ойлар мына кешірдің уақытта?
2: Ну, ондай уақытта бетінде ғұмын кішіге жүнде ой келмей бетінде башына. Балалар тұрында да ойлайсың, өзің тұр... Ну, ең бірінші ратта мен ақылса балалар, тіге балаларыны әнесіз қалмасынлар деген тілек енді ол, ең бірінші ратта.
1: Зейнеп ішкіне бітәлі уақытта?
2: Ие, оңа екі ешкіне дәлі.
1: Екігіне ешкеді мен уақытта?
2: Екі. 2-3 яшыйды әйе, кішкене әйді әлі. Анарысың бітінде тағын шында әйтәсі келеттігі қатын қызлар шылай қорарлар. Әймә мінә әйтелер бітінде имізген, көкірек сүті білен имізген қатын қызда болмай деген шындай мінә шану яшы қолықта. Бұл мұның білен бәйлі төгіл екен. Хатта менің мінә бір яқын, бір яқыным, танышым. Хатта баласын имізген вақытта шушы диагнозына ашықыладылар шушы диагноз екен.
1: Емізген уақытта?
2: Әйе, еуіся ол енді екшер ел, үшер ел емізәйді балаларын енді. Шоңа көре, гіл текшірліп тұрғайынды, мен ашулай. Әгер де енді аны бірінші-екінші стадиясында табасы екен, аны енді дәуалану, толысынша дәуалану мүмкінлігі бар. Менде, мәселен, екінші стадия
1: едім. Екінші еді сенде. Міне бүгінгі күнде сенің қазір халдерің нешік?
2: Аллаға шүкір, зорламаймын.
1: Енді міне бұл ауру жоқ деп бітті деп айта аласың ба? Табиблар нәрсе деп айтады сенге? Чөнки бұл сұрауына беруім деген бұл мені банал қызық сұрау деп қабылдайды ма? Чөнки тамашашыларда ол бар ұшы сұрау қалашақ. Міне бүгін нешік мекен деген сұрау?
2: Аллаға шүкір енді, Аллаға шүкір. Мен енді баста енді үш айдан, үш айға тексеріліп тұрасың бет енді. Анарсың, ярты елден ярты елға ере башлайсың онкологический диспансерға. Қазір енді елден елға. Міне мен енді апрель ойын күтіп алам. Қар уақыт деген жіктер толқынланып, нәрсенідір қорқып, деген шүрлеп, кіне әкірін, кіне барам енді мен. Башта әлі язылмыш ерем бірашқа, айметтім, ярай, вақыт бар бет, әлі вақыт бар бет. Йоға нәрсізім құлға алып, айтам, барыңа керек, білерге керек лесен, давай, шайттырып. Ноги в руки, кім айтым шылай, шайттырып шығып кетем.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде хайрлы булсын, инде яхшы булсын, әлбәттә. Мин үзем синең турда менә бу хәбәрне ишеткәч иң беренче. Әлбәттә, минем иң беренче уй менә балалар. Менә белми ул автомат рәвештә балалар. Чөнки ни өчен Зәйнәп дип әйтәм, шул Зәйнәпнең кечкенә булганы истә калган. Зәйнәп кечкенә булу. Һәм аннары соң бит әле ул мөһим түгел, кечкенәме, ул зурмы, бер балага, кыз балага бигрәк тә әни кирәк. Әни кирәк. Шуңа күрә мин хәтерлим, үземә дә әйтик, башка сукан күк булган бу хәбәр, иң беренче балаларны шулай уйлаган идем. Ә менә бүгенге көндә син әлхамдулиллаһ менә диндә. Диндә дип әйтәмез, без барыбыз да диндә. Ләкин син инде бөтен кануннарын үтәүче дип әйтим, яулык ябуың ул синең хаҗдан соң булды, шулаймы? Гомредән соң. Менә ничек килдең син моңа? Авыру сәбәп булдымы сиңа шушылай итеп дингә килүгә?
2: Гомумән диндә теге менә бөтен нәрсәләрендә үтисең дигәннән инде ансын инде бер Аллаһ Тәгалә генә
1: белә. Үзе генә белә дигән.
2: Нәрсәне үтибез, нәрсәне үтәмибез дейме? Ул инде теге намазларны ничек дип әйтим инде? Әти үлгәннән соң укый башладым мин. Чөнки әти әнигә баласы һәрвакыт догада булырга тиеш. Ансы бөтенебез дә беләбез инде. Киресенчә шулай бала өчен дога иң хәерле дога ул әти әнисеннән. Әти үлеп киткәннән соң инде мин аңа теләкләремне тели идем инде, чөнки ул безнең теге үлүе дә аның ничектер шундый нирәк кенә булды. Үкенечлерәк булды. Ансы әйтмим, ансын бер кешегә дә әйткәнем юк. Гомумән безнең әтинең әнисе, минем Газизә әбием инде, ул инде гомер буе намазда булды һәм инде безнең авылда обыстай булып йөри торган иде. Аны бөтен кем аш үткәрә, кем анда кем үлгән, кем туган дигәндәй гел шушы Газизә әбине чакыра торганнар инде. Мин дә балачактан без инде өй аркылы гына яшәдек. Әби, анарсың бер өй, анарсың без инде. Гел әбиге янына керә торган ик бит инде. Гел ул намазда, гел намазлык өстендә. Нишләп тору беләсеңме? Нигәдер миңа менә шундый сүзе булмаган аның. Кызым намаз укырга кирәк. Әйдә мин сине өйрәтәм дигән сүзе булмады аның. Нишләп тору мин шулай хәтерлим. Бәлки ул кемгәдер әйткәндер, аның оныклары күп инде. Менә мин андый алай дип хәтерләмим. Шуннан соң әни бит инде анларсың, әле әни әле шулай бер 20 ел элек, бәлки күптәндә дә, күптәнрәктер дә инде ул инде мәчеткә йөри башлады, дини белем ала башлады. Шул вакытта мин инде беренче өйрәнүем дә әни өйрәтте мине. Гомумән ул безнең теге иман бит инде ул әйтәләр бит. Гомумән туган баланың, һәр туган баланың фитри иманы бар дип инде. Ул инде тумыштан килгән Аллаһ Тәгаләгә ышану дигән нәрсә бар ул. Ул инде аны теге яши-яши, тәрбия белән, анда әйләнә тирә, мохиттә ул аны ничектер югалта, кими бу иман. Ә инде менә шушы әти үлгәннән соң инде әкренләп, моның биш вакытында укырга кирәк икәнлеген белә торып та әле анда барып бит инде без бит инде эш кешеләре эшабабыз, вакыт җитмейме. Шуннан соң менә бу диагноз белән очрашу ул бит инде болай гына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаләдән бит инде ул сынау. Нишләр микән бу менә шу диагнозны ишеткәч? Бу кеше нишләр микән, әйме? Шундый ни кайсы юлны сайлар микән? Менә ничектер шуннан соң мин инде анда бит инде ышаныч бары тик Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйсың. Анда сиңа беркем дә килеп ярдәм итергә тиеш тә түгел, ул алай булмый да алаймы? Врачларга чабасың да һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Ничектер бу миңа ниндидер тәргиш булгандыр инде. Кемдер менә шатлыктан укый башлый бит инде, дингә килә. Кемдер менә шундый
1: сынаудан
2: соң килә.
1: Ә яулык ябуым?
2: Яулык ябуым әле мин бер генә ел яулыкта, Замирә. Узган ел минем туган көнемдә апрельдә бит инде. Булат әйтә, әйдә ди, синең туган көнең, әйдә ди, бірақ қойы барабыз екебіз генә ди инде. Алайса гел балалар дип чабабыз бит инде. Балалар белән ял итәргә барсак та, обязательно балаларны алырга кирәк дип әйтәбез бит инде без хатын-кызлар. Әйдә ди бер җиргә барып кайтыйк. Әйдем, ә гомрегә барум әйтәм, кыйбатмы дим булат. Әйтәм, сорыйм инде шулай. Белмим ди. Ә чу барасын килә штоле ди инде. Әйтәм, бик барасы килә. Бик барасы килә, әйтәм, нәрсә икән беләсе килә мен әйтәм минем аны. Шуннан соң кызыксына башладык, бу инде февраль ае иде. біз енді апрель башына нәрсе де болса, енді де болса путевка алып қойырға тілеген едік. Қызық сына башлады, шалтыратты, оның бетін тоныш қазіретлері көп, нешілерге бұл шырақта, нендей әзірлік керек деп әлі, нәрселер ішілерге керек, нәрселер оқиымдарға керек. Бірінсе де керек мейм, нәуқша төліп қоясың да, путевка аласың да, бірек күлмәйін тұғасың да, шып кеттесің деп әйттілер енді. Мен шығы шылайттіріп, оның енді ғымыры қожы бетінде оның бейісі де, тіге ұлы қош кібік түгіл. Шыңа көре, енді біз аны олып, бір ой олданғына олдық біз аны. Шынасын енді интернетіні ошып, мен енді үйрендім нәрселер, нендей списіклар, нендей әйбірлер керек списіклар езіп, нендей дұғалар керек шойттырып, өзімше енді, өзімше енді әзірлендік. Әлбетәлі әйтәлер енді онда көп жүріге керек, онда физическе ертеге, физик еқтан күшілі болыра керек деп, біз енді күн сайын болат білен онда 10-шар километр жүйе ошығып кетті едік үйден.
1: Сіз бірі қот әзірлендіңіз?
2: Бік қот әзірлендік. Бір ой енді ол, бір ой. Әзімі көп мәм. Шойттырып шығып кеттік, онда барға шынды міне, ондағы атмосферің енді онда барған күшігіне оңлайдыр. Бек шынды көңілге рәхат тыныш, бүтін тілеклеріңі тілейсің, бүтін білгендеріңі ұқисың. Нешептір мен шуннан қойтқаш менің енді соласым келмеді. Онда барған шейін де әзірленіп жүреміз, бетін шылай ұлы қызым сұрайды. Әне, сен бетінде қошыңа барасың, ну, кішкене ма ол, зор ма ол бетінде бары, қойш енді. Нешесің аннан қойтқаш бетте ұлы қызымды саларға ера, мұй деген бұл айынды бұл. Ну, мен білмейм әлі қызым барып қойтым әлі баштам етем. Мен бет білмейм, нендей хистілер білен, нендей ойлар білен мен аннан қойтам етем. Бұл ұраза ой еді, бірінші мартта кеттік бүгін, шол март ортасына қатылы болдық. Қойтқаштың, мен үйрем әлі мен Рамазан ойы біткенше. Анда бетін үйресің, ифтарларға үйресің, дұслар білен, толанлар білен аралашасың, ошыларға үйресің. Мен бір кішіне бірін сәйті алмайын де ұраза ойы, мен елік бөліп үйрем. Но менің тілегім бар еді, білесің, оныңшы бірінші айыл әлік, менің социал шілтерлерді де әгіл көзетті едім. Мүсілмен қатын қызларын еолық бәйлеген. Біздің бетін мен эстрада ең бірінші гүзәлім бәйлі дейме. Аның мұтырлығы, әншік мен шул қатты сықылан қорап тұрайды мен дейме. Шылай кім бар әлі, біздің Венера Шаймиева бар енді, ол да көйінді көптеннен, әдейінде көптеннен еолықта.
1: Ондар ой ел келді?
2: Әйе, ой кел бетінде мен ұзған ел, әйе.
1: Ол алдадырақ?
2: Әйе, алдадырақ ол еолық епті. Нешіктір бәлке олардан нендер итәреш бергендердір. Шулай ғой социал шеттерлерде мен енді анда башқа милет қызларында кіл көзетіп барады ем сондай блогерлардың кіл қызығайды міне көңілде шул қызығу тілегі бар еді енді мен аны көз алдына кетірмеймін бәлки қашанда болса деген ой болғандыр енді ол уақытта ләкин енді шы ұзған ел барып қайтқаннан соң мен айтамын ораза да бітті бит енді ораза айда бітіп кетті содан салмасқа деп ойладым енді
1: міне саласы келіншақтар бола ма
2: Жоқ. Ондай ойының кіргені жоқ. Жоқ, жоқ.
1: Мына бұл иманлықлығы енді сені?
2: Иманлықлығы. Ну, бәлкі ол мен бітәлі мына бірген әйел беледім, әйме. Ну, болмасын еді деген тілекті, шынкі бітеліне көресіп, бірнеше блогерді мен көзетіп барған блогерлар алар, еліқларын салдылар. Ойындышылай, шол иманлықлығына барып түртіледір.
1: Әйе, сіздің таңсылу да еліқ епті ма?
2: Таңсылы да епті, е, ұзған ел, мұна біз шында болған бақытта, ол да енді мұнда қызлары білен ауыз ұшыларға еріп, шылай тіріп, оның да қызлары бар, дұс қызлары бар, енді шылай еулық ебуші, ол шылай оғы енді. Оңа енді біраз ғына ауыррақ берілді, шынке бетінде еш кіші университетті оларының группысында неше қабыл өтірілер мекен деген ойлар келді енді.
1: Әйені жамағат фекерінен шылай қорқытыла қалқыласын.
2: Оны подписчикларда, журналистларда сұрай, сіз неттігіз ме, сіз әйттігіз ме бейлерге деген ме? Йоқ, біз біріншікті олайтып, ол біздің бола болса да, біздің аяулық бейлер деп әйтірге. Нешіктір, ол өзі самостоятельный кіші бетінде.
1: Өзі стақыл кіші,
2: әлбәтті.
1: Афарин, дүпкен әйтесі қола, сізге қызығып қына қорым. Шынан да ол иманлықлығы, ол Аллахтан берілген. Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмедейлер бейтәлі?
2: Бәлке, әйе.
1: Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмедейлер. Мұна бұл Аллахқа яқын айу. Маңа сиреклергіне, тегі сонаулылар ғана, сойлап алынган кешеләр генә ирешә диләр менә шулай. Сез инде, димәк, менә Аллаһка якынаю, Аллаһка якын, үзенә якын айткан бәндәләрнең берсе. Инде киләчәктә дә мин уңышлар телим сезгә, Ләйсән. Сәламәт бул. Балаларыңны куандырып, әле булатың белән бергә бик күп еллар сөенеп яшәргә булсын. Һәм иҗатың белән һәр вакытта тамашачыларны сөендереп яшәргә булсын. Рәхмәт бүгенге матур әңгәмәң өчен.
2: Үзеңә бик зур рәхмәт, Замира.
1: Тамашачыларга инде тапшыру ахырында нәрсә әйтер идең?
2: Тамашачыларга, беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Гаиләдә, менә гаиләдәге бөтен менә шундый җылы атмосфера, әйме, җылы шундый мохит, ул бары тик хатын-кыздан әнидән генә килә. Хатын-кызның әгәр дә кәефе яхшы икән, димәк, бүтән өстендә дә, бүтән кешедә дә яхшы була.
1: Яхшы кәефле булачак идегеләр.
2: Син аны беләсең. Шуңа күрә, бу яхшы кәефне инде үзеңә, үзең хатын-кыз бит инде һәр вакыт кына әлбәттә елмайып күреп йөреп булмый. Ләкин ял итә, вакытында ял итә белергә. Вакытында анда дусларың белән аралашырга кирәк. Үзеңә менә шушы вакытны җәлләмәскә. Ресурс таба белергә кирәк дип әйтәсе килә мин шу хатын-кызларыбызга. Чөнки эш дип, балалар дип чабабыз да чабабыз. Дөнья гомер ул бер генә, шуңа күрә үзебезнең кадерибезне үзебез белик.
1: Инде бик акыллы һәм бик тә кирәкле фикер булды бу, чыннан да шулай. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә шулай ук иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәт булыгыз, иң мөһиме. Без сезнең белән тагын бер атнадан күрешербез, иң мөһиме.

Әтей, тыңла әлі, бұ жырың бітсің а. Жырлыйм әлі, сені яратып. Бола көрсім хәр шоқ енәшемді. Сен бит менің

0: бізге де бір туйған шошарға.
1: Бізде ішігіз болмасын. Шул
0: 100 мінге қолған
1: бір олғаннар екен,
0: демек біргіне тапқыр еші бізбейді.
2: Йозмышлар китабы.
0: Күн көрмеген күн көрсе, күндіз шыра яндыра. Марат біле Гүлнараны тире үндегілер бейік ұңған ғойла деп біле. Икесі де иртеден кишке текле іште. Марат түзіліш фирмасында жетекші ердемшісі, Гүлнара соту үлкесінде білгіш. Оларының кірімнәрі ешеген шәхірләрі үшін шоқты юғары. Бу айләнің тұрмышы шиттен қорағанда иіс кеткіш. Иләрінде заманша йорт жиһазлары, техниканың бар түрі де бар. Шкафлары тулы брендлы киімнәр. Икесі де іш орыннарыннан берілген зотлы машиналарда йөрейләр. Икесінің де қолларында соңғы моделлі телефоннар. Шәхәрнең барлық зотлы ресторанларында да оларыны тонып біләләр. Тик, бу ялтырауықлы тұрмышының икенші яғы да бар. Оларының банк карталарында һәр вақыт ноль. Ә кредит карталарындағы бұрышылар күннен күн орта. Оқша кіру білен, олар оны керекле-керексізге туздыра башлайлар. Бар дүние мәшәкәтләрен ұнытып, қояда болса ял итәргә барып қайталар. Дусларын жиып, үзләренә купшы бәйрәмнәр ойыштырып, күңел ашалар. Бер генә тапқыр яшибез бит. Нигә эшләп интегәбез соң, оқшаны рәхәтләнеп, үзебезгә дә тотмагач? Бу аларның төп тормыш девизы. Икебез дә авылда күп балалы гаиләләрдә абый-ападан калганны киеп, җитәр-җитмәсне бүлешеп үстек. Безгә дә бер туйганчы ашарга, теләгәнне алып киергә, чит илләрне чыгып күреп керергә ярыйдыр бит инде, дип тынычландыралар иде алар үзләрен. Гүлнараның шкафында киелмәгән 10 пар аяк киеме. Маратның гаражында кирәксез кыйммәтле инструментлар тузан җыеп ята. Ә алар бер бурычтан чыгалар да рәхәтләнеп икенчесенә чумалар. Элегрәк туганнары киңәш биреп маташкан иде. Кешедән урлаганны түгел, үзебезнең хәләл көч белән эшләп тапкан акчаны тотабызлабыз. Бездә эшегез булмасын, дип авызларын тиз йомдылар аларның. Үзләренең җыйган бурычларын вакытында кайтара алмауларына һич исләре китми аларның. Бирә алганнар икән, димәк көтә дә алалар, дигән бик гади генә караш белән яшиялар. Әнә, бүгендә күршеләре бурычын кайтаруны сорап, икенче тапкыр шалтыратты инде. Ләкин бу шалтырату Гөлнарада бурычын вәгъдә иткән көнендә бирә алмауына уңайсызлану түгел. Түземсез күршесенә карата ачу уятты. Кара әле син аны, миннән акча сорап йөдәтә. Шереп байып бетте бит инде үзе юк исә. Шул 100 меңгә калган мол. Бирәм дигәч, бирәм бит инде мин аңа ул акчаны. Аны көндә искә төшерергә кирәкме? Бер көнне Маратның энесе Дамирларда янгын чыгып, йортлары янып бетте. Дамир хатыны 3 кешкенә баласы белән урамда калды. Маратның энесенә бик тә ярдәм итәсе килде. Ул банк карталарын карады, үйдә сандыкчыкларны тикшерде. Бер тиен акча юк. 10 ел буе тырышып эшләп, югары зарплата алып та, аның бернинди запасы юк икәнле баса. Бүген ул бер туган энесенә берничек тә ярдәм итә алмый. Әгәр иртәгә үзенә кайгы килсә, үзе дә гаиләсе белән аш ялангач килеш урамда калачак. Йорт җиһазлары, техника, алар тимер, пластик. Алар искерә. Киемнәр шүпрәк, алар туза. Фатирдагы купшы ремонт вакытлыча. Әгәр бүген икесен дә эштән кусалар, алар бер айда яши алмаячаклар. Аларның бернинди капиталы юк. Алар кулланучылык җәмгыятенең корбаннары. Алар үз теләкләренең куллары. Бүген рәхәт яшәп калыйкмы? Әллә инде иртәгәсе көнне кайгырту мөһимрәкме? Мин психолог Зилә Усманова. Бүген сүзебез үз финансларың белән дөрес идарә итү турында. Күп эшләү, ләкин акча җыя алмау ул психологик проблема. Кеше үзенең эчке бушлыгын яки стрессын яңа әйберләр сатып алып тутырырга тырыша. Бу халәттән чыгып, бурычлардан котылу, кирәксез чыгымнарны тыю һәм капитал туплау өчен төп психологик һәм практик киңәшләр. Иң беренчедән, чыгымнарыгызны контрольгә алыгыз. Акчаның кая киткәнен белмәү финанс хәлакәтенең башы. Мобиль кушымтада яки гади дәфтәр ачып, бер баганага үзегезнең бер ай дәверендә булган барлык керемнәрегезне, икенче баганага һәр тиененә кадәр барлык чыгымнарыгызны язып барыгыз.
1: ой охранда шығымнарыны ике түркімге бөлігіз. Зарур, фатир, ризык, дару, хэм, тілек. Кафе, кофе, яңа күлмек, күңіл ашу. Тілек бөлігіндегі сумма сізіне шаққаттырашақ. Бұрышлардан құтылу стратегиясы. Кредитлар ол сізнің келешегігізіні бүген үк ашау деген сөз. Ең кішкіне бұрышығызны башлап түлегіз. Ең кішкінесін япқаш зұррағын түлей башлағыз. Түленген бұрышларығызны дәфтәрігізге яза барығыз. Бұ психологик жиңу хисі бірі. Бұрышларығызны түлеп бітіргенше яңа кредитлар, айрыша микрозаймнар хәм кредит карталары олмағыз. Керексіз сатып алулардан қашу. Маркетинг білгішләрі біздің эмоциялар білән ойны. Озық тілік кебетіне барғанда, хәр уақыт есімлік түзігіз хәм ош болмағыз. Бұ шығымларыны 20-30%-қа кеміте. Ұшаған әйбірні көргеш, оны шунда оқ сатып олмағыз. Кебеттен шығып кетігіз хәм бір тәулік күтігіз. Ешқына екінші күнге ол әйбірге иқтияз жоқлыға ашықлана. Бірінші болып өзіңе түлі қағидасы. Көпләр оқша жиярға тіләп, барлық ойлық шығымнардан қолған оқшаны жиярға тұрыша. Ләкін, ғадетті ой оқырына бір нәрседе қолмай. Кенеш, кірім кіру білен, яғни зарплата премия, келу білен, ең бірінші іш етіп 10%-ын, яки бұлдыра олғанша, ойырым, шотқа, яки копилкаға солығыз. Қолған 90%-қа нешікті ешәп бұла. Ә 10% сізнің капиталының негізі болашақ. Қорқынышсызлық міндәрі – подушка безопасности. Тұрмышта күтілмеген хәлләр келіп шығарға мүмкін. Ауыру, ішсіз қалу, машина уатылу, хәм башқалар. Сізнің запаста кем дегенде 3-6 ойлық шығымнарығызға тең оқша болырға тиеш. Бұ оқша сізге психологик тынышылық берешек, хәм кризис вақытында яңа бұрышларға батмасқа ярдәм итешек. Активлар хәм пассивларыны ойырығыз. Пассивлар сізнің кісегізден оқша суыра тұрған әйбірлер. Қиметлі машина, телефон, ортық зур фатыр. Активлар кісегізге оқша кірте тұрған әйбірлер. Банк депозиті, акциялар, арендаға беріле тұрған милік. Бой болу үшін пассивларыны кеметіп, активларыны орттырырға керек. Финанс білімін орттыру. Оқша ол инструмент. Оны нешік қолланырға екенін үйренірге керек. Финанс турында китаплар оқығыз. Инфляция, инвестициялар, солымнар турында базы білімнәрі олығыз. Статус үшін ешеуден тұқтағыз. Көп кіші өзінде болмаған оқшаны өзін яратмаған кішілеріні тон қолдыру үшін сорып ете. Көршігізінің яңа машинасы, екі тонышығызының Дубайдағы фотографиясы сізнің финанс мақсатларығызыны өзгертірге тиеш түгіл. Шын байлық ол башқаларға көрсетілуші қиметлі әйбірлер түгіл. Болған оқшаңны бәрекетлі етіп тұта білу. Психик тұтырықлылық үстінде ішілу. Қой вақыт кішінің ниндейдір импульслар тәсірінде керекмеген әйбірлер сатып алуы, ниндей де болса невроз, яйса стресс нәтижесінде болырға мүмкін. Шулай оқ, әлік финанс мүмкінліклері болмаған кіші де, бүгін көп оқшалар ола башласа да, әлік кіші ешәу рәуішін тезгіне ұныта олмай, хәм болған оқшаларын юғалтудан құрқып, тезірек нәрсе де болса олырға ұмтыла. Халқыбызның «Күн көрмеген күн көрсе, күндіз шырайандыра» деген әйтімі де шул хақта. Финанс ирегіне юл ол дисциплина юлы. Ол тумыштан берілген сәләт түгіл, ә хәр кім ирене ола тұрған ұсталық. Бой болу көп оқша сарыф ету білен түгіл, ә оқшаларың білен идәре ете білу білен білгіләне. Бүгін өз тілекләрігізіні шикли алу, иртәге бейсіз хәм бой болуғызның гарантиясы. Финанс иреге – ішке бармасаң да тұрмышыңның сифаты өзгермеу деген сөз. Бұ ирекке ирешу үшін бүгінге уақытлы шәтіләкләрден баш тартырға үйренерге керек. Хәлел күшіміз білен ішлеп тапқан малларыбызның бәрекетін көріп, ирекле хәм мол тұрмышларда ешесек иді. Деген тілекте де, мен, психолог Зиля Усманова, сізнің білен сау бұллашам. Өзібізнің яратқан милли китап радиосы дұлқынларында қалық.
2: Милли.

0: Шамиль Сабирович, мин сізге сразу айтам. Мондай хәлде аңа бір кімде ярдам ете алмай. Отна түгіл, күннер, әбәлки сәғәтләр қолғандыр. Түзіп ятуына бұлайда шақ қатырлық. Бая түшемнің бір пышмағына көзін әйләндіріп қорады да, прямо теки сүйініп қойды. Нәрсе пышылды екен деп сұрай тұрғаш, күшке оңладым. Келерге шыққаннар дей. Сіз онда кіресіз ме? Рита орынынан қозғалып қапқаға таба атлады. Постоянно су сұрай, кірейм әлі.
1: Найле, онда ма?
0: Ленар шалтыратқаннан берле ерегін тұрнап тұрған сұрауын Шамиль негедір пышылдабырақ айтты. Да нет, қоядыр шығып юғалды. Мен аңа күндіз анальгин білен димедрол қушып укол ясадым. Йықлап алды. Кешке вроде әзгіне рәтленгендей болды. Итегіне яулық қойып, бейгі зақлап шешінде торап отырды әлі. Шамиль Сабирович, может, аны наркодиспансерға орнаштырырға дыре? Жалко бит, такая молодая. Вы бы видели ее волосы, такие красивые, длинные. Рита рушаға күшуін сезіп үстеп қойды. Ол мен ада комплимент айтты әлі. Шәһәр қызлары матур булашыл дейді.
1: Шамиль тағын ашы елмайды.
0: Эх, Найле, Найле. Син бары бір хаман шулық, Найле. Ерегін сызлатып, әрнітіп өтті бұ ой.
1: Рита, ақылым, сеңа біразға төзерге тұры келейінді. Нәрседе болса керексе шалтыратырсың. Найле апаң турында дұрыс айтасың. Біз оны мәжбүрілеп болса да аяққа бастырарбыз. Мен ертеге түр жеткенше орап қайтам. Аңыншы міне бұларыны қалдырайым да.
0: Шамиль машинаның артқы ішігін ашып, зор сумканы өріліп алды.
1: Мұнда бүгінгі азық түлік өзің қарарсың. Әзірле башатушы болмастыр.
0: Боршылмағыз, Шамиль Сабирович. Мұның ішіндігіне көрмеген мі? Рита сумканы ялтқына электірді де, қышқырып күліп те жіберді. Оннан бірне аңламаған Шамильнің езіне иілі түшіп, қоршыға бұрылығыз әлі. Бір әбімі, апамы боядан берлі қолын қош үстіне қойып, қапқа үстіннен бұяққа қарап тұрайды. Янына тағын кімдір шығып басқан. «Икәуләп мұнда қарайлар!» деп қышқырып әйтті.
1: Олайса, мен кетуге артыңнан келіп тә кірешеклер әлі. Артық сөзлергіне керек мейем әрита. Боя бик дұрыс әйткенсің. Министрлықтан тік, министрлықтан.
0: Шамиль өз етіп көз қысты да, машинасына кіріп отырды. Айгүл Әхмәдғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Нәрсе әзіліп келдің сен береге? Тағын тігі юлы кібік іске алашық ішінде иратлар білен аунап ятарға, аннан баш түзетірлік ақша әшілі алуыңға қуанып, зират артлатып қына күмішке әзіліп шабарға ниетләуің мі? Юққа. Алашықны да, әлік рәд-рәд болып машина, трактор, комбайн тізіліп тұрған парктағы бар нәрсені де сөтіп, жер білен тигізләділер. Зират құймасы құмаш аулап тұрғаш, көресің мі, ескі тоқталарыны ғына түгіл, қабірлеріні де пыран-заран кетіре башладылар. Ауыл халқына нәрсе. Ғажәпленіп, аптырап, еңсесін жиырып өтушілер. Құйманы алыштыралар екен деп ойлаушылар бар. Бірсі де қолына балта тұтып сілтенген кімсәлер янына келіп, нишләуләрі білен қызықсынмай. Битарафлық пердесі қоплаған көзлерін тұндырып, шабалар да шабалар. Бұ жерінің яңа хұжасы кім екенін әлі білмейсіңдір. Олай десең, ол есімнің көңіліңнен бір қошанда жойылмауын, мен болып, мен де аңлайым. Ер егітінің өз планы. Зор трассы өте тұрған оңайлы орын екенін шамалап, шушында юлшылар үшін кафе, қонақхана, машина рәтләу бинасы ашырға ниетләуі екен. Қаты қолы хұжа, іш кішісі екені әлі қоян көрініп тұра. Минуты сағаты бөлінген, ішшілерін ду кетіріп ішләте. 2-3 күн ішінде көрне қадар жеріні оқтарып ташладылар. Сені қызғанырға жиынуым түгіл. Шулайда аяқларыңа ял беріп, яныма тоқтал. Иңнәріме тоянып болса да хәл ал. Сәйірсінмәдің, қойшанғына көкіреп отырған мен қойынның шабып аударылған хәлде жерде аунап ятуына сен де аптырамадың. Арқаңыны бүкірейтіп, башыңны иіп келіп отырдың да, ұшы қырыя болмаған ойларыңа шумдың.

0: Таң сызылып келгенде, Зариф Харисович башта бәйдәге этенең буыла-буыла үрүеннән, аннан дөбер шатыр ишек каккандан уянып китте. Ут яндырмый гына аш бүлмәсеннән урам якка күз ташлады. Капка төбендә Шамилнең машинасын күреп аптырап калды. Пижама кигән килеш кенә ишек ачарга юнәлде. «Ни булды? Ут чыкмагандыр бит», дип сукранырга да онытмады. Бәреп килеп кергән Шамилгә карарга куркыныч иде. Ирнең йөзе чырае калмаган, йодрыклары йомарланган, күзләрендә нур сүнгән. «Сиңа җыенып авылдан чыгып китәргә 120, юк, 60 минут». Шамил ияге белән стенадагы зур сәгатькә ымлады. «Бер генә минутка сыңарсаң да, бетте абзый, крышка сиңа. Язаны минекеләр кулыннан, җаның теләгәнне үзең сайлаячаксың. Ул чагында прокурор тәкъдим иткәне оҗмах булып кына тоелачак». Зариф берни аңламый иде. Шулай да йокысы тәмам качып, күзләрен шарландырды. Законсыз рәвештә авылдагы җирләрне сатып ятуың, тегене моны ремонтлыйм дип ялган бәяләр күрсәтеп, дәүләт бюджетын талавың гына түгел, башка гынахларың барысы да кулымда. Казанда сөйләшеп утырганнарда диктофонга яздырылган: «Өстәге туган тумашага өметләнмә. Аларның карабы батканын тиздән ишетерсең. Ә хәзер каенлының дөньяда барлыгын онот. Время пошло». Шамил шулай дип тагын бер кат сәгатькә күтәрелеп карады да өстәп куйды: «Наилә үлгән. Зиратта мазар күземә чалынсаң, үзеңне кабергә төртеп төшерәм». Ир ничек дөбердәп килеп кергән булса, шулай ук чыгып та китте. Аның артыннан ук телефонга үрелгән Зариф нидер уйлап кулын кире төшерде. Йокы күлмәгеннән чыгып баскан Фәйрүзәгә: «Нәрсә карап каттың? Ишетеп торгансыңдыр бит. Әй бер караны җай», дип җикеренде дә аркасын бөкрәйтеп икенче бүлмәгә кереп китте. Үз урамында кояш байып килүен сизенгән ир шушы көннән җан тынычлыгы урланганын да аңламый калмады. Башкалар өлешенә кереп мал җыюлар, иңсәсенә байтак кешеләрнең рәнҗешен һәм каргышын алулар өчен иртәме, соңмы, йә фаныйлыкта, йә ахирәттә җавап тотырга туры киләчәге хакында фикер йөртмәсә дә, Зариф бер нәрсәне: Шамил белән бил алышырга сәләтсез икәнен бик әйбәт белә иде. Шул ук вакытта ул үзен ниләр көтүеннән дә әлегә бихәбәр иде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Әтием, бу каеннар гел сөйләшеп утырган кебегәйме?
1: Сөйләшәләрдер, кызым. Сине күреп сөйенәләрдер.
0: Әтием, нигә каеннарның гына күлмәге ак төстә икән?
1: Дөньяны бизәр өчендер, кызым. Каралык болай да җитәрлек. Без булса да ак булып балкып утырыйк дигәннәрдер.
0: Әтием, ә син нигә пышылдап сөйләшәсең?
1: Әрвахларның йокысын бүлмәс өчен.
0: Үлгән кешеләрне нигә әрвахлар дип атыйлар, әтием?
1: Ник-нигә ни өчен син, кызым, шулаймы?
0: Син авылга кайткач, бөтенләй башка кешегә әйләндең, әтием.
1: Тамырларыма кайттым бит, кызым, тамырларыма.
0: Агачларның, чәчәкләрнең генә тамыры була, әтием. Ә кешенеке?
1: Кешенеке дә нәкъ шуларныкы кебек, җиргә, туган туфрагына береккән, кызым.
0: Минеке дәме?
1: Синең тамырларың да монда, кызым. Кара, менә монда синең якын кешеләрең, кан туганнарың ята. Яннарына килгәнеңне белеп, сөенеп ята алар.
0: Мәйсәрә Салих кызы, Хәлимә Габидулла кызы, Наилә Хәбир кызы. Аларның бит мине күргәннәре юк, нигә дип сөенсеннәр инде?
1: Менә хәзер күрәләр дә, ишетәләр дә. Безне искә алучы, хәлебезне белешүче, безне кайгыртучы бар дип сөенәләр.
0: Кызык син, әтием.
1: Мин сине яшәүнең бөтен мәгънәсе салынган урынга алып килдем. Сабый гына булсаң да, акыллы кызым бит син минем. Бер көнне мин дә, әниең дә менә шулай мәңгелек йортка кереп ятарбыз. Ә син безне онытмассың. Яныбызга килеп йөрерсең. Тамырларыңнан айырылмасаң гына олы бер хакыйкатьне аңларсың, кызым. Без барыбызда жер кішілері. Бүгін таш қалада ешесек те, туыбызда, қойтып ятасы міндәрібізді туған туфрақтағына. Көзі бүтінлеге юмылғаншы, әдем баласы қылған ғамәлләрі хақында уйланып ешерге тиеш. Қолыннан келген қадар игілік қылған мы? Хаталары болса түзеткен мы? Ғафу өтінәсі кешіру сұрысы кішілері болса баш иіп келген мы? Қойшағында кішілерден ғына түгіл. Аяқ тіреп басып тұрған туфрақтан да кешіру сұрарға керек бола әлі.
0: Әтием, сен біздің оқытушылардан да бұлайрақ сөйлейсің. Сен де, әнием де бір қойшанда, өлмей ешексіз. Меңа қорқыныш, менім үйге қойтасым келе.
1: Әсен қорықма, қызым. Бары ойланғына. Темір құймалар білен әйләндіріп алынған зиратта, үсілерінде мұңсу ғына еш қойыннар тибірәлген үш қабір янында, әтесі білен өсмір қызның іплеп кіне сөйләшкен ешітілі. Қыз баланың талдай нәзік, сығылмалы гәудәсі, ұшқа сыйы бітердей нішке білі үзіліп-үзіліп кімнедір хәтірләді. Тек еш қойыннар көп ме тырышсалар да, кімні икәнін ғына іске түшір алмайлар. Қойшандыр, бульдозер, жер білен тигізләп қойған кишерлік, яна адам балаларының мәңгілік йорт білемесіне әуірілген. Янашада ісі, юлшыларға хайырлы юл тіләп, биек манаралы мәшет утыра. Тәулігіне биш тапқыр яңғыраған азан тауышы, намазға дәшіп, кішілеріні дүнияның фанилығы һәм бақилығы турында уйланырға шақыра. Ай-ай, ұзақ йөрдігіз! Яулығын арттан шүйіп бәйләген Лениза Шамил білен Алияны баш шайқап қаршы алды. Сенің сюрпризларың бұ үй білен ғына бітмәс ақыры, дейді хатыны Шамилге шаярып қына бармақ янағаш.
0: Әтием, бұ бізнің ранчо боламы инді, дейді Алия қолын юып үстел артына отырғаш. Шәп, мен ашуй. Әби білен бабай қоя.
1: Шамил да шушуық сүзсіз сұрау білен Ленизаға бұрылды. Әти әнені ниндейдір сулы шықырға алып кетті. Желек кебі бітті мекен қорап қойтабыз, дейділер. Лениза табынға қияр помидор, желек жеміш тізә-тізә зорланып та алды.
0: Әти екі шелек су алып қойтқан еді. Тұтып та бітірдім. Краннан келмегәш, мұнда нешік су жеткіріп ешелердір башыма сыймай.
1: Шамил қоратут езін балқытып елмайды. Хатынының білінінен құшып, құлағына иілді. Хәйіршіге йоқты шырай көрсәтсәң, ямаулық сұры дей тұрған еді мейсәрі әбейім. Әлбәтті Лениза бұ сөзлерінің мәғнәсін аңламады. Ириннәрін турсайтқан болып,
0: әлі сенің біз білмәген тағын әлән индесірлерің бардыр, дейді.
1: Шамилнің езі жидділеніп кетті. Тек оланы сездірмеше қабат елмайып, Алиясына бұрылды. Баршыл, ертеге мен сізіні толлы көлге алып түшем.
0: Әтием, әуанда балық бар ма? Мен қармақ білен балық тұтарға тілейм. Әтием, бізде қармақ бар ма? Мен шеремнен елан аяқ барашақмын.
1: Жаны тілеген бүтін әйбір алдында болырға көнеккен Алия көзлерін хайлекер тутырып әтесіне қорады. Шамилнің ерегі кесіліп-кесіліп қойды.
0: Балық та, қармақ та бар, қызым. Әнеңе де саплап берірбіз. Шірки тола бөтірмеймісің анда?
2: Әбіз аны тұтып, көзіне дару септірәбіз, әймі қызым?
0: Қар әлі бұй екәуіне. Мұнда қойтқаннан берлі меннен күлергегіне тұралар.
1: Лениза үпкелеген отлықыланып, қолындағы сүлгі білен ерінің арқасына соғып алды.
0: Кішкіне шағымда әлі мені бүтінлей ауыл көрмеген кіші дейсіз ме?
2: Нешіліп күлігінді әнесі?
1: Шамил де үстел янына келіп отырды. Зур таба білен ортаға қойылған юмырқа тәбәсіне қорағаш, тағын рәхәтленіп елмайды.
0: Қозанда болса, Лениза мұндай қырғилыққа төзе алмас. Шетлері алтын қоймалы үліш тәлінкелеріне бөліп, әлі нешіклер бізе бітірер еді. Шай ішкенші орындықтан қырық тұрып, қырық отырған Алия енді екінші қатқа жүгірерге үлгірген екен. Қызының құш тұтқандай шатлықлы ауазы шыннан ішітілді. Міне ол атлы жүгіре басқыштан түшкен Шайге, «Әмин терезе түбіннен міне нәрсе таптым!» деп бүтінлей нәни балаға әуіріліп, сүйіне-сүйіне әтесі білен әнесі янына атылды. Алияның қолында ескі ғана ойыншық ат еді.
2: Мен тағы сюрприз ясармын деп көрсәтмей тұрған едім. Шамил соғышлы елмаю білен қызы қолыннан ақбөз атын алды. Менің бик бәләкәй шақтағы ойыншығым ол. Сеңа бөлек итермін әлі, қызым.
1: Алия үйіне яңғыратып күліп жіберді.
0: Әтием, син мені хаман садик баласы деп көресің бұғай. Нишлем енді мен аның білен?
1: Шамил бик жидди қияфетті, шул атқа атланып, бірер принцінің келіп шығуы бар дегеш, қызы яна кімдір қытықлағандай рәхәтленіп күле-күле әтисінің ең башыннан құшып алды.
0: Аббау, әти! От! Бигрек примитив! Әгер егітім мені алырға лимузинда келем демесе, мен оңы кеуге де шығып тұрмайым.
1: Шамил білен Лениза бір-бірсіне қорашып баш шайқадылар. Нейінде кеу турында сүйлейсің әлі сен, Алиуша? Әнесінің қошлары сұраулы жиырылды. Оннан дұғаланып үске көтерілді.
3: Мәктепні бітірмеген, тілінде егіт.
0: Әнәрсі, мен әтейім кібік кішіні қазірік үзлей тұрмасам, бөтен қызлар олы бітірсін мі?
1: Ярар, қызым, сиңа язғаны сиңа болыр. Ә отны менім түсімейті бары бір гіл өзіңді сақла, қызым, емі? Шамил хеш шаяртмыша шулай деді де, кесек ауырайған адымнары білен ішік алдына шығып кетті. Оның кенеткіне кейіпсізленуіне аптырап қалған Лениза білен Алия бір-бірсіне қорашып, сөзсізгіне еңселерін жиырдылар. Шамил қойынлыда үй жеткіруін башта үйдегілерінің бірсіне де сездірмеді. Ұсталар бүтін ішіні бітіріп, тәртепке кірткешкіне бұ сірні әуел әтесі білен әнесіне, оннан хатыны білен қызына шешті.
4: Ауылға қойтып ешім деуің түгілдір бейт.
1: Әтесі әлі сағайып, әлі шақ қатып, әлі мысқыллап шулай деп сұрады.
5: Ешемесекте қойтасы келгенде ашып кірір өз қапқабыз болсын дедім.
1: Шамил әтесі білен ашықтан ашық ерлерше сөйлешерге көптеннен жиынайды. Сөз буасы ерілғаш тұқтап қалмады.
4: Әте, бір сұрауымағына жауап бер әлі.
1: Нишләп сен біргіне топқырды әбікейінің хәлін білерге қойтмадың? Оның бит қабірі үстінде хәтті есімі язылған ташта юқ еді.
4: Ауыр еді бұ сөйләшу.
1: Хәр ексіне ауыр еді. Бүтінлей күтілмеген сұраудан Савирның тәннәрі шімірдеп кетті. Шештіплеріне салқын тир беріп шықты. Ол башта Шамилні «Кім болдың әлі сен атаңа ақыл үйретірге» деп сөгіп ташламақшы еді. Өзіне тұтырып, жауап күтіп түбелген олының көзлеріне қорағаш сескеніп кетті. Йоқ, олы ғайыпләп тә, битәрләп тә, ақыл үйретіп тә бермеген еді сұрауын. Оның көзлерінде бары тек «Не үшін» деген аптыраулы қорашқына шағылайды. Савир тезгіне әндәшмәді. Оппақ күн диванына арқа тіреп отырған жерінен қолқынды да, пыяла үстелде тұрған бәллюр графиннан екі рюмкаға виски ағызды. Бірсін Шамилге сузып, оның енешесін әрек отырды. Екісі де ішімлікні тұтқан келіш тынып қалдылар.
4: «Сен, менім кібік түгіл, олым. Бәләкейден ауыл деп жінлендің. Әмеңа кішілерінің баш көтерме колхозға біл бүгілері де, тирес құрты кібік жерде қазынулары да ұшамайды. Қазанға қойты бұрнашқаш, әнкейіні де мұнда алып келерге деп көп ме қыстадым. Йоқ, өз 90-90 болды. Өз аяғымда ергенде ауылдан кетем мұсың деп керісіне қатты бет.
0: Ол өлгеш тамырларыны бүтінлей кесіп аттым дейсің ме әте?
1: Шамилнің тауышы қырыслана түшті. Сабир әлі хаман қолында тұтып отырған рюмканы аузына қаплады. Үстелдегі виноград тәлгәшіне үрілді.
4: Білесің ме, олым? Ешірек шағында әлі әне ойламайдым.
0: Іш деп те шабылды.
4: Әлі бұйыл яз башында біреулерде мәжілісте отырған едім. Шонда бик дәрежелі мұлланы да дәшкенлер. Шол сөйледі. Қыш күні кеш біленгіне қойсыдыр ауылға тоқталған едік, бұзға қатқан колонкадан бүкірейіп біткен бір әби су алып маташады. Күшке атлағанын көріп, шилек күйентесін үйіне хәтлі көтерішіп барғаннар. Балаларың юқ міне деп те сұраштырғаннардыр енді. Олар қолада шол, дейкен әби. Шол мұлла айта, сіз шәһәрде шәп фатырларда яшап ятқанда, краннан ғына келген суны үш тұтырып ішкенде, қарт аналарыңызны іске түшіргіз әлі дей. Шәһәрде тұрырға келмем дейсәлер де, мәжбүрілеп болса да алып келігіз, қартлық күндерінде ялғыз қалдырмағыз деп, бегөтімлі етіп сөйледі. Ойланып қайтқанғадыр енді, шол кешіні әнкей мәрхумәні түшті де көрдім. Әлләм әйтәм, бізді ялғыштық мекен. Ой-ойына қарамыша яныбызға алып келесі болғанмы деймін.
0: Әбікейге мұнда келу түгіл. Бізнің қойту керек еді әті.
6: Исән чагында да кайтуыбызны көтте. Үлгәч тә тилмереп яткандыр. Ни син, ни мин кайтып хәлен белмәсен инде. Без икебез дә бердәй гаепле.
1: Шамил дә рюмканы төбенә кадәр ише битерде. Берни капмый гына бераз тын утырды.
6: Соң, үлгәннәргә әллә нәрсә кирәкме дә үзе?
3: Әти!
1: Шамил әрнүле тавыш белән әтисен бүлдерде.
6: Ә син беләсеңме соң? Мин әбекәй кабере өстендә син утырткан кайынны үз кулларым белән чабып ташладым. Минем буйрык белән ул тирәне җир белән тигезләделәр. Шул кабирлек өстендә мин бит үз кулларым белән төзелеш башлап җибәрәсе идем. Вакытында белеп өлгермәсәм, шул вәхшилек белән ничек яшәгән булыр идем.
1: Турысын бәреп әйткәнгә үпкәләмә, әти. Тик әйтмичә дә кала алмыйм. Ул туфракка кайчанда бер сиңа да, миңа да кайтып ятарга туры киләчәк. Күз алдыңа китер. Күз алдыңа китер. Безне дә шулай үлде дә бетте дип хәтердән сызып ташларга ашыксалар.
6: Әй, улам, улам. Үпкәләмим. Дөрес сүзгә җавап юк.
1: Ике арада сүзсез тынлык урнашты. Бераздан Шамил күтәренкерәк тавыш белән:
6: Төзәтердә ялгышларны төзәтергә бер кайчан да соң түгел. Син безнең авылны күрсәң, әти, кайтыйк әле шунда. Тезләнеп, әбекәйдән дә, туган туфрактан да кичерү сорыйк та, кулдан килгән хәтле күтәрик авылны. Без икебез генә түгел бит, бүтәннәр дә бар. Җәй уртасында без анда авыл бәйрәме үткәрергә җыенабыз. Читкә таралганнар күпләп кайтачак. Сөйләшербез, киңәшләшербез. Бердән булсак, таулар күчерергә мөмкин бит.
1: Сүзләрең алтын, улым. Тик канатларың кыйылып төшмәсә ярый да соң.
6: Ике-өч кеше генә сүзеңә колак салса, хәзер бит үзең беләсең. Заманасы.
1: Алай дияргә ашыкма әле, әти. Боз кузгалды инде. Дәүләт тә авыл хуҗалыгын үстерәм дигән кешегә ике куллап булышырга әзер. Әйтәм бит авылга кайтып кара әле дип. Элек ат фермалары булган урынны хәтерлисеңме икән? Шунда бик зур терлекчелек комплексы төзелеп ята хәзер. Каенлык өстендәге карабыдай басуы янына умарталар кайтарып куйдылар. Белгечләр буенча проблема юк. Теләгән кешене бюджет хисабыннан укытып кайтарырга мөмкин. Хуҗалыкны минем яшьти Рифат җитәкли. Барысында ул күз уңында тота. Өр яңадан тотынабыз. Материаллар белән үзем дә ярдәм итәм. Нурдагы ташларны кире ташысы түгел дип уенын шынын кушып әйткәнемне бәлки яратып та битермәгәндер.
6: Ну, ул үзебезнең егет, җир кешесе, авылны күтәрәчәк. Әле син авыл уртасында төзелеп яткан комплексны күрсәң, клубы, китапханәсе, медпункты, почтасы шунда булачак. Болар бит барысы да күпме кешегә эш урыны дигән сүз, әти. Ә бит һәр кеше авылга җан өрү өчен берәр тамчы гына яхшылык эшләсә дә, тамчыдан күл җыела.
1: Күл дигәннән авыл малайлары, егетләре белән җыелып, Таллы күлне чистартканны әйтергә оныттым бит. Хәзер андагы матурлыкны күрсәң, әти. Тирә-ягын минем егетләр бизәде. Тимердән куеп, эскәмияләрен дә, беседкаларын да эшләп кайтардылар. Күз явын алырлык булды. Талларына кадәр яшәреп китте инде әллә.
6: Шамилнең күзләре ычкынланган, ул бөтенләй мәктәп баласына охшап калган иде.
1: Шушы сөйләшүдән соң барысының бергә җыйналып, авыл бәйрәменә дип кайтып төшүләре иде. Шығырдап тұрған бүрәнәләрдән ике қатлы итеп эшләнгән өй, бизәкле тәрәзә кәрнизләре, шилтәр капка әллә нинди затлы коттеджларда кунак булып йөргән Линизаны да, Алияны да ах иттерде. Шамил төзелешне күзәтеп тормаса да, осталар намус белән барысын да җиренә җиткереп эшләгән иде. Әтисе белән әнисе телсез калганда иделәр. Үзләрен таныштырган, кавыштырган авылга тулы бер гомер үткәннән соң гына аяк басуларына кыенсынумы, үзләрен гаепле санаумы, әллә яшьлек сукмакларын күреп, бөтенләй башка хисләр чолганышында калулары булдымы? Артык бер генә сүз дә сөйләшмәделәр.
6: Улым, син ачуланма. Мин ялгыз башым гына зираттан урап кайтыйм әле, диде Сабир, яңа өйне таң калып урап чыкканнан соң. Һәм нәрсәнедер әйтеп бетермәгән шикелле тынып калды.
1: Шамил аны сүзсез аңлады. Син аны танырсың, әти.

Шүкір дейіп қаршы алам, яңа туған ертелеріні. Яқыннарым ердем ете, жиңәр үшін кертелеріні. Мин бәхітлі, яннарымда сүйіп туймас балаларым. Қойғыда хәм сүйініште тірек миңа сүйген ярым. Тигізлік хәм татулықтан айырмашып бір ук аллам. Мин ғойлемнен бу тұрмышта еше үшін зур күш алам. Тұрмыш емлі яннарыңда яқыннарың болса хәр шақ. Мәхәббәттен ялқын алып, мәңгі янсын ғойле ұшақ. Гүлара Шәрипова.

Сені алып келінді. Сағындым, сағындым, сағындым. Неше ел язларсыз өтілді, әрнулі күзлерге табындым. Язларым, көзлерің нұрыдай, офықлар артында адашқан. Бұз болған күңілім дәриясы, шашыныр сенің бір қараштан. Язларға сұңлама ялғышта, бұз астын ташқыннар тарсынған. Сингіне таратыр сағышта, ұжмақлар жылысы барсыман. Сағындым, сағындым, сағындым. Лейсен Кәшфи.

0: Қозанда кешкі сағат 5. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәмі.
1: О, масло-сыр комбинация Минский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.

деп тұрмышыңа деймейм, ям кірттім. Тәрезеңе ябышып қанат салған бір күбелек алып тірілттім. Күлләріңні барлап еркәләдім, біраз ешерттім көк су біркіп. Дивардағы яшлік рәсіміңні турылап көйдім тузанын сүртіп. Бүтән, ақыры бір не қалмадым мен. Йоқшысыннан, не ябанынан, тек шулай да шексіз бақытлейдім. Үстін едім нәфіз малданнан. Син өзіңді яқты сағышлейдің. Разы едің сыман үлішіңнен. Хәм барысы шу? Тағын не мүмкен сыңлап келгеннәрінің бірсіннен. Рауил Файзуллин.

0: радио.
1: Ол шақта яз еді. Есіңде ме? Біз отырдық қоян түбінде. Неге? Неге сен жырладың мені? Қойнар сағыш салдың көңілге. Шул жыр білен менің ерегімді, сенің есімің қалды ғымырге. Ұшырашырпыз бәлкі бір уақытына. Танымасын енді сен мені. Неге? Неге сен жырладың мені? Соғансын да күйсін дейдің мі? Шын еректен бұлса яратуын, башқа ярны сүйер едің мі? Яз күнінде, ташқын күрлегенде, шығып ерем елға бұйына. Неге? Неге сен жырладың мені? Исте қолды ауыр мұңғына. Яр бұйында елғыз қойын тұра. Яңғырамы енді жырғына. Нәби Дәулі.

Нешенші қат сызам язғанымны, тануыңнан қорқып өзіңні. Сені хаман терен яшіруім артық қарақ кетті. Жолай дем де, қабат шегінемін. Ақыл жиңе, ерек жиңілі. Жан түрінден тамған сөзлеріңнен сеңа таба юллар шегілі. Ихтияраң, қабыл етуіңмі? Я бүтінләй кере қауың? Мен бары тек бір нәрседен қорқам. Шиғырымда өзің тануың. Лейла Хабибуллина.

Мин туман. Мин тілім құшаққа. Құшақла. Бір тұйым теніңнің жылысын. Күзгі жел тұратқан шешлерге көклерден яфрақлар құйылсын. Сусылсын. Бұ мезгіл мәңгіге сузылсын. Ирісін бүтін шек құшақта. Ашандыр сен мені сүйуін кішіні. Сузылсын. Бұ мезгіл мәңгіге сузылсын. Ирісін бүтін шек құшақта. Ашандыр сен мені сүйуін кішіні. Үзіңге сүзіңге. Құшақла. Мен сенден ортағын сұрамым. Мәңгілік хислеріні күзлерінің қысасы қысадыр. Ашандыр, бары тек сүйуге хам сенді ертеге болуға. Ашандыр. Зүхре Рамазанова.

қолыңна, бірге отлағанда қон тибішін тыю керектір. Таңнар болып язылар келәне, бізге яқтығы мәр тіләптір. Жібәр месейді бұ сүйіні, топла месейді хисларны, ізләріңе менім сүзлер ята. Әжанымда язының түсләрі. Бұ язылар нәйді жібәрме біз, кетсе олар қойтмас күбіклер, алдыйлар іш, ешәу қабатланмай, күклер көе мін қату күтлер. Әбіз әйді бүгін ешәп қалық, жанлары біз әлі қойнар шақта, бұ языларны жібәрмесейді, мұнсу күзілер әне тұрасықта. Білесің мі, бұ языларны ақыры мен бүлекке сеңа берірмін, сұл митырған ешіл бақшаң болыр, мен кіргелеп шында ерірмін. Бәхіт ішін көп тәкерек түгіл, бәхіт қонат екен шыннан да. Толпынам да иңнәріңе қунам, мен көбәлек бұғай син барда. Резиде Ғубәйова.

0: Милли Радио. Қозанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәмі.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: тиде Қазанда оқыған шынды, олар енді оқуын дауым етерсен енді деп, мұнда пет университет еді енді ол, педагогический университет еді, шының музыка бөлігіне барып кірдім енді.
1: Факультетіне, аха. Алай, кем, нәнші сені Қазанға кетірген, әне ең тұрында сөйлеп өтелі? Онлар Қазанға керейленіп қайтырбыз?
0: Әне ғымыр бойы оқытушы болып ішіледі, әненің әнесі де оқытушы еді. Ғымын біздің нәсілді оқытушылар, әтенің де әнесі оқытушы болып, ғымыр бойына тұтыртылы оқытылар ендалар, ике бейімді менім. Әне енді бірінші елінде оқырға кіре алмаған бектілігі болса да, ол енді екінші елден шол, білесін дәрседен, рус тілін бір алмаған ол. Әлік бетінде ауылларда рус тіліне ол қатілеттігі басым ясалмаған болған дірінді.
1: Әйінде тіліне білмәуілік
0: әйе. Тіліне білмәген үліктен ол үнді екінші ел ғағына шоша рус тілінен экзаменін беріп, математиканы бұлайды башлы мен мәне ұяқтан. Шыл математика ұқытышысы болып ішіледі. Алгебра, геометрия, хамінде шылай ұлалі менім клас жетекшімді еді. Хамінде оқытушылар жетмегенліктен, хатта қызмет оқытушысы болып дәрістер бере тұрған еді менің мәне. Ол енді кештен дәфтерлерін текшіре, китапларын оқып түрлі рецептлар, онда бетінде қызмет дәрісі болғаш қызларға ошарға пішірге үйретіре керек, әйсен әсірі шегірге, әйсен едірмелерге. Әне шынды кешілерін түндерін үйрені еді де, екінші күні барып бізге қызмет дәрісі үйрете тұрған
1: Бүгін күнде сенің әнең қайда шында? Олда шалпыда ма қайда сенің әнең?
0: Йоқ.
1: Мүслімде?
0: Йоқ, йоқ, әнең қазір мұнда енді.
1: Қазанға келгізді?
0: Қазанда енді.
1: Қазанға көшінділер әді енділеріңіз?
0: Олар білесің ма, башта бетінде біздің тұрмаған жер қалмады. Әті бігіректі әті әненің тігі менінде кеуге шыққаштын. Олар башта Алабұға көшін кептілер. Алабұғада бек көп еллер яшағаннан соң бек тауға көшініп кеттілер. Қазір енді мұна әтейін мәрхұм болған шынды, әні кәшім Қазанда, оның білен оны алып келді де енді Қазанда бірге ешілер еді, мұнан ярты ел әлік, әнім кері Алабұға қойтып кетті ерді салып.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Эфирдә Эй, язмыш, язмыш тапшыруы безнең белән бүген кунакта Ләйсән Уймаева. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ләйсән, димәк, сине язмыш юллары Казанга алып килде. Син Казан дәүләт педагогика университетының музыка бүлегенә укырга кердең. Менә шушы студент елларың турында сөйләле. Кемнәр белән бергә укыдыгыз сез? Һәм кем классында укыдың син? Музыкага, димәк, зур сәхнәгә беренче адымнарың да нәкъ шушында башланган, димәк, синең.
2: Инде, гомумән, минем Казанга беләсеңме? Минем буласы киләдер театр артисткасы.
1: Синең чыгарыз. Сине бик кыста, хәтта социаль челтәрләрдәге безнең роликларыңа да карап шакларга да. Нишләп мин театр артисты булмадым икән бу дигән уй, аны мин генә язмыйм, сиңа бит аны тамашачылар да күп язалар.
2: Әйе, язалар, сырыйлар. Ләкин инде әти җибәрмәде.
1: Шаймы?
2: Әйе, җинлек артист булмый ул дип әйтә торган, дип әйтә торган инде. Мин аңа бер толпынып карадым, әйтергә мәйтәм. Әйдә, бу училищене бетергәч, Казанга барыйм әле шул нигә инде.
1: Театральныйга.
2: Мен оқайып қана қарады. Олар сон тоғым бір етіп қарады, мені кіресі келебіз, мені көмілден. Шектір ол болаша қиялы бұла бейт ол. Мені шол қиялым тұрмышға ұшымай қалды, білмейм енді қайырлісі шол болғандыр. Неге университетқа енді, онда бет енді біздің музыка оқытушылары әзірлейлер. Онда енді бар аның инструментта да ойнауы. Онда бар хоры да, онда бар вокалы да бар. Онда мен оқырға кірген елларына, мен Главы Галиевны оқушылары бет көбейді, енді оны бек нық яраталар, студентлар. Башта мен башқа оқытушыға әлектім. Ләкин енді нешіктір мен шай тонышып кеттім де, мен Главы Янына кірдім де, мені өзіңізге олығыз әлі дейіп, шай тіріп, нетті мен сұрап, оңа, ол әлбетті ол бүттін күшіні өзіне олыр е, ол бет шым деймін Главы Ол енді мүмкінлігі болған тігі жырға сәлетті болған бүтін балаларын өзіне жия тұрған әйбет енді. Ауылдан да келелер еңа тігі бұлай енді мәне университетті оқымаған балалар ауылдан келіп дәрісілер ала тұрған енді ол вақытта. Ол мені алды өзі білен

0: Башлады инде түрлі-түрлі жерлерге, түрлі конкурсларға. Біз әлі оның білен бір-екі елдан сың әлі гастролерге шыға башладық. Шынды міне зор ерекілі, шынды міне бүтін жоны тәні білен, шынды ижатқа берілген, шынды шәқыс едейінді ол. Шәқыс едейінді ол. Қазіргі уақытта да міне бұйыл ола бірсе, ола бінің әлі юбилейін. Юбилей болырға тиеш, алла бірсе, қотлашырға дейіп, үмітленіп тұрам, алла бірсе, алла
1: бірсе.
0: Әйінде баян, шылайық, баянда үстіре бап келдім бе дейін ментігіне. Баянда оқыдым Рағды Халитовта. Шылайық, бек шын дейттігі талантлы музыкант, бек көп жырлар
1: язған
0: бетендік, бек ұста баянист. Әйінде Рағды Фатыховта оқуым шылайық, бір шын зор зор шундай не болгандыр инде ул миңа
1: этергеш
0: әйе ул инде классик әсәрләрне уйнарга өйрәтә торган иде инде аның дәресләренә бик куркып кына бара идем чөнки бик шундай таләпчән кеше иде ул усаллыгы да бар иде әле ул вакытта ул безнең музыка факультетының ректоры булып та эшли торган иде. Шуңа күрә аның дәресен калдырырга бик ни курка иде дигәнбез.
1: Димәк, син баянда да уйный беләсең?
0: Баянда да. Ну, уйный беләм инде.
1: Әйе.
0: Уйный белә идем инде.
1: Концертлар куярлык дәрәҗәдә булмаса да, ләкин үзең өчен киләр уйнап җырлый аласың дигән сүз бит инде.
0: Зәмирә, беләсеңме, уқы бітірген соңғы елны мен өзіме сөз бердім. Әгер де госэкзаменны исән сау шушы баянымны көтеріп, ойнап шыға алам екен, мен бүтән қолыма баян алмайым дедім. Шынки, білесім, баян ауыр инструмент, ол бик нық ауыр. Мен енді училищеда оқығанда оқ, 4 ел оқыдым мен анда, онда бетінде ауылға қойтасың. Шыл баянымны көтеріп қойтыра керек, рубин, 7-ші рубин едім, ел уақытта әте алып берген енді. Оны көтеріп қойтасың, оны білен каникулларда шығылленірге керек, оны қар уақыт көтеріп жүруге керек, барырға керек бит әлі.
1: Әлі ошарға да тиеп кетере керек.
0: Ошарға бір қолда тігі мұндай ұзынша спортивный сумка бетінде, банкалар түйелген, бәрәңгілер түйелген. Екіншісінде баян, екі қопшық бәрәңгі көтерген кебек. Ам енді бік қоты менім орқама түшедір еу. Ауыртулары, мені шайт, сұңғы курстағы шыды елмей башладым мен. Бетім шы экзаменімні берсем, шушы баянына бақларымны ойнап шықсам деп.
1: Бұлың алғаным болмады ма?
0: Бұлғалады, бұлғалады. Ол енді тегі болар. Кішкіне уақытта тегі бейіп ер, бейте тұрған еді мен дәзірек. Әз мәзгіне тұтқалым. Әлі міне сұңғы орада. Шептір міне кері ойнесі келу тілегі ұяна башлады. Бәлкі қошанда болса.
1: Ол енді әйтелер де бармақ қадыры дейлер бет әлі бармақларын қадыры ол бар бір іске түшедір, енді алған білімдер олар юғалмай ішінді бір қойда кетмей.
0: Әйінде практика керек.
1: Әлбәтті, әлбәтті, репетиция практика әр вақытыда керек. Демек, университетіні тәмамладың, міне зұр сәхнәге ең бірінші шығышларың, Ләйсән Ғимаева боларақ шығышларың, демек, сен Минғылғалиев білен бірге башланған, шылай бек?
0: Әйе, студентларында Минғылғалиев білен әйткенім шәйінде, ауылар бұйлап, Мамадыш районы, Ола Бұға районы ауылларында ердік біз әйме. Шылық вақытта енді Рүстәм абай Закировта Минғылғалиевте оқыған бетінде. Ол вақытта Рүстәм абай Закировның группасында ішілі башлады мәлімен. Как раз аның қотыны декретқа кеткен Люция, Люция Мусина. Аның группасына керегі де жерші қыз. Хәм енді бэк вокалды да басып тұрды. Мұнарсың енді икшер жер жырлата иді ол концертінің ортасында. Хәм міне Рүстәм Закиров группасында енді жырлы башлаға аштын. Нешіктір міне бұл сәхнеге шығу. Ілікте бар ел менім сәхнеге шығасы келеді. Мына жырлап шундай теге үземнең жырымны булдыру теләге бар иде. Ә инде бу шушылай гастрольләргә йөри башлагач бигрәк тә тамашачыларның җылы кабул итүләрен ишетеп, шулай итеп теге аралашып, бу инде теләк бик нитте инде бик
1: нагыды. Тагы кешеде, тагы нагыды.
0: Әйе, мин инде ул вакытта менә мин укыган елларда укып бетергән соңгы елны ялгышмасам, Созвездие йолдызлық фестивалінің бірінші ел өткерілейді. Міне біріншісінде мен енді, ялғышмасам, екінші орынны алдым.
1: Әлі сенде сіз везде боласы мүні?
0: Әйе, менде әлі ол бақытта бітер башланып қана кейбі.
1: Әйе, башланған ғана еллары. Әміне енді Бенашуша, синь кемдерка, мне эузин мустакилерова, что Лесян Хаймаева была вообще хорошо сауларан, кошен башланда.
0: Он са, укубитердек петинде, укубитергаш, блат радио дошли башлада, али юк, али бу туйга хатле был инде бу. Мен инде укурга эшлерге кирдим филармонияга. Айдар Абай Физрахмановның фольклор музыкасы ансамбліне кірдім. Міне шул уақытта енді, міне шул жер мен бетін қолыма келіп кірген жер ол бетін ешілігім үшін мәлі.
1: Шул уақытта келіп кірді. Міне шулын сұрайсым, қошан келіп әлікті ол сені қолыңа деп.
0: Міне 2003 елда мен енді шул ансамбльда үшке орнаштымына шул жер менім бұлат алып қайттан собадан. Сабадан, нендер бір өзішен жерші, жерлей бұ жерні, әйдәлі тыңлап құралы дейбінде, шын тыңлатты. Шын тыңлатты да, меңа бұ ұшамады, оны мен ұшамады, нерсейінді бұ, нендейінді мұнда, нендей аранжыров кісі да меттен, ұшамады оны мен. Міне бұла бейті ұлшын
1: дейді.
0: Лекен енді бұла тәйте, юқ мұны яздырға керек, әйдә маңа аранжыров кішілі Аранжировкасын ішлеттік, ол уақытта әлі Исен Сауиды, Аскар Усманның әтесі Вадим Усманов, Вадим Абай. Мен аранжировка шушы жырғайын, ең бірінші аранжировканы ол ясады. Шынан соң шушы жырға клип түшірдік, ләкен оныңшы, білесің, Китап радиосын сиемкісі болғаштын, топшыры болғаштын, шын әйтесі келе, ол уақытта Амир Исламов, Алмаз Миргаязов.
1: Айе.
0: Біздің қазір күршіміз, достымыз.
1: Айе.
0: Ол әлі
1: радиода... Китап-ФМ радиосының директоры. Ага.
0: Айе, ол үшлейді Татар радиосында бетін деймі. Ол вақытта менім жырларына, менім енді оның шы бірнеше жырым бар еді. Ол шыларына олып, мені ертіп, тролейбісға ұтыртып, Жәудет Гилманов янына олып барды. Шушы жырларыны, шушы баланың жырларын, шушы қызының баланың деп
1: әйтмәдейін. Диска шығарға деп.
0: Айы, диска кіртіп жіберек зәлі дейіп, шушылай тіріп, Алмаз білім біргәлешіп, шушы тролейбіста барғанларым есімді әмінім.
1: Ай, мұра бейді.
0: Шулай өптігі тарихи, шынды қызықлы бір момент болып істе қалды. Менім жүрші болып кетуімді, демек,
1: Алмазның
0: үліші зұғы.
1: Әлбәтті, е. Ол бейті әлі жырлау әлі ол бір қал. Ләкен шушы жырыңны сенің тамашашыға шығару, шушы юла кіртіп жіберу, ол бейті әлі, мен аңыз бейті әнің үйімі қиымы, үйді де жырлап еріге бола, кімнің дір түркімінде де жырлап еріге бола, шылай бейді.
0: Е, ол бейті әлі студияны білерге керек, кімге борыға кереклігін білерге керек шыңа көре, міне. Бірінші жырларым, мен енді оларын дүрсіңін айткенде қатырлемейімді, енді жырлар болғандыр, перепевкалар болғандыр деп қатырлемейді мен әнімін әнімін әнімін. Шыл бірнеше жырны енді, шыл сатуға диск қақырттік зәлі дейіп біргәләшіп барған едік шында. Әйінде ешлің үшмелері 2003 елді, әлбәтті енді ол енді қатырлесен любой үтікте, радиодан, телевизиядан, шыл қатылетігі тамашашы қалып аны көтеріп алды бұ жырны.
1: Мен білесім, мен қатырлайым, әлік бейт, мұна бұ колхоз базары деп әйті әбіз бейтін, онда кейдерге ерейдірік бейтінді біз әйметі, картонларға басып, кейінедірік. Әне шыл кассеті сатушылар, ол базарда яңғырыйдір едейін, ол бөттін жерден мәне шыл яшлігім шешмәләрі кел яңғырыйдір. Мен үшіндер ол менің мәне шыл уақытта құлағыма кіріп қалған. Ол бөтті жерлерді, кассеті сататырған жерлерді әгілені ойнаталар еді.
0: Ойнаталар, янарсың, мен мұнда келгенде, сенің топшыруыңа келгенде, Дина Палатыповын тыңлап келдім. Мені бошыңына тыңладым, әлі менің бір 20 минутыңнайым, 15 минутыңына. Ол да әйтті мені Рафаэль Абайның жырларын шушы базарларда.
1: Әйе, ол да шылай деген ешіл, әйе.
0: Мен әні шылай қузалдыма кеттірдім, қызлар білен бетінде кейінерге барамыз базарға бетінде, онда қазіргі уақыттағы кібік торговый центрлар жоқ. Әй, ұялам, қызлар білен түгілінде ол вақытта енді мені
1: шол құрынамыз
0: үйленіштік Булат білен. Булат білен біз ол вақытта базарға ерей тұрған едік. Әй, ұялып қына, ол хислеріні оңлатып болмай білесің?
1: Түгінде сенің жырың жырлай, сен кейім алырға келесің.
0: Әй, әсім мұнда базарда күлме қорап ерейсің бүгінде шыңшыңа. Шылға тілі қызық, шылға дәрекет, ол вақытта енді оңламайсың, аны қазіргі мұна ақылың білен оңлайсың, нәрсеге ұяларға енді. Бұтан бетінде кебітлер
1: ең. Сен ұялайдың ма?
0: Ұялдым енді ол бетінде менім үшін, білесің мүнішік, ол түгі күтілмеген популярлык булды бит инде ул. Мен коям билем анда ниндидер анда сабадан алып кайткан, теге сабадан алып кайткан ниндидер жырның шулай күтәрелеп китүе халык күңелне керүен.
1: Мне Аллах Тагаля шла Йозган Индесина, Шушу Юл на Йозган Булган, Шушу Юл Буинча, Сини Булат Ширна Апхати Берген, Анар Алмаз Сина Юл на Курсете Берген, Аллах Себе Пшигине, Сини Олдан Йозган Индесина, Шушу Юл, Мне Тагдир Диптап Шуруна Башладак Бединде, Мне Тагдир Дианен, Мне Шушу Фикарблен, Адеоми Тасикиля.
2: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльлеріне шақыра. 18-ші май «Бейік Ефек юлы», 19-ші май «Премьера Юсуф Зулейха», 20-ші май «Зәңгәр шәл». Төп роллерде шәһәр филармониясы артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясы һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 Олда плюс.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Сіз Булат білен нешік танышып кеттігіз?
2: Бірге оқыдық біз. Оның қатлеттігі танышу тарихы бек, мендедір, өзіншәлікілі болды деймәсейдім. Оқырға кірген вақытта, ол мені енді көріп алдым дей. Мұсфақның шылы коридоры ұзын енді ол. Сен бұл айттырып ұзып кеттің дей. Мен бет енді Қазанға оқырға деп келді. Мен бет енді тіге бары бір көңілден дерішімде тіге сәқнеге мүні тілегі де бар еді енді ол вақытта. Біраз ғына, әуімен, мен әгерде тұрмышта елмайып ермейм екен еме, мені ұсалды бейтелер. Шуңа көрі, ол вақытта да шулай тұйылғандырын деп өлеменде, мен сен ұзып кеттің де бұлай ғына дейінді, тіке-тіке басып, қабылықлар кейіп. Ол енді онда менің дұз қызларым білен сөйлесіп тұрған. Біз енді Леногорскеда бірге түгілледік те, Милевша, Гүлназ есімлі үшіміз шушында музыка факультетіне оқырға экзаменар беруге келген едік. Ол алар білен танышқан, нешіктер алар бет енді орысша пет училищесін бітіріп, пет колледжін бітіріп келген егітлер, бізнікілер білен нешіктер оралаша башладық та біз. Общежитиеда яшейбіз бет енді, бір общежитиеда олар бір башында, біз екінші башында дегендей. Гіл бізге шейшерге кірелер еді. Гитарларын қыстыралар еді, кеші тұрға кірелер еді. И біз жырлыйбыз, тойларына жырлыйбыз, онда көбірек рус жырларын жырлай тұрған еді енді. Шул вақытта мен ана гіл ойлай едім, менім дұз қызымны ұшатып кіреді деген енді. Нешінеп түрміне, Гүлназын ұшата деген тілегім, шында ұйым бар еді. Ойламадым да менің артымнан күзетіп тұрғанын енді. Мен ашу айттырып, оралашып кеттік, башта дұслашып ердік. Оның арсың енді, мен енді, мен Құлабай біленде шығып кетті тұрған едім, мекені ауылларға, концертқа. Рүстем абай Закиров ұл вақытта пейджерға язады рейлі. Сен ертеге шыл вақытта шығып кетті біз деген. Мені ұзатып қала тұрған еді ол, анарысын қоршы олайды. Ол бітәлі студентларының неге? Кім бұлайынды? Мені студентларының главный кішісі.
3: Старыстылары.
2: Старысты. Мені әпші жетіп ойынша еді
3: ол бұлады. Лидер болған
2: енді. Ол бетін бек актив кіші. Ол тек кіне отыратырған кіші түгіл. Шоңа көрі енді бүтін әпші жетіп де тәртіпіне соқылайды. Мені де тәрезе янына басып, онда мені де күтіп тұратырған еді әлі ол. Мені нерсе шілеп ерігенді бұл, нешілеп енді ошу келген шақларда бұл атырған еді енді. Лекен енді мен аның қотын-қызларға болған құрметтен көріп, нешектер мен шушы башта шынлап та ол біздегі дұс болған біздер енді анарсың әкірімен әтшіл мәхәбәт кейленген.
3: Шынан да бік үзінші әлекілі түгіл біздің мәхәбәт тарихы десең де, ол үзінші әлекілі енді, мұны әйтәсің біт әлі, башта иқтибар бермегенмін десең әйбет тұра бара, ол әлігі де баяғы шулық сіз бірге болырға насип болғанға көрі шылай. Әсен өзің тәғдерге ашанасың ма? Кіші язмышын өзі язамын, неше
2: язылып қойылған деп ойлаймын енді мен аны, ләкен енді оланы нешектір юлларын орау етіп ме, яйса енді турыдан барамансы мен оқылса кішінің өзінен де тұра, кішінің характерінен де тұра бек көп нәрсе. Кімдір ұялшанра, кімдір туры сөзлі, шоңа көрі бұл характеріндағы сифатлар мен оқылса тәғдерге біраз ғына
3: тәсір
2: етедір деп ойлаймын енді.
3: Әлбәтті, мен бұд темаға ғазіретлер білін де сөйлешкенім бар еді. Рамил ғазірет Юнусыстан да сұраған едім, кіші езмұшын өзгәрті аламы деп. Аллақты ғалі кішіге әр уақыт мүмкінліклер бере. Бәқітлі болырға, ейсе тұрмышын юққа шығарға. Шылай бетінді. Мені ол шылай деп әйткен еді. Кіші өзі зұр қызмет қоя, тұрмышын өзгәртірге деп. Әм мені Лейсен Ғимаева деген, мені шынды бүгін есім, бренд бар екен, әлбәтті бұл өзіңнің тұрышылығың білін. Сен үшлейді оладыр ең, үшлемейді оладыр ең деп әйтегенде, шушы юнәлішті. Көп мәтірішілік керек, шулық өз есіміңнің бұлдыру үшін де, сәхнеде юлияру үшін де, әлбәтті қабір тамашашылар ойлар, ол бек жеңілгін әдеп ойлар, ләкен жеңіл мі жүрші болу?
2: Білесің мі, қар профессияның, қар хүнерінің өзінің жеңілігі бардыр, қамінде өзінің ауырлығы бардыр. Шынки мені жүрші болу ауыр деп сөйлеп отырам екен, мұнда оқытушылар айтырген мүмкін әйме. Мені мектепке келіп ішіліп қара әлі сен шушы балалар білен деп әйме.
3: Яраталар енді қашақта айтырам, мәсіз фермаға барып қорағыз, есіз ауытқа барып қорағыз деп, әр вақыт шағыштыралар.
2: Әйе, шағыштырсаң, шағыштыруда бет ол біліне. Ләкен жүрші болуының сәхне күшісінің мен қолса ауырлығы шул инде аның йоқысыз түндәрендәдер бәлки әйме. Юллары бит инде, ерак юллар үтәсең бит инде үзең дә беләсең. Гаиләдә балаларга ихтибар булмауда аның минусларын санап китсәң күп инде, ләкин плюслары да бар бит аның. Плюслары да бар.
3: Анарыз мин әйтерим, бүгенге көндә бигрәк тә менә тамашачыларның колагына да ирештерәсе килә. Конкурентлык бик көчле. Бүгінгі күнді артист кішіге өз тамашашысын болдыру, хәм аны тұтып қалу алу, ол бік зұр қызмет тәләп еді. Шылай бейді? Аңса да бар бейді аны бүгінгі күнді?
2: Бүгінгі күнді шылай. Ол, біз сәхнеге шыққан вақытларда да шылай дейінді ол. Конкуренцияны бетінде болдыралар, ол вақытта бітәлі барыс медиа бік күшілейді. Бізді бетінде ол ұсқанатты астына алып, контракт түзетіп, онда оның барс медиа турында бик көп нашар сөзләр сөйләсәләр дә, оның җырчыларга менә беренче генә адымнарын ясаган яш балаларга дип әйтәм инде, чөнки хәзерге күзлектән караганда ул вакытта бит без бала идек. Бик зур аларның
3: ярдәме,
2: әйе, чөнки бит инде ничек кенә требованиялары зур булмасын, алар сиңа җырны алалар, җырны радио телевидениедән әйләндерәләр. Әле безгә ул вакытта концерт күрмәкләренә хәтлеттегәләр иде. Шуңа күрә конкуренция да ясыйлар иде инде. Һәм шул ук вакытта һәрберебезне, шәхес буларак тиге үстерәләр, җырчы буларак дип әйтәм.
3: Әлбәттә, анда зур аудиторияга концертлар кую ул яш баланы кулдан килә торган әйбер түгел, әлбәттә. Тамашачыга танылу өчен, әлбәттә, алар инде бик зур эш башкарттылар дип әйтәсем килә. Син шушы фикерне әйтәсең, шулай бит?
2: Әйе, әйе. Анарсың бит инде. Барс меди белән мин бик озак эшләдем. Анда шулай ук төрле фикерләр булды бит инде, бер-берсенә аяк чалаларында, бер-берсе турында сөйлиләр ниләр дип. Беләсем, мин ничектер бу гайбәтләрдән читтә кала белдем дип әйтимсең. Гомумән минем шундый натурам шундый, сыйфатымдыр инде ул, характерым шундый. Мин алай итеп кешегә каты бәрелеп, кеше белән толашып, әйткәләшеп йөри торган кеше түгел. Шуңа күрә ниндидер анда хайп ясый торган кеше дә түгел. Бер караганда инде бу шулай ук бер теге җитешсезлек итеп тә карарга була. Хәзергә менә тормышта карасаң, хәзер бит инде хайп күбрәк булган саен синең популярлыгың да арта. Ул вакытта да бар иде инде ул андый сүзләр чыгып торадыр, гайбәтләре дә бар иде. Шуңа күрә ничектер мин аны бик аларны ничек дип әйтим, конкурентлар бит инде безнең, әйме, конкурентлар белән бик теге якында җибәрмидер им үземә, һәм шулай ук теге бик ерак кала китми торган идем.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Менам бірнеше ел элек, мен ол аяз күнде яшын суққан кебек, шундай хабар таралды, Ләйсән Ғимаева ауыр екен деген. Менә бу үзеңе, син моны нишек ашыкладың? Ул менә ауырып йөрдең мисен, каян белгиле булды ул синең?
2: Юк, юк, бер җиремдә ауыртмады, бер җиремдә сызламады дигәндәй, ул инде яңа ел алдыннан шул тиге яшын суккан кебек булды бит инде. Минем бер танышым миңа әйттләр, танышымда шундый ауыру. Рак молочной железы дип әйттләр инде. Менә Германияга киткән икән, дәваланып йөри икән дип инде. Қоралым етем, менім де, нәрседір сізгенім бар еді енді. Сізгенім бар еді, метем, мен де барып қорарға керектір мен адам етем. Мен ғымын ол вақытқа қатлы мамолықның нәрсе, мен де врач екенлігін білмейдірейм. Барғашқына білдім. Біз мамолыққа елға бір болса да көрініп тұрға теші екен, қатын қызлар.
1: Не тамашашылар сізге ескерме?
2: Әйе. Мені енді тегі бола тапқан уақытта акушерлар да бір нәрсе айтмай бит енді, гинекологтар да айтмай, бір врач та айтмай бұл тұрда. Негедір менің бәлке әйтәлердір, ләкин менің тәжірибеде мұндай нәрсе болмады. Шуңа күрә бардым, интернеттан бірінші номерін таптым да, шулай деп жазылып бардым. Бұл енді бір узидан соң оқ айтты, узи ясатты да, шундай нәрсеге ашаған демедім ки, болмас, менің білем, рак, шундай диагноз метем. Мен мұны шамадым, мен мұны башыма кіріп та қорамадым. Яра алайса, әйдәлі тағым бір анализға жіберем, мен сенің дегенде шайттырып. Ол анализіні бергештін, бір отнауын күн, онда еқы-еқы түгілінде, ошау-ошау түгіл, шайттырып. Бір шылып ерген әрімді өзім ғына білем. Шулай әнді мен кішіге сөйлей тұрған Бұлатқа да айтмадым. Иллиге илле әйтіп шығарған ей врач енді бірінші баруда. Мен аңа әйтмәдім, қазір шалтыраталар бетін келегіз клиникаға сізнің результатыңыз әзірді. Ауыл вақытта әлі яңа ел сиомкалары телевидениядан да башта бір каналдан арсы, екінші каналда сиомкаға барасы бар ей әлемді. Олып та барушы ролінді шақырғанлар еді. Шыл сиомкалар арасында шаптым мен. Ну, болатыны өзім біле олдым, әйдәмейдім. Әйдем, әйтем, бірге барып келей әлі, деміндеттігі. Нәрсе екенінді әйтмеміндеттігі. Просто, әйтем, мен алып барыцын, күтіп тұрысын, мен кіріп кіне шығам, тезген әйтем, анализымны берген едім, дедім, әйтем, келіп тұқтадық та. Әйтем, мен білен кірәлдім. Шоты көңілім, әйтем, шулай тілім, әйтем, әйтем, бұл бетінді қатын қыз білен врашқа ерген күші түгіл бетін, мұрлы-мұрлығына кірді, енді менің білен. Мен шулай, онда енді диагнозына ойырым ашық етіп, әйтіп салды енді бұл, шо айттырып, болады ұтыра, мен ұтыра, ұтырам. Нешерге білмей, біз нәрсе башта бітәліктігі сүйлешу, неге кері қойтырға тиеш кішіге ұл диагнозында сұң, ұл диагнозында іштуден сұң енді. Жына сұң, әкеріңіне сұраша башыладың енді, біздің бітінде вақыт та бар, екінші сүйомкіна бізіне күтелер жүй аза башылады, сіз қоя, біз мұнда ұтыра, біз шок халінде, шо айттырып, тігі оғыланған нелер кібік, күсілер кібік. Сұраша башыладық, нешілерге керек қазір. Мен де өлей башыладым, қай башыма шымды келе, мені өлем бетін немейтен бұл диагнозына ештен әсін. Шынки менің оның алдыннан бірнеше ел әлек, әтемнің опасы өліп кетті шол диагноз білен. Әненің әтесі өліп кеткен енді 90-ші елларда. Ол диагноз білен ұшырашқаш бүтін күші өле деп өлесің бетін. Өле, все, бітті күші. Онда нендедір бірнеше ой, яйса ендан да көпмедір елғына қолғандыр деп өлесің. Сұры мен деметем, көпмі қолғансың. Түшті оды енді тегі врач айта енді, бұшты оды енді, әті лечіцы шасты енді, современный дей, қабітін нәрсе заманша дей. Дарулары да бар, леченилары да бар деп енді бүтін нәрсені тегі язып берді енді бізге. Нешілерге керек, қоя барыға керек. Енді тағын үстеме текшірулілер өтерге керек бүтін сұн оңғатып берді. Міне шул, бірінші шул.
1: Шынды шул айтып білдің сен бұл тұрда?
2: Шул айтып білдім.
1: Бұл ат неше кешірдің бұл қабарын?
2: Бұршылғандыр енді оланы енді башта көрсетмәді. Көрсетмәді оланы әйтмәді де. Ләкен енді мен де енді олақтағы әлі сұрайдыр емін де де. Илаған шақларда болғандыр енді оланы тіге сұңынан енді біз тіге бары бір аны неше кешірдің, нелер ұладың деген сұраулар бермәдім мен аңа.
1: Ең енді көріп деп айтам, өзің көріп.
2: Әй енді оланы шылай оқ өзегіне аңлайдыр ұл вақытларда енді. Ләкен ол менің білен операция кірді. операциядан соң мені соқлады. Менім ядына кетмеді. Онда енді бар еді башқа теге сиделкалар оларға да бұла бетінді операциядан соң. Ғадайтта шолай тәлер. Лекен де юқ, мен қатын ядына кірем дейбі енді менім білен кірді. Онар сонда енді теге балаларға әйтесі де келмеді бетінді бірінші вақытларда. Қызлар бетінді бары бір, оңлай тұрған ешті әйділер енді ол вақытта. Метем, мені яңайыл алдыңнан мен кірем, балинцыға метем қызлар. Бұршылмағыз барысы да әйбәт, лекен метем операция керек мен әмеді менде. Әлі диагнозын әйтмедік біз балаларға. Алар енді шылмансың, екенші бір ярты ел ұлызға аштың, бірер елдан соңына білділер енді аны. Әмінде шыл диагноз еді біттеп әйттің енді біз. Бары бір қойдан да болса, іштәсілері болса, бірден мотор көрініштік өлді, еқса шыңа көре әйтірге керек деп деген нәтижеге келді менімін.
1: Мені бірінші ой әйтесің, сен әйттің енді мен көп мұқалған деген ой болды. Әмінде балалар тұрында ненде ойлар мұна кешірдің уақытта?
2: Ну, ондай уақытта бетінде ғымын кішіге жүнде ой келмей бетінде башына. Балалар тұрында да ойлесің, өзің тұр... Ең бірінші ратта мен ақалса балалар, тіге балаларыны әнесіз қалмасынлар деген тілек енді ол, ең бірінші ратта
1: әнесіз. Зейнеп үшкіне бі дәлі уақытта?
2: Ие, оңа еке үшкіне дәлі.
1: Екі ғына ешкеді мен уақытта?
2: Еке. Екі ме үшімі ешкеді, ие. Үшкіне дәлі. Анарысын бітінде тағын шында әйтес келеттігі қатын қызлар шылай қорарлар. Әймә мінә әйтелер бітінде имізген, көкірек сүті білен имізген қатын қызда болмай деген шында мінә шану яши қолықта. Бұл мұның білен бәйлі төгіл екен. Хатта менің мінә бір яқыным, тонышым. Хатта боласын имізген вақытта шушы диагнозыны ашықладылар шушы диагноз екен.
1: Емізген уақытта?
2: Әйе, еуғыса ол енді екшәр ел, үшәр ел емізәйді балаларын енді. Шоңа көре, гіл текшіріліп тұрғайынды, мұна шулай. Әгер де енді аны бірінші-екінші стадиясында табас өйінкен, аны енді дәуалану, толысынша дәуалану мүмкінлігі бар. Менде, мәселен, екінші стадия
1: еді. Екінші еді сенде. Мұна бүгін күнде сенің қазір халлерің нешік?
2: Аллаға шүкір. Зорламайым.
1: Енді мені бұл ауру үйіқ бітті деп әйте аласың ма? Табиптарына сәдіп әйтесең. Шынке бұл сұрауына беруім деге бұл мұнда банал қызық сұнайып қабыл етме. Шынке тамашашыларда ол бар ұшы сұрау қалашақ. Мені бүгін нешек мекен деген сұрау.
2: Аллаға шүкір енді, Аллаға шүкір. Мен енді башта енді үш айдан, үш айға текшіріліп тұрасың бет енді. Анарсың ярты елден ярты елға ері башылайсың. Онкологистік диспансерға. Қазір енді елден елға. Міне мен енді апрель ойын күтіп олам. Қару ақыт деген жіктері дұлқынғанып, нәр сәнімдір құрқып, деген шүрлеп, кіне әкіріңіне барам енді мен. Башта әлі язылмышы ерім бірашқа әметтім. Яра, вақыт бар бейт, әлі вақыт бар бейт. Йоу, анарсызым құл қалып, әметтім. Барыңа керек, білерге керек лесен, давай. Шаттырып, ноги в руки, кім әйтім шылей. Шаттырып, шығып кетем.
3: Дәрішке әштәніге автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланып, біз көкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кибітте ята. Ипонет Матулен, ОГРНП, 322-69-092-295.
4: Барс медиа группасы тәқдим етті.
5: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик көп популяр артистларны зур сәхнеге жия. Илнат Фархуллин, Зүфәр Хайретдинов, Гүлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гүлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирузә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабиб Рахманов, алып барушылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
6: 3-нче ипочанова ТВ, УГРН, ИВ, ТСД, ОПШ, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0

0: Реклама.
1: Дәрішке, штәрінге, автобуста, интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матулен, ОГРНП, 322-69-00-172-235.
2: Мәхәббәттән өмет үзгән шақта синең белән нигә кавыштым? Сау бул инде. Шушы кавышуым булса иде соңгы ялгышым. Кавыштырмы икән уртак кайгы? Кирәк икән уртак хыяллар. Сау бул инде. Сөю бакчасында бар агачлар яфрак кыйганнар. Кешеләргә өмет биргән сөю миңа бирде кызлар сагышы. Сау бул инде, соңгы мәхәббәтем. Сау бул инде, соңгы ялгышым. Разил Валиев.

0: Милли Радио.
1: Кол жырымда апрель болып қалсын. Йокты тоңдай сен бір балқыдан, мартта туған жаным шында білді апрельге ше дүния салқынын. Апрель болып келдің, йоқ, май түгіл мәңгі мина апрель болып қал. Мәңгі шула яқты болсын кишлер, совы яшлі болсын болытлар, апрель болып қалсын. Бүрілерінің тик ошылған шағын, соф шағын, қойынларының суты тошыған мәлін, көзлеріңнің язы сақласын, апрель болып қалдик. Тошқын сулар көңіліңді қалсын шул келіш, түйінләнген келіш тұрсын сұрау, йоқ керек ме жауап шешіліш, апрель келіш. Білем, табиғатның өзгәрмәген юқ бір мезгілі, тоқталу юқ сіңа олда күті, ешлік, ешіл урман шекілі. Кімнергәдір әзірләнген бақыттың ела башықтыра майларға, юқ тоқтатып болмас бұғаяны, көңілің сенің әллә қойларда. Ләкин мина апрель болып қалсын. Менім үшін апрель болып қал. Жырларымда сенің қияш яна, елау қатыш күлі бұлытлар. Қол жырымда апрель болып қалсын. Рәдіп ғаташ.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
0: Нұрыларымны беріп бітірдім мен. Әр бір тігін түгіп бітірдім. Эй, шық әлі қияш, жаным үші. Бір ғымырға тұра бір түнім. Эй, шық әлі қияш, исен болсаң. Нұрларыңны шундай сағындым, жаным үші. Нұрларыңға сусап, шәбәләнген шағы жанымның. Нұрларыңны тигіз үләшәсің, синің үшін жердә ятлар юқ. Бу дүнияда яры син бар әлі, һәм бер кем юқ, сине капларлық. Эй, дүнияда икәү йөрик әле, икебезгә безнең дөнья бер. Мин киттем ни аннан, син киттең ни. Нәрсәләрдер барыбер үзгәрер. Ә без бүген икәү генә булыйк. Һәм сиздермик бергә булганны. Ә син шундый яратырсың аны. Үзен кебек гади бужанны. Мин назымны сиңа бүләк итәм. Мин китсәм дә син бит калырсың. Тик мин аңлый алган бу дөньяны, тик син генә назлый аларсың. И бу көнне бергә үтик әле. Син мәңгелек инде. Мин бәндә. Тик барсы да миннән көнләшәчәк. Кояш белән бергә йөргәнгә. Марат Кабиров.

Апрель, апрель. Біраз үшітәсің. Бұзлы салқын сулы елғалар. Қияшы да шығар. Яуар яңғыр. Қарлары да әлі бұлғалар. Мұңсулықның шеклеріне жетіп, ешлеріме тұрам түйіліп. Узған елғы яфрақ орасыннан ешіл үлән үзлім иеліп. Әсәрінген сузан әріпменнәр, Үз иркіне шыққан қырғилық. Фасыл білен фасыл орасында Нәуміз жанға келді тұрғынлық. Іштен сулап, жылы қияш күте. Жир онадан бітмес сабыр бар. Ярасына япқан құл яулықтай Уйдық-уйдық ята сұңғы қар. Тізлеріне қадар бұзлы суда Иенкілер тұра уфылдап. Сискендіріп қамыш орасыннан Әнке үрдәк шықты пырқылдап. Шу, тұқтәлі, ұясы бар бұғай, Бір шеткерек кеттім қырынлап. Насып болса, демек жәй башында Бәпкәләрі шығар бұрынлап. Өзгерді дә кетті кіне дүням, Мұңсу ұйлар енді иерлі, Ізлеріме басып секіргәләп, Шат кәйіфім миңа ерді. Сания Әхмәтжанова.

0: сезесің.
1: Сен де мені сағынарсың әлі. Юқлығымны сен де тұйарсың. Кеткен юлларыма қарарсың да, көзлеріңні сүртіп қоярсың. Сен де мені сағынарсың әлі. Өткеннерге әйдер ойларың. Ұнытылып біте язған хисләр, көңіліңді қабат оянар. Сен де мені сағынарсың әлі. Аңласаң да мүмкін түгілін, айрылып кеткен юлларымнан қайтуымны күтер көңілің. Сен де мені сағынарсың әлі. Көз ешлерің болса тыярсың. Ятлар көрмесін деп көңіліңнің пәрделерін тартып қоярсың. Марат Кабиров.

0: бізге де бір туйған шошарға.
1: Бізді ішігіз болмасын.
0: Шул 100 мінге қолған
1: бір олғаннар екен.
0: Демек,
1: біргіне тапқыр ешейбіз бейді.
2: Язмышлар китабы.
0: Күн көрмеген күн көрсе, күндіз шыра яндыра. Марат біле Гүлнараны тире үндегілер бейік ұңған ғойла деп біле. Икесі де иртеден кишке текле іште. Марат түзіліш фирмасында жетекші ердемшісі, Гүлнара соту үлкесінде білгіш. Оларының кірімнәрі ешеген шәхірләрі үшін шоқты юғары. Бу айләнің тұрмышы шиттен қорағанда иіс кеткіш. Илерінде заманша йорт жиһазлары, техниканың бар түрі де бар. Шкафлары тулы брендлы киімнәр. Икесі де іш орыннарынан берілген зотлы машиналарда йөрейләр. Икесінің де қолларында соңғы моделлі телефоннар. Шәхәрнең барлық зотлы ресторанларында да оларыны тонып біләләр. Тик, бу ялтырауықлы тұрмышының икенші яғы да бар. Оларының банк карталарында һәр вақыт ноль. Ә кредит карталарындағы бұрышылар күннен күн орта. Оқша кіру білен, олар оны керекле-керексізге туздыра башлайлар. Бар дүние мәшәкәтләрін ұнытып, қояда болса ял итәргә барып қайталар. Дусларын жиып, үзләренә купшы бәйрәмнәр ойыштырып, күңел ашалар. Бір генә тапқыр яшейбіз бит. Нигә эшләп интегәбез соң, оқшаны рәхәтләнеп, үзебезгә дә тотмагач? Бу – аларның төп тормыш девизы. Икебез дә ауылда күп балалы гаиләләрдә абый-ападан калганны киеп, җитәр-җитмәсне бүлешеп үстек. Безгә дә бер туйганчы ашарга, теләгәнне алып киергә, чит илләрне чыгып күреп керергә ярыйдыр бит инде, дип тынычландыралар иде алар үзләрен. Гүлнараның шкафында киелмәгән 10 пар аяк киеме. Маратның гаражында кирәксез кыйммәтле инструментлар тузан җыеп ята. Ә алар бер бурычтан чыгалар да рәхәтләнеп икенчесенә чумалар. Элегрәк туганнары киңәш биреп маташкан иде. Кешедән урлаганны түгел, үзебезнең хәләл көч белән эшләп тапкан акчаны тотабызлабыз. Бездә эшегез булмасын, дип авызларын тиз йомдылар аларның. Үзләренең җыйган бурычларын вакытында кайтара алмауларына һич исләре китмәй аларның. Бирә алганнар икән, димәк көтә дә алалар, дигән бик гади генә караш белән яшиялар. Әнә, бүгендә күршеләре бурычын кайтаруны сорап, икенче тапкыр шалтыратты инде. Ләкин бу шалтырату Гөлнарада бурычын вәгъдә иткән көнендә бирә алмауына уңайсызлану түгел. Түземсез күршесенә карата ачу уятты. Кара әле син аны, миннән акча сорап йөдәтә. Шереп байып бетте бит инде үзе юк исә. Шул 100 меңгә калган мол. Бирәм дигәч, бирәм бит инде мин аңа ул акчаны. Аны көндә искә төшерергә кирәкме? Бер көнне Маратның энесе Дамирларда янгын чыгып, йортлары янып бетте. Дамир хатыны 3 кешкенә баласы белән урамда калды. Маратның энесенә бик тә ярдәм итәсе килде. Ул банк карталарын карады, үйдә сандыкчыкларны тикшерде. Бер тиен акча юк. 10 ел буе тырышып эшләп, югары зарплата алып та, аның бер нинди запасы юк икәнле баса. Бүген ул бер туган энесенә берничек тә ярдәм итә алмый. Әгәр иртәгә үзенә кайгы килсә, үзе дә гаиләсе белән аш ялангач килеш урамда калачак. Йорт җиһазлары, техника, алар тимер, пластик. Алар искерә. Киемнәр шүпрәк, алар туза. Фатирдагы купшы ремонт вакытлыча. Әгәр бүген икесен дә эштән кусалар, алар бер айда яши алмаячаклар. Аларның бер нинди капиталы юк. Алар кулланучылык җәмгыятенең корбаннары. Алар үз теләкләренең куллары. Бүген рәхәт яшәп калыйкмы? Әллә инде иртәгәсе көнне кайгырту мөһимрәкме? Мин психолог Зилә Усманова. Бүген сүзебез үз финансларың белән дөрес идарә итү турында. Күп эшләү, ләкин акча җыя алмау – ул психологик проблема. Кеше үзенең эчке бушлыгын яки стрессын яңа әйберләр сатып алып тутырырга тырыша. Бу халәттән чыгып, бурычлардан котылу, кирәксез чыгымнарны тыю һәм капитал туплау өчен төп психологик һәм практик киңәшләр. Иң беренчедән, чыгымнарыгызны контрольгә алыгыз. Акчаның кая киткәнен белмәү – финанс хәләкәтенең башы. Мобиль кушымтада яки гади дәфтәр ачып, бер баганага үзегезнең бер ай дәверендә булган барлык керемнәрегезне, икенче баганага һәр тиененә кадәр барлык чыгымнарыгызны язып барыгыз.
1: ой охранда шығымнарыны ике түркімге бөлігіз. Зарур, фатир, ризык, дару, хэм, тілек, кафе, кофе, яңа күлмек, күңіл ашу. Тілек бөлігіндегі сумма сізіне шаққаттырашақ. Бұрышлардан құтылу стратегиясы. Кредитлар ол сізнің келешегігізіні бүген үк ашау деген сөз. Ең кішкіне бұрышығызны башлап түлегіз. Ең кішкінесін япқаш зұррағын түлей башлағыз. Түленген бұрышларығызны дәфтәрігізге яза барығыз. Бұ психологик жиңу хисі бірі. Бұрышларығызны түләп бітіргенше яңа кредитлар, айрыша микрозаймнар һәм кредит карталары олмағыз. Керексіз сатып алулардан қашу. Маркетинг білгішләрі бізнің эмоциялар білән ойны. Озық тілік кебетіне барғанда, һәр уақыт есімлік түзігіз һәм ош болмағыз. Бұ шығымларыны 20-30%-қа кеміте. Ұшаған әйбірні көргеш, аны шунда оқ сатып олмағыз. Кебеттен шығып кетігіз, хәм бір тәулік күтігіз. Ешқына, икінші күнге ол әйбірге иқтияз жоқлыға ашықлана. Бірінші болып, өзіңе түлі қағидасы. Күплер оқша жиярға тіліп, барлық ойлық шығымнардан қолған оқшаны жиярға тұрыша. Лекен, ғадетте ой оқырына бір нәрседе қолмай. Кенеш. Кірім кіру білен, яғни зарплата, премия, келу білен, ең бірінші іш етіп 10%-ын, яки бұлдыра олғанша, айырым, шотқа, яки копилкаға солығыз. Қолған 90%-қа нешікті ешәп бұла, ә 10% сізнің капиталының негізі болашақ. Қорқынышсызлық міндәрі, подушка безопасности. Тұрмышта күтілмеген хәлләр келіп шығарға мүмкін. Ауыру, ішсіз қалу, машина уатылу, һәм башқалар. Сізнің запаста кем дегенде 3-6 ойлық шығымнарығызға тең оқша болырға тиеш. Бұ оқша сізге психологик тынышылық берешек, һәм кризис вақытында яңа бұрышларға батмасқа ердәм етешек. Активлар һәм пассивларына ойырығыз. Пассивлар сізнің кісегізден оқша суыра тұрған әйбірлер. Қиммәтлі машина, телефон, артық зур фатир. Активлар кісегізге оқша кірте тұрған әйбірлер. Банк депозиті, акциялар, арендаға берілә тұрған милік. Бой болу үшін пассивларыны кеметіп, активларыны арттырырға керек. Финанс білімін арттыру. Оқша ол инструмент. Оны нешік қолланырға екенін үйренерге керек. Финанс турында китаплар оқығыз. Инфляция, инвестициялар, салымнар турында база білімнәрі олығыз. Статус үшін ешеуден тоқтағыз. Көп кіші өзінде болмаған оқшаны өзін яратмаған кішілеріне тон қалдыру үшін сарыф ете. Көршігізінің яңа машинасы, яки танышығызының Дубайдағы фотографиясы сізнің финанс мақсатларығызыны өзгертірге тиеш түгіл. Шын байлық ол башқаларға көрсетілуші қиметлі әйбірлер түгіл. Болған оқшаңны бәрекетлі етіп тұта білу. Психик тұтырықлылық үстінде ішілу. Қой вақыт кішінің ниндейдір импульслар тәсірінде керекмеген әйбірлер сатып алуы, ниндей де болса невроз, яйса стресс нәтижесінде болырға мүмкін. Шулай оқ, әлік финанс мүмкінліклері болмаған кіші де, бүгін көп оқшалар ола башласа да, әлік кіші ешәу рәуішін тезгіне ұныта олмай, хәм болған оқшаларын юғалтудан құрқып, тезірек нәрсе де болса оларға ұмтыла. Халқыбызның «Күн көрмеген күн көрсе, күндіз шырайандыра» деген әйтімі де шул хақта. Финанс ирегіне юл ол дисциплина юлы. Ол тумыштан берілген сәләт түгіл, ә һәр кім үйрене ала тұрған ұсталық. Бой болу көп оқша сарыф ету білен түгіл, ә оқшаларың білен идәре итә білу білен белгіленә. Бүгін өз тілекләрігізіне шикли алу, ертәгә бәйсіз һәм бой болуығызның гарантиясы. Финанс иреге ішке бармасаң да тұрмышыңның сифаты өзгермеу деген сөз. Бұ ирекке ирешу үшін бүгінге уақытлы шәтіләкләрдән баш тартырға үйренерге керек. Хәлел кішіміз білән ішлеп тапқан малларыбызның бәрекетін көріп, ирекле һәм мол тұрмышларда ешесәк иді. Деген тілектә мин, психолог Зиля Усманова, сізнің білән сау бұллашам. Үзі бізнің яратқан милли китап радиосы дұлқынларында қалық.

Тұрмышыңны матурлаған, аққышың бола алмадым. Күңіліңні гіл нұрлаған, балқышың бола алмадым. Хиялларыңда зурлаған, саф кішің бола алмадым. Тіл ешірген келен сыман, сақ кіші болып қалдым. Хаким фикірге бойсынған, уақ кіші болып қалдым. Ора шешлер арасында, ақ кіші болып қалдым. Шафқатсызлар дүниясында шақ кіші болып қалдым. Илдар Юзеев.

Кімдір енді язға табан атлай, әмін хаман қышта таптанам. Кете алмайым қышларымны ташлап, болашақның ізі сақланған. Яз өзі дәбек ашық мәтісілі, бітіріліп, аппақ қар яуа. Күртке шумып болашаға ойны, қыш сафлығы жанға ол дәуа. Яуған қарның ақ пәрдесін ашып, сірлі етіп бір қыз елмая. Таныш қараш, нидір сизем тісілі, біразғына көңіл мұңая. Мыш-мыш келіп, юшленген бұрынын жин ішіна сүртіп алғалай. Бұзға қатқан пәлте биелейні сағыныр шағын әлі аңламай. Қиық бұйлап хасил болған бұзны таяқ білен жерге түшіре. Көрші, әнән ішік етіп тәмлі, исәбі юқ хеш бір үшірге. Син шаян қыз кім баласы екен? Ез шалымың біраз танышла. Мен бит сенің өткен бала шағың, сискенгендей иттім тауышқа. Сенің білен шунды рәхәт миңа, юрегіме келіп сарылдың. Сыңлаған яз, сыңлы берсін әйді, бала шағым қышын сағындым. Фәйрузә Сәйяпова.

0: тағайын ғына Гүлшахида өзі де айта алмастыр. Мансур бар, ләкин қойдадыр бір шитте басып тұра. Яқын да келмей, ирақ та кетмей, әр уақыт шулай. Көзге көріне, сөйлешірге таушы үні йоқ. Көңілден бүтіндей шығарып ташлап та болмай өзін. Әлік кіше, жаннан яқын етіп та болмай. Федосеев дамбысын Гүлшахиде тыйылған, бұзарға ярам итырған сұңғы шик деп ойлайды. Ләкин бүгін ол мене шушы сұңғы шикні де бұзды, һәм мене ярамаған бір іш ішлеген кіші кібік ұялып, езін икі қолы білен қаплап, тіке ярқырайында басып, кіші ирен күте. Ләкин бұ дүнияда мұғжиза йоқ. Бірәу да келіп Гүлшахиденің қолларынан тұтмай. Ул үзі қорқа-қорқа көзлерін оша. Казанғы үстіде, дамбыда, бұ-бош. Бір қорағанда, қиялының жемірілуі, өзінің шыл қадар уақыт бүтінлей бұш, юқ нәрселер турында ойлауын аңлау оны ошындырырға, еш юғында көңілсізлендіріге тиешеді кібік. Лекин Гүлшахиде, сір бермәуігін әйдімі, бошын ғадәттегіден юғарырақ тұтып, дүнияға көзлерін зор етіп ашып қарап, ағаш басқыштан су бойына түшті. Дамбы бойлап Кремльге таба кетті. Троллейбуста да, аннары трамвайда да кірфіклерін түбен түшірмеді. Олайғына да түгіл, больница урамы шатыннан бұралғаш, бұ урамнан күн сайын узуына қарамастан, мұндағы контрастларға бүгінгіне иқтибар етті. Ғымірінде бірінші тапқыр яқшы көзлік киген, һәм шундықтан ғымірінде бірінші тапқыр табиғатының бүтін бояуларын ашық етіп тойған көрә қараушы кіші сыман таң қалып, яқ яғына қаранды. Екі яқта да бешәр қатлы міне деген яңа таш йұртлар, қапқа хәтлі зур терезәлі кибітлер. Шуннан ярты квартал кетмейсің, бірәр икішәр қатлы ағаш яки таш йұртлар башлана. Ағаш йұртларның көбісі йыллар узудан қишайып біткен, таш йұртларның штукатуркалары қуып түшкен, пішмақлары кетілген. Киноларда көрсәтілі тұрған ниндейдір іскі үйәс қаласын қатырләті. Әне бір қатын күйенте білен елі сығыла су алып қойта. Әне ішіг алды арқылы сұзылған бауға қызыл башлы сөргілер кибәрге әлінген. Үстіне ұзын оқ жилен, башына қырпулы бүрік киген бір бабай, қолындағы кекірі башлы тояғы білен асфальтқа тұқ-тұқ бәрә-бәрә вәқәргіне ұзып бара. Әне бір абыста яулық шите білен аузын қоплап, қапқа түбіне басқанда кімнідір күтіп тұра. Шыннан 20-30 адымда яңа тош йұрт салалар. Шалбар киген қызлар, татарша жырлы-жырлы тош иелер. Бош ішларында салмақ қына кран әйлене. Қаршы яқта барлық тәрезелерінен күн ұтлары балқып тұрған беш қатлы завод. Аннары тағын жерге сіңіп барған уақ-уақ ағаш йұртлар кете. Терезе түплерінде гүллер, терезелерінің жүзліклері ғадет бұларақ е оққа, е зәңгірге боялған. Үй түбелерінде телевизор антенналары тұрпайып тұра. Тықрықларыны тәмам қозып, оқтарып бітіргеннер. Бүтін жерде газ, су, жылы тұтырбалары өткерелер. Шушы тықрықларының бірсінде Хужа Насреддин үйі шүкілі ауыш яқтан тіретілген бәлекейгіне ағаш йұрт бар. Оның қишайы біткен қопқасы түбінде шешек сатушы Мұртаза бабай отырған бұла. Әне бүгінде ол шында. Үстінде ұзын жеңлі ақ көлмек, жеңсіз қысқа бешмет, башында желпейіп һәм қойышланып біткен түбетей. Қолын қора қошларына һәм кәже сақалына шал юққан. Гүлшахида күн сайын оңардан шешек сатып ала. Күпләп алмай, үш дүрт тармақ қына, иң матурларын сайлай ол. Дүрсірәге иртән оқшасын түләп қолдыра да, шешеклеріні кеш қойтышлы кіріп ала. Гүлшахиде Мұртаза бабай білен яғымлы итіп исәнләшті, хәлін сұрашты.
1: «Ол да гүл менім хәлләр, қызым», деді аңа қаршы бабай.
0: «Өзің әйбәт кінәме. Сеңа дегеннәрін алып та шықмадым. Үй алдында банкыға отыртып қалдырдым. Бүгінгіләрі бигірек әғла. Күнләшіп, өзің шешек боларсың». Гүлшахиде йылмайды. «Әйе, бүгін аңа нәқ шундай шешеклер генә кирәк». Оның ішкі сүйінішін хәтті қортта сезіп алды.
1: «Бір-бір шатлығың бар мәлі, қызым?» деп сұрады.
0: «Өзім де білмейм әлі», дейді Гүлшахиде қызара түшіп. «Бар шикілі». Мұртаза бабайлар шатыннан бұрылғаш, больницада көріне. Әне оның нық таш негізге отыртылған бейі,

0: Яраткан милли радиогыздан сіз ишіткен яйса ишітмей қолған хикеялер қазір Телеграм каналында. Китап асқысызық FM. Бірді сіз радио эфирында яңғыраған әдәби жауқарларыны өзігізге оңайлы уақытта тілеген урыннан тыңлай аласыз. Заманша, татарша, өзебізше. Китап асқысызық FM. Милли радио китапының Телеграм каналы. Кірігіз, язылығыз, рәхим итіп тыңлағыз.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ақ шешәкләр.

Хидеге. Мин сезне қорқыттым бұғай. Аяқ асты тәмін бұзлавық болған. Машина яқ-яққа шалулап бара. Күрді тұр, ебірер бағанаға барып бәріләшек, еші құрға қапланып түшешек. Қараңғы, қар қатыш яңғыр яуа, бір не көрінмей. Анда қараңғы басқышта әлі қойлардан әлін ішлеп қойтқан яқында ятта Мансур қалды. Алда, больницада кімдір өліп ята. Гүлшәһидәнең уйлары шушы ике нукта арасында айкала. Әле баскычка, әле больницага сикерә, һәм ул боларның кайсысы турында уйлавын да тәгаен генә белми. Нигә барды икән бүген профессорларга? Нинди гынах шымлыгы тартты аны? Тулай торагында ятса, бу искә төшерүләр дә, хыял очышлары да, төнге йылаулар да, шушы серле төнге очрашу да берсе дә булмас иде бит. Хәзер инде яралардан яңадан қан сарқи башлар. Кімге керек бұ ғазаплар? Неге Гүлшәһиде аның білен қалмады? Бұ, мүмкен еді бит. Йоқ, бір кескен екмек явышмай. Мансур инде йүректен кесіп ташланған кесек. Ол шағында, не үшін Гүлшәһиденің йүрегі бұлай әрнесің? Өзің де йылайсыңдыр әлі, Диләфрүзнің шул сөзләрі қылт етіп есіне түшті. Қызарды, йылый шул. Қонлы яш білән йылый Гүлшәһиде. Профессор башын көкірегіне салындырып отыра. Кім турында ойлы икән ол? Әлі аның да ойлары больница білән қоранғы басқыш арасында ойқаламы? Кинет профессор қобаланып сәғатіне қорап алды. Биге кірін барабыз, Кузьмич. Юлы бит нинди әбізер Гиреевич. Машинаны қорап итерге мүмкін. Кеше турында уйларга кирәк, Кузьмич. Шофер машинада да кешеләр бар дип әйтмәкче иде дә, тыйылып калды. Кемнең хәле ношарланып киткән дип сорады Гөлшәһиде. Исмагыйльнең. Гөлшәһиде Исмагыйльнең бу дөнья кешесе түгеллеген, медицина инде аңа бер нинди дә ярдәм күрсәтә алмавын белә иде. Аның бары тик сызлануларын гына вакытлыча кимитеп торырга мөмкин. Моны исә һәр врач, һәр сестра булдыра ала. А профессор шушы ауру янына түн демеше, қар буран демеше өзі бара. Нәрсеге ашана ол. Кенет машина тоқтады. Фарлар яқтысында больница құймасы көрінді. Олар машинадан түштілер, Гүлшәһиде профессорны қолтықлап алды. Парадныйда Гүлшәһиде өзі профессорның киімін салдырды. Санитарка халатлар берді, һәм профессор түймәләрін дә түймәләмеше ашығып, буп-буш басқыштан мініп кетті. Аларны тыптын коридорда Махире ханым белән дежурдагы врач каршы алды. Аларның кыяфәтләре үк хәлнең үтә күңелсез булуын әйтеп тора иде. Үлде, диде Махире ханым әкрен генә. Исмагыйльнең өстенә ак җәймә япканнар. Профессор җәймәнең бер читен күтәрде. Мәрхүмнең йөзе тыныч һәм тантаналы. Гүя ул бик күп еллар газапланганнан соң бірінші тапқыр татлы йоқыға аталған еді. Врач бөлмесінде профессор үстелге таянып отырды. Оңа қорарға қызғаны шиді. Ол гүйе көз алдында қартайып, кішірейіп кетті. Гүлшәһиде профессорның хәлін башқалардан яқшырақ аңлы еді. Әгер басқыштағы үшірашу бір-екі минутқа тұтқарламаса, юл бу кадәр әшәке булмаса, алар әле килеп тә өлгергән булырлар иде. Ни бары 10-15 минутка кишектеләр. Соңа калу врач өчен бигрәк тә үкенечле. Кайтыгыз, Әбүзәр Гиреевич, диде Махирә ханым профессорның үзе өчен борчылып. Профессор авыр гына урыныннан торды. Исмагыйльнең хатынына үзем әйтермен, диде ул. Түбәндә аңа киенергә булыштылар. Әсіз, деп сұрады профессор Гүлшәһидәдән. Мин қайтып тұрмай менде, Әбізер Гиреевич, сәғәт 6 була. Мінә Махира апа қайта, ол сізін ұзатып қойар. Йоқ, Гүлшәһиде, әйдегіз, сіз қазір бізге бик керек, бик. Гүлшәһиде біраз икіләніп тұрды да, пальтосын киді. Ол Мансурны көрерге тілі де, оның білен қабат ұшырашудан қорқа да иді.

0: Үшінші бүлік. Дөп етіп ішік ябылуы һәм қозғалып кеткен машина тауышы тынғаш, йоқыға толған зур таш йыртының басқышында яңадан тирән тынлық урнашты. Бу тынлық шундай көшле иде. Басқыш тәрәзәсенең қойсыдыр иң өскі үлгісендә замаскасы қубып түшкән пыяланың башта яхшы ук көшле, аннары әкренәйгәннән әкренәйе барған зыңғырдауы бер мәл айрым ашық ишетелеп торды. Басқыш ярым қараңғы һәм бу буш иде. Зур байларның борынгы йортларында гына очратырга мөмкин булган киң һәм сүзәк ак мәрмәр баскыч тынык кына ялтырый. Кулларында шәмдәл тоткан канатлы фәрештәләр кайгырышкан кебек башларын ийеп басып торалар. Кайчандыр аларның шәмдәлләрендә шәмнәр дә янган. Хәзер бөтен баскычны кайдадыр югарыда җемелдәгән бер электр лампочкасы гына яктырта. Бүреген кулына тоткан Мансур парадный ишеге ябылып, машина китеп баргач та, әле бер ничә минут урыныннан кузгала алмады. Әйтерсең, ул тораташка әверелгән иде. Әйтерсең, ул төш күрә иде. Әгәр профессор квартирасыннан бер үзе генә чыкса, яки алырга килгән шофер белән булса, ул моңа гаҗәпләнмәс иде. Профессорны кич димичә, төн димичә авыру янына алып китүләрен Мансур кеше яштан белә иде. Әмма Гөлшәһиде, ул бит авылга киткән иде. Ничек ул бүген биредә? Профессорны алырга килдеме, әллә биредә торамы? Ишек бикле иде. Звонок төймәсе иске урынында күренми. Тик ишеккә беркетелгән ак эмальдәге профессор Әбүзәр Гиреевич Таһиров дигән язугына Мансурның ялгышмавын, нәкъ кирәкле ишек төбендә басып торуын әйтә иде. Ләкин ишекне дөбердәтергә кулын күтәрә алмады. Башын ийеп бераз басып торганнан соң, кире борылып, әкрен генә аска төшә башлады. Шат сайын фәрештәләр аңа шәмсез шәмдәл суздылар. Чемоданы янында ул туктады. Күзләрен йомуы булды, күз алдына Гөлшәһидә килеп басты. Һәм күңелләре тагында әллә нишләп китте. Эшләрен бераз җайлаганнан соң, Акъярга барып Гөлшәһидәне ерактан гына булса да бер күреп кайтырга күңеленнән ниятләп куйган иде ул. Ә тормыш аларны өйенә кереп өлгермәс борын ук очраштырды. Ул моны һич тә көтмәгән иде. Аптырап калды. Шуңа охшашлы бер хисне Мансур моннан 4 ел элек Гөлшәһидә авылга китеп баргач бер кичергән иде. Ләкин ул чагында Мансур моның сәбәбен аңлый алмады. Югыйсә аның бик зур эштән, имтиханнардан котылган бәхетле чагы иде. Дипломы кесәсендә тагын ни кирәк кичәге студентка? Ә аңа чамасыз авыр. Ише пыша. Күңеле нәрсәдер юксына. Мансур беренче курстан ук бик яхшы укыды. Врачлар өчен кирәкле сәләт, җитезлек, салкын канлылык һәм мөстәкыйллек аңарда бигертә күренде. Хирургия белән аеруча кызыксынды. Хирургия кафедрасы каршындагы фәнни түгәрәккә язылды һәм институтны тәмамлаганчы аның бер генә утырышында калдырмый йөрде. Аның бармаклары скрипач һәм пианист бармаклары кебек җитез һәм сизгер, күзе аучыларныкы кебек үткен иде. Ул зур художниклардай иң нечкә төсләрне дә аера белә һәм шилтәр бәйләүче кызлар кебек эшләгән һәр эшен пөхтә башкара иде. Әйбәт хирург булачак, диделәр өлкән хирурглар, һәм кафедра аңа аспирантурада калырга тәкъдим итте. Дәүәт исе моңа каршы килде. Башта берничә ел практик врач булып эшләү хәерлерәк, аспирантура аннан соң да качмаз, диде. Мансур бу ике тәкъдимнең һәр икесенә дә риза иде. Ул аларны бер үк максатка илтә торган ике юл дип карады. Димәк, бу яктан да аның җан тынычлыгын җуяр өчен сәбәп юк иде. Тагын нәрсә соң? Гөлшәһидә? Әйе, Гөлшәһидә һәйбәт кыз. Ләкин Мансурга калса, дөньяда аңардан башка да яшәп була әле. Хисләр нишкәргән, күңелләр дулкынданган хәтәр бер минутта булып алган хәлләр, алар яшьлек исәрлеге генә. Шулай булгач, нигә аларны яңадан кабатларга? Нигә хөрмәт иткән кешеңне гомергә бәхетсез ясарга? Инде Мансурның үзенә дә мәгълүм булмаган ниндидер сәбәпләрдән эче пыша башлый икән, займишәгә чыгып китәргә, анда да күңелсез булса, кире Казанга кайтырга мөмкин. Ниндидер яшерен теләк аны Идел буена алып бара икән. Ул үзе дә сизмәстән Федосеев дамбасына килеп чыга икән. кімнедір күткен сыман баштан башқа бір елғызы сызғырып юрей екен. Иш пышуын таратыр ішін, бірерсінің желкенлі күймесіне утырып, казанка бойлап кетіп барырға, иптешлері туры келмесе, бақшаға мініп, тіке яр қырыйында хатирәлі урындыққа утырып, елға кенлігін хызур қыларға мүмкін. Хәм ол шулай ішләді. Ләкин күңілі тынышлық таба алмады. Күннәрнең берендә шушы Федосеев дамбысы буйлап күңелсез уйларга батып арлы-бирле йөргәндә, инде берничә ел күрмәгән таныш кызы Илмираны очратты. Алар Мансур институтка кергән елны танышканнар иде. Илмира 2нче курста укый иде инде. Әмма Мансур гәүдәгә таза, Илмира киресенчә ябык булганга, аларның яш аралары һич тә сизелми иде. Җитмәсә Илмира кыска гына шешин 2 тулым итеп ак лента белән үреп йөри. Булса аны бөтенләй баласымак күрсәтә иде. Хәзер дә Илмира буйга сынга, төскә башка әллә ни үзгәрмәгән. Тик шешин соңгы мода буенча кыска итеп кистергән дә, кигән киемнәре затлырак. Бу көтелмәгән очрашуга икесе дә бик шатландылар. Дамбу буйлап бик озак сөйләшеп йөрделәр. Яңадан очрашырга сүз куештылар. Илмира Казанда узып барышлыгына, дөресрәге ялдан кайтышлыгына туктаган икән. Ул инде 2нче ел төньякта врач булып эшли. Төньяк турында Илмира бик яратып һәм сукланып сөйләде. Аныңша дөньяда төньяктан да матур җир юк. Аныңша иң көчле романтика да, иң кыю эш тә, иң көчле кешеләр дә, хәтта иң көчле хисләр һәм мәхәббәт тә бары тик төньякта гына. Мансурның Казанда калачагын белгәч, Илмира бик нык гаҗәпләнде һәм сызылып киткән туры кашларын җыерып: «Минемчә, безнең заманның яшь кешесе үз юлын үзе салырга, әти-әнисе яки туган-тумашасы артына яшеренеп коммунизмга бармаска тиеш», диде. Җилгә каршы кемнәрнеңдер аркасына ышыкланып бару хурлык, үзеңне алдан ук тар кабыкка төрү, канатларыңны алдан ук кисү, вак мишан тормышына алдан ук әзерләү. Бигрәк тә типсә тимер үзәрдә егетләргә пусып яту килешми минемчә. Мансур гамсез генә сөйләшеп йөргән кыздан мондый сүзләр көтмәгән иде. «Мин андыйлардан түгел», дип мыгырданып кына җавап кайтарды. «Ә үзең Казанда каласың», дип шунда ук чәнчеп алды Илмира. Җил аның муенына ураган юка шарфының очларын җилфердәтә. Күзләре кысла төшкән. «Көйләнгән юлдан бару ансат ул, Мансур. Ә анда бар да яңа баштан төзелә. Анда үзеңә юл ярырга кирәк. Куркаклар, әниләренең итәкләренә тотынып яшәүче тәтиби егетләр анда бармый да. Син дә өеңә тизрәк кайт», диде кинәт Илмира Мансурга таба борылып. Һәм сүтелер йыртылыр дип тә уйламыйча өстәде: «Я озак йөрисең дип ачуланырлар үзеңне?» Мансур сер бирмәскә, барысын да уенга борырга тырышты. Илмираны бокс ярышын карарга чакырды. Үзенең бер нәрсәдән дә курыкмавын күрсәтергә теләде. Илмираның күзләре ычкынланып китте. Ул бокс карарга барырга риза булды. Ләкин Мансур ни кадәр генә тырышмасын, иптәше аны беренче раундта ук дөмбәсләп ташлады. Хурлыкка калган егет шуннан соң Илмира белән кабат очрашмаска булды. Ләкин Илмира үзе аны эзләп тапты. Һәм ярым мыскыллы тавыш белән: «Нихәл, батыр сугышчы, нигә кайчтың? Әллә миннән дә бәреп йыгар дип куркасыңмы?» дип үртәп көлде. Мансур эндәшмәде, ләкин аның колаклары ут кебек яна иде. Су буена төшкәнче алар сөйләшмәделәр. Биредә Мансур Илмираны көймәдә йөрергә чакырды. «Утырмыйм», диде Илмира көлеп. «Я батырырсың, сиңа ышаныч аз». «Дөрес сизенгәнсең икән», дип Мансурда мыскыллы тонга күчте. «Нәқ елға уртасында бер упқын бар. Шунда жеткәш, шыннан да суға ташламақ шейдім өзіңне». «Алай сәйді, меңа суға батып үләргә язған икән, язмыштан узмыш юқ дейлер». Һәм қыз күймәгә беренче болып кіріп отырды. Жил жилкәнне киерде. Көймә шактый кызу йөзеп китте. Илмира бер кулын суга тыгып бара. Кысыла төшкән күзләре шаян йылмайып, һәм сынаучан карый. Мансурның исә чырае караңгы, иреннәре кысылган.
1: Я, тілегіңні өте, Стенька Разин, шоқ қызын суға тошла, деп қышқырып күлді Илмира. Оннары икінші тауыш білен үстеді. Тәтебе егітлерінің сіркәләрі су көтәрмей екен. Хәзір бұрыннары солына. Йоқ, Мансур үпкәләмейді. Ләкин ол не ішлігәнін дә білмейді. Әйтірсің, бұй ұлы ол өзі суға бата. Әйлмира? Неге ол бұлай жын кібік үшіклі? Гүлшәхидәге әйткендей, ауызын ашмаслық етіп қаплағанны көтәмі? Ләкин егітінің тілі әйләнмәді. Күн яқ қияшында яны біткен, бұ қысқа шешлі ябық қызының көгілжім көзлерінде тіл аштырмай тұрған яғымдылық білән қырыслық бірге қушылған еді кібік. Бұ ұшырашуларының ақыры шуңа барып жетті. Бір күнді Мансур Мәдинә ханым білән Әбүзәр абзыға түн яққа ішке кетесін әйтті. Бұ күтілмеген хәбәр үйді шын-шыннан аптыраш тудырды. Еш врачның бірнеше ел клиникада ішләуі керек деп санаған Әбүзәр абзы ирләрше сабыр һәм салкын канлы булып кала алса да, Мәдинә ханым бары тик кызгану хисенә генә бирелде. Мансурны акылсызлыкта, уйламый эш итүдә гаепләде. «Нужа иләген иләп үскән баламы ни син?» диде ул. «Син бит үз алдыңа бер генә көндә дөнья көткәнең юк әле. Харап булачаксың бит син анда». «Без икәү», диде Мансур әкрен генә. «Юлдашыңда үзең кебек бер исәрме?» Юк, ул миннән акыллырак дәвани. Ярый, акыллырак та булсын. Ләкин Казаннан чыкмаган яшьләр, сез төньяк турында ни беләсез? Кинода салкын карда йомшак мамык кебек кенә күренә иш. Ул анда эшли инде. Анда кем булып? Врач булып. Сүзне Мансурның авызыннан кләшчә белән тартып алырга кирәк. Кешешә, менә шундый-шундый хәлләр дип тәртибе белән бер вакытта да сөйләп бирми. Тота да кайдандыр урта бер җиреннән кайырып алып әйтеп куя. Аңласаң аңла, аңламасаң юк. Кинәт Мәдинә ханым нәрсәдер сизенгәндәй коты очып, «Иптәш дигәнең берәр хатын-кыз заты түгелдер бит?» дип сорады. Мансур башын кагып куйды. Мәдинә ханым лап итеп урындыкка утырды да, ике кулын тезләренә чабып алды. «Эй, жүләр! Эй, сантый!» диде ул кызганып та, битәрләп тә. «Аңа ир кирәк лабаса! Шуңа ул сине жин кебек алдалый!» Мансурның әле бер генә тапкырда Илмираға андый ният белән караганы юк иде. Шуңа күрә дәү әнисенең бу сүзләре бик нык гаҗәпләндерде, ачуын чыгарды. Ләкин әдәп саклап, дәү әнисе белән сүз көрәштермәде. Бары тик, «Юк, мин алай дип уйламыйм. Уланды түгел», диде. «Сың син, хатын-кызның мәкрен біліп бітірген кіші міней?» «Дәуәне, сіз аны кимсітмәгіз, юғыса мен шығып кетем», диде Мансур урынынан тұрып. Мәдинә ханым елый башлады. «Үстердік, үстердік, хәзір инде сөз әйтергә дә ярамый». «Сабыр, туғаный», диде Әбүзәр абзый хатынын тынычландырып. Аннары Мансурны үз кабинетына алып кереп ишекне япты. «Утыр әле», диде. Үзе дә янына диванға утырды. «Без ирләр. Әйдә ирләрчә сөйләшик, Мансур. Минемчә, син бу зур адымыңны уйламыйчарак эшлисең кебек. Син бу эшкә күңелең белән әзер түгел, шулаймы?» «Белмим», диде Мансур турысын әйтеп. «Мин үз кешемнең чамасын белмим, дәвәти. Ә белергә кирәк. Иртәме, соңмы, барыбер белергә кирәк». «Дөрес, бик дөрес. Кеше үзенең чамасын белергә тиеш. Әгәр распределениегә хәтле синең шундый ниятең барлыгын белсәм, мин моны хуплар гына идем. Мин сиңа берничә ел практик врач булып клиникада эшләргә кирәк дип әллә ничә әйттем. Әгәр хәзер дә син шул максаттан чыгып эш итсәң, мин каршы бер сүз әйтмәс идем. Соң булса да уң булсын дияр идем. Әмма бу зур адымны очраклы танышкан хатын-кызга ияреп ясавыңны яклый алмыйм мин, Мансур. Бу очраклы түгел, дәвәти. Мин аны электә беләдер идем. Безнең институтны тәмамлаган кешеме? Юк, Мәскәүнекен. Профессор уйга калды.
2: «Син аны яратасыңмы?» деп сұрады ол егітке тұры қорап. Мансур тыныш қына башын шайқады. «Мен аңа қатын қыз етіп қорамым. Ол менім үшін туралықлы бір юлдаш қына».
3: «Бұй еште, Мансур, кіші табиғи тілеклерден қош алмай. Мен сенің ол яқларыңа кірірге тілемім. Бір сұрауым бар.
2: Гүлшахида білен орағыз нешік?» «Бір нешік тәтугіл», дейді Мансур. Ләкин юрегінің қой жиридір әрініп қойды. Езіне олсулық егірді.
3: «Хм», дейді профессор ирінін тішлеп. «Бәлкі, иртегі сүйлешірбіз. Бүгін сенің сүйлешесің келмеші кілді. Иқтимал, артық дұлқынланғансың. Бізге де біраз оқыл жиярға керек. Иртегі мен кетем де өте».
2: «Шула юқ ашығыш мәне?»
3: «Әйе, самолетқа билетлар алынған».
2: «Министрлықтан еділер?»
3: «Барда сүйлешінген, приказ бар».
2: «Демек, сен бұ үш білен байтақтан берлі ересің енді».
3: «Нек бізге айтмәдің?» «Уақытыннан ілік бұршысым келмәді».
2: «Бізге ол шағында...» Профессор орнынан тұрып, екі қолын жайды.
3: «Сүйлешіп тұрасы да қалмаған екен».
0: Әбізер абзы үстеліндегі китапларыны бір орыннан алып, екінші орынға қойды. Оннары қысан кабинет бойлап, екі адым алға, екі адым артқа атлады.
3: «Сен бізге ол қызының есімін де айтмәдің, өзін де көрсетмәдің. Бұ нешік болайынды, Мансур?»
2: «Мен ғайыплы түгіл, ол өзі сізіні көрірге тілемей».
3: «Ғажап? Не үшін?»
2: «Сіз оның қатырын қолдырғансыз».
3: «Мен?»
2: «Демек, мен оны білген болып шығам».
3: «Не деп мен оның қатырын қолдырғанмын?»
2: «Сіз оны имтиханнан қоғансыз, сізден врач шықмай дегенсіз».
3: «Шыннан соң ол Мәскәуге көшкен ме?»
2: «Улыс сүзлі».
0: Әбізер абзы үстел янындағы орындыққа отырды. Бармақлары білен үстеліні дүбірдетіп алды. Аннары орындық артына сүйеліп, қоядыр юғарыға қорап,
3: «Иқтимал шынды хәл болғандыр», деді. «Мен медицинаға талантлы, сәләтлі энтузиаст яшлергіне келерге тиеш деген қарашта тұрам. Талантсыз, сәләтсіз, жеңіл кішілер дипломнары болуға да қарамастан, әр үлкеде аяққа гір болып тағылалар. Медицинада олар зиян кетірелер. Біз кіші білен іш етебіз. Ә кішінің ғымыры біргіне. Кіші ғымырын әрәм ету, онсатның онсаты. Қойтарып алулары біздің қолдан келмей.
2: Ойырым ұшырақларда тігі бұ кішіге қарата менім елғышуым бейг ихтимал. Мен әулия түгіл. Хатамны білсем, ғафу өтінуден кемсінмейм.
3: Әгер ғафу өтіну біленгіне барысында әлікі қәліне қойтарып болса айды, дейді Мансур кенет башын көтеріп, әм профессорға туры қорады.
2: «Сіз оңа ясаған бұршуларыны, әрінулеріні бір нешіктә кері қойтарып ала алмайсыз. Шуңа көре оның біздің үйге келерге тілемеуін тәкәббірлік етіп түгіл, оның мұңа хақы бар деп қарағыз».
0: «Тоқта», дейді профессор, нендейдір бір фикірін түгелілерге жиынғанда етіп.
3: «Сен, ялғышмасам, ташқа аш білен, менім усаллыққа қоршы, яқшылық білен жауап берірге жиынасың түгіл ме?»
2: «Йоқ, дәуәтей.
3: Кіші ғайыбын, кіші елмей».
0: Түн яқ оларны көз ашқысыз бұраннары, аяқтан иғарлық желлері, сулышны буа тұрған салқыннары, таң атуны білмей тұрған ұзын түннәрі һәм ис киткіш түзілішләрі білән қарша алды. Мансурның шырайы қараңғы еді. Өз йыртына қайтқан Илмираның ташып тұрған шатлығы, дәрті оның көңілін аз ғына да көтер алмады. Әліден әлі Гүлшахида көз алдына келді. Күлген, йылмайған, жырлаған яки биеген хәлде дә түгел. Уйшанланып яки соғышланып отырған хәлде дә түгел. Ә Казанка ярындағы тікке тауға үрмәләп юғары менгән хәлдә килде. Шушы күреніш күз алдында туған сайын, Мансурның күңелендә әллә сағыш, әллә көйіну, әллә тағын исеме дә билгеле булмаған бер тойгы уянайды. Шундый минутларның берсендә Мансур
3: біз қатқан терезе янында басып тұрайды. Тышта, дым қараңғыда, қыт ұшқыш буран қытыра. Әлі кімнер түркімнері білен терезе түбіне келгеннер де, үйге күртіні сұрап, үкірішіп елейлар кібік. Мұнды шоқта, елғызлық ойыруша изе. Дүріс, Эльмира көрші бүлмедегіне. Лекин Мансурның Эльмира янына кіресі келмей. Күресің, дәу әнисінің хатын қыз мәкірлігі турындағы сөзлері шулай да күңілінің қой сыдыр бір пышмағында отырып қалған. Алайғына да төгіл. Әгер Эльмира шытлықлана башласа, желбәзәклік көрсетсе, Мансур шунда оқ аңа арқан бұрылыр. Хәм ул аның алдында һеш бір иқтирамға лайық болмаған вақ буш бір қыз болып қалыр иде. Шулық вақытта Мансур инде Эльмираға шоқты иелешә башлаған. Ол инде аның яшәуінің ниндидер айырылмас бір кисәгіне әуірле баруын сезе иде. Эльмирасыз, дөньяқ үте көңілсіз болыр иде төсле. Қысқасы, аның көңілі ғажеп дәрежеде язының бірінші қар суларына ақшы иде. Бір қарысың шілтіреп ағып кетер төсле, екінші қарысың мәңгі үрімес бұз болып қатқан инде. Иң яхшысы қоя болса киноға, театрға, Яки клубка барасы, халык арасында, саф һәм намуслы кешеләр арасында буласы иде. Бираз уйлап торгач, ул урыныннан кузгалды. Тунын, кулакшын бүреген киде, тышка чыкты. Ләкин төзелеш утлары түгел, гомумән ике адымнан берни айырып булмый иде. Тире якны күзгә төртсәң күренми торган шумлы караңгылык баскан. Каргына бүтерелә, җилгенә сызгыра. Мансур ихтиярсыздан бер адым артка шикте. Гуя хәзер жил аны бүтіріп алыр да, салқын қышағына қысып, шашына-шашына қышқырып, шүрәлі кібік улап, шинап, әллә қойларға илтіп ташлар кібік. Мансур бұқы тұрынған стихиеге шақты ұзақ қарап тұрды. Ләкин бірінші секундтағы қорқу хисе өтті. Көңілін сирек бұла тұрған бір хәл билеп алды. Әрсіз һәм усал бір тантана білән қышқырасы келді аның. «Ха-ха-ха-хау! Күш сынашырға шақырасың ма? Әйде, мин әзір!» Һәм ул шушы тойғыға беріліп, болдырдан түшті. Ләкин бір неше адымнан соң оқ, ул үйіні де, юнәлішіні де юғалтты. Биәләйләрі білән юзін қаплап, тағын бір неше адым атлаған иде, жил ояқтан бәріп йықты. Мансур үзінің юләрлік ішләуін аңлады. Әммә көңіліндегі үзіне де аңлашылмай тұрған әлігі ашулы тантана, аны тұрып алға атларға мәжбүр итті. 100 адымда больница. 500 адымда гигант завод түзілеші. Неге қорқырға? Тілі кібік әлі қышқырып хай-хайлап күлді, әлі жер башлады. Жиланы ниндидір құймаға кетіріп қысырқылады. Салқын инді аны нықылап қапшы башлаған иді. Нешік кіне болса да құймадан айрылмасқа кереклігін түшінді. Йоғысе, қатты бөләшек. Ол инді қышқырмай, күлмейді. Құймаға тұтынып бара-бара үйіні үзлей башлады. Өз башына киінген, қолына кісе фонари тұтқан, һәм бик қаты бұршылған Эльмира, тәмам қарға батып кірген Мансурны қыты ұшып қаршы алды. «Син ақылдан яздың мәлі, юләр!» деп қышқырды ол. «Мұнды бұранда үйден шығалар міне? Бұ сіңа баумын ұрамы түгіл? Қара, бұрының битлерін оппақ, ұшыткенсің бит!» Оннары олар үй алдына шығып, қор білен Мансурның бұрынын битлерін бик ұзақ удылар. Нихаят, хәлден тойып, Икісі икі орындыққа отырдылар. Мансурның бетті бұрыны қыза, яна айды. Біраздан аңа яңадан бояғы әрсіз тойғы қайтты. «Мұндай бәт екен!» деп қазаннан шығып кеткеннен соң бірінші тапқыр бүтін езі білән елмайды. Оннары секіріп тұрып, радиолыны бұрып жіберді, һәм Эльмира алдына келіп, «Әйдә бейіміз, Эльмирочка!» дейді, һәм олар үз киімлерін де салмыша парла бірге тұтындылар. Эльмира белән Мансур бер коридорда айрым-айрым бүлмәләрдә торалар иде. Эльмира инде тегесен монысын алырга өлгергән, Мансурның бүлмәсендә исә раскладушка, өстәл, ике шурындык һәм яшык өстенә куйган радиоалгычтан башка берни дә юк иде. Соңгы вакытта ул китап шүрлеге ясады. Шул шүрлек астына стенага дәүәт исенең фоторәсемен кнопка белән беркетте. Эшкә бергә йөрделәр. Больница шоқты зур, әмме аурулар аз иде. Мұнда халық нық, таза, юқ бар білән атлаған сайын ауырмай.
2: Келгеннен бирле Мансур нибары вақт ек 2-3 операция ясады. Элекке хирург, әлі қойтырға бек ашқынғанға мы? Әлі бұй егіт өзі менден алда ұшқынмасын деп құрқып мы? Мұнда гіл шулай, іші йоқ, оқшасы келе тұра. Аурылар бұршы мұй, дейді. Мен өзім мұннан хеш кетмәс едім. Хотын Ленинградқа қойтық деп құлақ етін ашы. Сіз артық менім ердемге мұқташ түгіл, мүстақил ішілі аласыз. Бек керек болса, Ленинградтан тәжірибелерек хирургта шақыртырға мүмкін. Самолетлар ұшып тұрайыш. Көп тә өтмәді, больницаға радиограмма келіп түшті. Бәхітсізлік, ашығыш рәуіште хирург шақырталар. Мансур картыға қорады. Қойда бұл поселік? Ян көрші дәгіне. Бізден туп тұры түн яққа таба қора, деді Эльмира. Ян көрші. Кемінде 500 километр, деп қышқырып жіберді Мансур. Эльмира елмайды. Ерегітлер құлашы. Нинди бәхітсізлік екенінде язмағаннар ішмасам. Хирург тілесен енді шыраққа әзір болып барырға тиеш, деді Эльмира. Біраз ойлап тұрғаш, мұғайын Мансурның аптырауын көріптір. Мен де сенің білән ұшам, деді. Хәм Мансурның мен-менлігін кемсетмес үшін болса керек үстеді. Мен анда көптен барырға жинайдым. Жай шығу бек яқшы болды әлі. Аэродромға түшкеш синоптиклар кесетіп қойдылар. Дауыл болырға тұра, күтірге керек. Мұңа қоршы Мансур бары тек... Анда ауру телмірі, дейді. Самолет қонатлары остында ұшсыз-құрысыз аппақ қар деңгізі жайылып ята. Біргіне қора тапта көрінмей. Эльмира бұрынын жылытуын яқасына түртіп сүзсізгіне отыра. Башында да ентес бұрек. Мансур аны бұхар мәшісіне ұқшатты. Балашақта шунды мәшіләрі бар еді аларының. Қыз көзлерін қысқан. Әлі ұйқым сұры, әлі бұлайғына ойға қолған мы? Бірді қорық мәмекен не ол? Нәрсе ойлы екен ол? Мансурға шын мінәсәбәті нешік екен? Ғайбәтшілер болса, әлі нелер сөйлі бітірірлер еді. Әбет Эльмира Мансурның құшағына кірірге бірді отлығып тұрмай. Оның олдында азғына да шытлықланмай. Мансур сағатына көз түшірді. Оның 5 минуттан барып жетерге тиешілер. Хауа аяз, самолет тегіз ұша. Дауыл деген нәрі көресің қырыйдан ұзып кетті. Ләкин Мансур түн яқының мәкірлілігін білмейді әлі. 5-10 минут өтті мекен, хауа кенет қоранғылана башлады. Самолет шайқалырға тұтынды. Тек Эльмира ғына хаман тыныш отыра берді. Мансур да аңа қорап тыныш болырға тырышты. Самолет әлі ашы улап түбән түше, әлі яңадан үске ырғыла. Шунда Мансур Эльмираның өзіне қорап тұруын сезіп алып, башын аңа таба бұрды. Қыз үшікли түшіп елмайған. Шүрлейсен екен егіт, деп әйтейді кібік аның бұшаян көз қорашы. Шыннан саң не болғанын көз алдына кетіру өді қиын. Самолет нәрсегәдір бәрілді, секірді, тағын бәрілді. Шул секундта дүм қоранғы болып кетті. Мотор тауышы тынды, әм ыңғырашу ішітілді. Мансур тезгіне кісе фонарин қобызды. Ут яқтысы еңілік Эльмираның оғарынған юзіне түшті. Син имгенмедің ме? Әсен? Мансур фонарин ұшушы кабинасына юнәлтті. Ыңғырашу оннан ішітілейді. Пилотның қоллары штурвалда, әбашы бір яққа салынып түшкен. Мансур тезгіне оның янына ұзды. Біз яқын. Әні онда ракетница. Мин радио. Ұшушының ярасын бейләп самолеттан түшіргенде, ол хұшын юғалтқан едейінде. Оны волокушыға салдылар. Мансур көкке түбәп бір неше ракеты жіберді. Ләкин құтырынған буран ішінде ракеталар біргіне секундқа көрінәлерді, гүл тетіп сөнәләр еді. Волокушыны сүйрәуі бек ауыр. Олар бек тез хәлден тойдылар. Эльмира бигрәк тә тез бирешті, артқа қола башлады. Мансур оқтыққы ракетасын хауаға шүйді. Әжіл шәбәйегіне барайды. Пилот яқын деген еді де, біргіне ұтта көрінмей. Бүтінлей кері яққа кетіп бармайлар ма? Мансур яңарақ келген күннерінде түн яқ бұраны білен күш сынашырға тілеуін. Шул шақта көңілінде ашылы тантана туын. Әмі бұлдырдан шығып 2 адым кеткеш адашуын, үйге қима бойлап қармаланып қайтып кіруін есіне түшірді. Мұнда бет ішік тіпі түгіл. Мұнда қармаланып барыр үшін қима йоқ. Эльмира 2-3 адым сайын тоқтай башлады. Туқтарға ярамай, деп бүтін күшіне қышқырды Мансур. Шүгіп отырған Эльмираны екі білегіннен тұтып көтеріп аяққа бастырды да, бік қоты сілікті. Эльмира, ішітесің мі? Туқтарға ярамай. Күшіңне жай. Орталай бүгіліп балакушыны сөйрей-сөйрей, хәм туқтап ял ите-ите, тағын бір 10 минутлар шамасы бардылар. Эльмира бүтінлей хәлден тоя башлағаш, Мансур аның лямкасын салдырып, өзіне киді. Хәм бір қолы білән қызны қолтықлады. Әйді, Эльмира, әйді. Кенет буран ішінде нәрседір жемілдегендей болды. Эльмира, утлар, деп шатланып қышқырды Мансур. Тәмәм хәлден тойған қыз көзләрін ашты. Хәм йығылып китмәс өчен бүтін күші белән Мансурның беләгенә ябышты. Медпунктта Мансур иң элек пилотка ярдәм күрсәтте. Аннары мондагы авырны карады. Бу йөзен сакал мыйык баскан урта яшьләрдәге бер эшче иде. Нишектер абайламастан трактор астында калып аягын сындырган, гангрена башланган. Мансур аны хәзер үк операцияга әзерләргә кушты. Үзе бер стакан кайнар чәй сорады. Урындыкка утырып, стенага сөйелгән Эльмира янына килде. Ул күзләрен йомган, йөзе аппак. Мансурның күңелендә аны кызган ух хисе туды. «Чәй эч», диде Мансур аңа. «Хәл керер». «Ярамны кара», диде Эльмира әкрен генә. «Аягым». Сырган шалбар тездән югарырак яулык белән кысып бәйләнгән иде. Яулыкка кан саркып чыккан. «Ник башта ук әйтмәдең?» дип кычкырды Мансур. «Нишек син, яраң бәйләнмәгән килеш?» Мансур аның ярасын чистарткан чакта, бәхеткә каршы сөяк зарарланмаган иде. Эльмираның йөзенә салкын тир бәреп чыкты. Ләкин ул бер генә тапкырда кычкырмады, ыңгырашмады. Трактор астында калган авырының аягын бөтенләй кисеп ташларга туры килде. Ихтимал, Мансурга соңыннан бик зур һәм җитди операциялар ясарга туры килер. Зур галим булар. Ләкин бу көнне ул һич онытмас. Дөрес, хәзер ул үз эшенә бәя бирә алмый иде әле. Аның эшендә белем белән осталык өстенлек иттеме, әллә тәвәккәллек белән зарурилык аркасында гына башкарып чыктымы, анысын да хәзергә әйтә алмый иде ул. Гаҗәпләнү, канәгатьләнү һәм борчылу аңа соңыннан киләчәк әле. Хәзер ул арыган, ләкин тыныч күңел белән Эльмираның баш ишында утыра һәм кызның маңгаена шуалып төшкән чәшен артка сыпыра иде. Эльмира күзен ачты. «Хәлең нишек?» дип сорады Мансур. Җавап урынына Эльмира аның кулын тотты да яңагына кысты. Ауруларны алып үз поселокларына кайткач, яңадан иске тормыш башланды. Хәер, бу инде тыштан гына элек кеше иде. Алар хәзер үзләре дә сизмәстән бер-берсенә умтылалар һәм кишләрен озак-озак сөйләшеп утыралар иде. Бергәләп яңа китаплар, журналлар укыйлар. Казанны тота алган көннәрдә татар музыкасын, татар җырларын тыңлыйлар. Мансур рус мәктәбендә укыган, рус әдәбияты белән рус сәнгатендә тәрбияләнгән кеше иде. Татарча ул сөйләшә генә белә иде. Татар театрына, татар концертларына ул әллә нидә бер генә йөрде. Мәдинә апаның үтенүе буенча ул вакытында татарча китапларны да кулына алгалады. Дәвәнисе татар китаплары укырга яратканга, өйдә ана телендәге китаплар шактый иде. Ләкин аларның күбесе иске гарәп хәрефендә иде. Мансур ул хәрефләрне бер өйрәнә дә башлады. Аннары үзеннән үзе ташлады. Ләкин Мәдинә апа аркылы бәләкәй чакта Мансурга ул китаплар укытырган иде. Тукай Мансурның күңеленә бик нык кереп калган иде. Өйдә шагыйрьнең рәсеме дә бар иде. Дәүәт исе Тукайны ничек дәваларга барганнарын, аның күзләрендәге кара ялкын турында сөйләргә ярата торган иде. Шулай булса да, Мансур бу татар китапларыннан тәм тапмый. Бер-ике битен укыгач, аларны яңадан кулына алмас өчен кире куя иде. Күп сүзләрне төшенмәү, нишкәлекләрен тоймау, йотылып укый алмау яки русчага тартым итеп уку да аны биздерә иде булса кирәк. Чөнки ул татарча укый башласа, фатихәттәй булып, фатихәттәй дә шаркылдап көлә торган иде. Ә менә биредә, ерак төньякта, Эльмираның китаплары арасында Тукай томын күргәч, Мансурның күңелләре әллә нишләп китте. Бала ашагы, дәвәнисенең иңенә жылы шәл салып, Тукай шигырьләрен, Шүрәлене, Мияубикәне, Су анасын, Иш биткеш уйнарға ярыны, тозны, мәдрәсә шәкіртләрін, кисік башны уқулары, дәуәт исе, фатихәттей исенә төште. Һәм балачакның ғүмергә онытылмый торган жанға ғәзиз башка бик күп истәлекләре кузгалды. Бер генә мизгелгә Мансур яңадан Казанга үз үйләренә кайткандай булды. Кеш сайын аның сагынулары яңара, һәм кулына Тукай томын алырга мәҗбүр итә иде. Ул татар сүзләренең басымнарын дөрес әйтергә теләп, кычкырып укый иде. Эльмира кайчак ике кулы белән ягына таянып, уйшанланып тыңлап утыра. Кайчак ише катып көлә, шиваш кебек укыма әле дип үзе китапны алып укый башлый. Татар урта мәктәбен тәмамлаган Эльмира саф татарча укый. Һәм әзрәк артистлыгы да булганга, аны тыңлавы Мансурга шын рәхәт һәм ләззәт бирә иде. Мансурның бала чактан ук бер эшкә тотынса, бик нык бирелә торган яхшы гадәте бар иде. Бер мауыкса, ул инде ярты юлда ташлап калдырмый. Тукай белән дә шулай булды. Ул Тукайны чынлап торып укырга, өйрәнергә кереште. Һәм ниһаят, аның асылына төшенеп, шагыйрьнең бинихая таланты алдында таң калды. Иң мөһиме ул үз халкының нинди зур рухи байлыгыннан мәхрүм булып торганлыгын, надан һәм культурасыз булганлыгын аңлады. Тукай таланты аңа ничәмә-ничәмен километрларга җәйелеп киткән төньяк кар даласы кебек кыла җитмәс зур, көчле һәм дәртле булып тоелды. Күңеле Тукай моңы белән нурланды, сагышлары ничектер яктырды, җиңеләйде, сафланды кебек. Ул тагын шунысына гаҗәпләнде. Тукайга гашык булганга карап, аның рус теленә, рус әдәбиятына, рус музыкасына мәхәббәте аз гына да сүрелмәде. Киресенчә, күңелегенә киңәеп, анда матурлыкка урын арткандай булды. Рухи байыды. Эльмираның аяк ярасы тиз төзәлде. Ләкин ул яра тора-бара 2 яшьнең йөрәгенә күчте. Бер елдан соң алар иләнештеләр. Кыз балалары туды. Аңа Мансур тәкъдиме буенча Гөлчәчәк дип исем бирделәр. Бер көнне Эльмира чираттагы авыру янына ашып китте. Аны затканнан соң больницага барырга дип өйдән чыкканда Мансурның күзе офыкка төште. Анда тар гына сызык булып яктылык калган. Үстә бүтән күкне каплаган авыр кара болыт. Шушы калын кара болыт үзенең бинихая авырлыгы белән офык буендагы тар яктылыкка баса. Аны сыта, изә кебек иде. Якты тасма Мансур күз алдында тарайганнан тарая барды, һәм ахырда тәмам бетте. Күктә калын, кара болыт кына торып калды.

0: Жоры сағындырдың. Исән мі, сау қайттың мі, улым? Қызым, сенде?
1: Қызым сөзін ешіткәш, Гүлшәһиде өз-өзіне исәп бермешә тиз генә кабинетқа кірді. Стенадағы өз рәсімін рамнан алып кісесіне тықты. Күшлі дулқынланудан Мәдинә ханымның көздері бүтіндей көрмәс болды. Ул бір қолын алға сузып, «Гүлшәһиде, қызым, сен қайда?» деді. «Биреде-биреде, Мәдинә апа!» деді Гүлшәһиде, кабинеттан сынын ғайры табиғи туры тотып шығып. «Әйде көріші, қызым!» Гүлшәһиде Мәдинә ханымны қолтықлап, олғы бөлмеге алып шықты. Ишек түбінде қолына екі яшләр шамасындағы бала көтерген, бүрігін салған Мансур басып тұрайды. Ол гүйе хәзір шығып кетерге ғына кірген, юзі көз қарашы кейрінкі, өзі шын ир болған. Бұйға тортылған, иңнәрі кеңейген, юзі желден қоралған, кеселген, ішке батқан көзлері қырыс қарай. Мех тун, мех бүрік киген, һәм кішкене жәнлікке ұқшаған баласы, кішкене қоллары білән әтесінің мойынынан қаты итіп құшып, ятсынып қарай. Күзләре зәңгәр, ләкин вақыт-вақыт қарасуланып кетәләр. Ике яқта да аптыраш, тортыну, оңайсызлану тудырған бірінші кейірінкі минутлар үткеш, Мансур баласын иденге бастырып, Мәдинә ханым алдына келіп, хөрмәт білән ике қолын сузып көрішті. Мәдинә ханым қалтыранған бармақлары білән аның башын, езін қапшап маңғайыннан үпті. «Мінә бит, Мансур балам!» «Рәтләп көрмейм дә өзіңні», дейді ол. Ғайыбы бар кіші сыман. Мансураны құшып, көзлерінен өпті. Аннары хәлсізленіп кетуін көріп орындыққа отыртты. Ол дәу әтесі һәм Гүлшәһиде белән қабат көрішті. Ол арада Фатихаттай баланың бүрігін пальтосын салдырды. Жәнлікке ұқшаған бала кенет құршаққа әуірілді. Қыңғырт бідірә шәші иңнәріне үк салынып түшкен, езі алсу ақ. «Мінә бу?» «Дәу әти була, мінә бу дәу әне, мінә бу гүл апа, мин бабушка булам», дейді Фатихаттай, баланы үй кішілері білән таныштыра-таныштыра. «Әсейнің есімің нешік бұл болым?»
2: «Гүлшәшек».
1: Бұй есімге сескеніп кеткен бірден бір кіші Гүлшәһиде болды. Ол иқтиярсыздан Мансурға шілтәлі қораш ташлады. Барсы да Мансурның хатыны турында ойладылар. Қойтып та кірмәген мі? Әлі бүтінләй қойтмаған ма? Әбізер абзы Илмир ұтырында «Хаман мен әрәнжуын ұныталмай ақырысы» деп, Гүлшәһиде ісе «Мин бірді болғанға келмеген ғырур қатын» деп ойлады. Ләкин турдан туры сұрарға бірсі де батыршылық етмәді. Мансур өзі ол турда сөз ашмады. Нихайет Мансур үз күйімін салды, ұлылар барда залға кіріп кеттілер. Бала Фатихаттай білән қалды. «Әнейін қойда?» деп сұрады Фатихаттай шунда оқ.
2: Әне, ираққа-ираққа ашып кетті.
1: Ишіклер ашық қалғанға, Фатихаттайның юри қышқыра түшіп берген сұрауы да, баланың жауабы да залдағыларға абашық іштілді. Әмі мұны әлден іше мәғнеді аңларға мүмкен еді. Фатихаттай кіріп, үстелдегі самауырны яңартырға алып шықты. Гүлшәһиде де шығып кетерге бір сәбәп болды деп, үстелдегі шинаяқларыны жия башлады. «Ник Илмира қайтмады?» деп сұрады шол шақты Әбізәр абзы Мансурдан. Хәзір Мансурны оңайсыз хәлгә қоймас үшін Гүлшәһидеге тезірек шығып кетерге керек еді. Ләкин хатын қыз қызықсынуы иң ғади әдәпне дә оныттыра икән қай шақта. Мансур башын иде. Бары тик ұзақ үндәшмей торғаннан соң гына ул «Юк инде. Хәләк булды», диде. Бұл сөзлеріні Мансур бик тирен хәсрәтлі тауыш білән әйтті. Үй іші тып-тын болып қалды. Шушы тирен тынлық ішінде иденге тама башлаған тамшы тауышы іштілді. Көресің, Мәдинә ханым ялғыш шинаяқны түккен еді. «Күптән мі?» деп сұрады Әбізер абзы біраздан. «Бір ел болайын ді». Гүлшәһиде қолындағы шинаяқларын түшіре язды. Ол кухня тәрәзәсе төбенә килеп кунган күк күгәршенне хәтерләде. «Мине үземнең үтенеүем буенча Казанга кайтардылар», диде Мансур. «Гөлшәшәкне әбисе үзебезгә китер дип язды. Авылда торалар алар».
3: «Җибәрдем ди кулымнан бала», диде өстәлгә самовар китереп утырткан Фатихаттай. «Үз янымда күгә